tónlistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgja, björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

solen sest, muni hvað ég fyrir rest með fólk sem ég dýr.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
3: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

0: miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
2: Þetta er Bylgjan.

0: fætur í dag er mánudagur, í dag er 10. ágúst og hér er Lilja, velkomin úr fríinu.
1: Takk.
0: Og Ómar og Heimir með okkur í bítindu klukkan 10.
1: Í sko þessu dásamlega veðri sem verður um all land í allan dag. Við erum að tala um allt að 20 stig hiti.
0: Já, og alveg þangað til að morgun.
1: Þetta er dásamlegt. Akkur sér alveg þangað til að morgun. Það verður fínt þegar morgun líka.
0: Já, rigningi kemur seinni bara.
1: Þú þurftir að skemma þetta. Og já, sko, góða frétti fyrir Ómar að í dag er alþjóðlegi sko Duran Duran Appreciation Day.
0: Duran.
2: Allir dagar eru það reyndar en sérstaklega í dag.
1: Já. Ég veit ekki hvernig maður átt að þýða þetta. Svona love syngjum Duran Duran dagur.
0: Duran Duran dagur bara.
1: Duran Duran dagur. Okay.
2: Við höldum hann hátíðlegan hér á bylginni.
0: En er bíla dagur?
2: Pottjétt.
1: Já.
0: Ok.
1: Er ekki íslenski bíla dagurinn eða eitthvað svona?
2: Hljómar. Nei, ég veit það ekki.
0: Nei.
2: Ég elska svona dag, ég hefði voðalega gaman að þessu í menntaskóla þegar maður var svona aðeins að skemmta sig kannski meira þá notaði maður alltaf svona átillur fyrir gott partí.
1: Sko, alþjóðlegi bítladagurinn er 25. júní þannig að við mistum á hann við vorum í sundur
0: En veitum, af hverju þá? Er einhver sérstaka ástæð fyrir 25. júní?
1: Já, það er sem sagt þessi sögufræga beina sjónvarpsútsending 1967 of All You Need Is Love það er þessi dagur
0: Við viljum að kíkja í fréttirnar í dag og miðlana og það er nú ekki glæsileg fréttir hér á forsíðu Morgunblaðsins og mynd af lögreglu mönnum við vinnu og undir myndin stendur í fyrirsögn maður myrtur á Kársnesi og þetta En nú ekkert langt frá það sem þú býrst
1: En bara nokkra metrar, bara götum fyrir neðmi Hræðilegt Ég var bara leiðin að ammæl í gær og það var bara sjúkrabíll og lögreglubíll og lögreglumenn á hjólum og maður náttúrulega bjóst nú kannski ekki við að þetta veri ástæðan
0: Nei, það segir hérna undir fyrir sögn að svartklæddir menn sáust hlaupa eða sáust að hlaupum í íbúðugötunni og nokkrir voru nú teknir höndum í aðgerð sveitarinnar í Reykjavík En
1: svo er spurning hvort þetta tengist þessar lögreglu aðgerði í Skeiðavogi sem var líki gær það er ekki komið á hrein
0: nei. En svo segi ég líka hérna að lögreglumenn leituð í gróðri og það er mitt myndaðum hér leitandi í gróðri þarna Já
1: Þetta er bara hræðilegt
0: Já, það er ekki mikið meira vitað á þessu stíði eitthvað
1: Nei, og lögreglum verst bara fregna af þessu
0: Já
1: Þetta er bara hræðilega sorglegt verður maður að segja og ég, maður finnur það í hverfinu að, að fólk er brugðið
0: ég skal trúa því
1: en júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust það var sérst heitametsleið að vera fjallin þetta inn á vef rúf
0: já og ég held að Evrópu samvættu hafa verið að taka þetta saman
1: Evrópu samvættu?
0: já, það sést ekki stopnum og við með þessu samvættu
1: Í auðlýsingarskyni það
0: Þetta var ekki áróður frá mér, ég ætla bara að taka það fram Það er allir svo viðkvæmi núna
1: Ég veit það, það er ógislega fyndið Það er svo gaman að segja svona grín núna Það er allir á nálum
2: bara Jó, það voru miklu betra veður, göngum við ESB
0: En þetta var stofnun á veðum Hvað
1: heitir sambandið? Kopernikus Já, hún tók þetta saman
0: Eitthvað sambandat út í Evrópu
1: En meðalhitinn mældist 20,96 gráður sem er met
0: Þetta er svakalegt
1: Já, og heldur bara áfram
0: Já, og gróður heldur út allt Þetta er núna í British Columbia
1: Kanada
0: Já, það er bara sko Columbia Það er eitthvað vesens sko Hérðu, en svo er almyrkvinna nálgast hérna
1: Já
0: En það eru tveir dagar þar til að almyrkvi á sólu verður sjávanlegur frá landinu segir hér í morgunblæðinu Vestanverðu þar að segja og sín yfirvalda á það hvernig dagur mun líta út skýrist óðum En veðurspáin þótt skeikul sé, það er ekki alveg að fyllur en eitt en þá, boðar skýjaveður á landinu öllu á miðvikudaginn en þótt óljóst sé hvort sjáist minutir sólar mun fólk vissulega geta fylgst með myrkrinu, skella á og upplýða stystu nótt sem umgetur og er þið þá ekki bara ennþá dimmara ef skýjað væri eða er þið?
1: Sko, ég nefnilega veit ekki, það var náttúrulega ekki engöngu að vera skýða, heldur líka rigning, sko, úrhellisrigning hérna á höfbrúksvæðinu.
0: Nú?
1: Segi hérna á veða.is. Sko, ég bara áttum ekki að láði, myndi ekki vera meiri kontrast ef það væri svona veður eins og er núna?
0: Jú, það
1: verður svona skemmtilega sjónast.
0: Samar á því.
1: Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Ég er alltaf að fá mig gleru.
0: Já.
1: Og ætla að fylgjast með þessu
0: og klukkan, þetta er svona klukkan
1: kortir í sex er almyrkvinna það
0: ekki? Já, þá séð norska veðurstofan það var 1,8 mm, 15 gráðu hiti reynda léttur vindur úr norðaustri þannig að akkur þessi rigningi þessari átt
1: Ég,
0: það ekki aldrei rigning hérna í norðaustan átt
1: Er það ekki?
0: Nei, það ekki, já,
2: þetta
0: sjaldan.
2: Veist þú bara
0: Sjaldan
2: þetta ekki rigningar átt
1: Hvaða átt fær með sem mesta rigningu?
0: Það náttúrulega suðvestan áttin
2: En minnsta?
0: Norðan og norðaustan Ég hef haldið það sko
1: mm-hmm. okay. Og þetta óvanalegt
0: Og ég hef laustan já líka
2: já.
1: Ég hef ekki þenn haldið Fyrst að náttúran að bjóða okkur upp á þetta mm. Að hún myndi skapa bestu mögulega aðstæður fyrir okkur að njóta
2: mm-hmm.
1: Það það sem ég myndi halda
2: Opna fæðu mín
1: Þannig að mér veist þetta eiginlega bara fáránlegt Að vera með eitthvað stóra náttúrulega viðburð og gefa okkur svo bara úrhelli og ský
0: af því að þú þort að býða næstu 200 ára
1: já, en ég meina hvað veit ég
0: já, en að hafa verið að tala hérna með hann Kristján Bjarka Jónasson hann sérst verkefnastjóri hjá Markastofu höfuðborgarsvæðisins og hann sér áfórum uppi hjá sveitarfélaginu með slökk og flestum ljósastörum borgarinnar mm-hmm. til þess að almyrkur njóti sín sem best og það reyndar að verið að byggja svona kannski íbúum að varast ljósmengun sko. Að vera að passa sig að það var allt slögt sko.
1: Líka bara heima í fólki
0: Já,
1: Já.
0: Bara alls það slögt
1: Ok, mm. ok, ég vissi það ekki Sáum mitt sko, er ekki ennþá til nóg af þessum glerugum Ég veit að það fólk sem á eftir að fá sér glerugum Getum að fengja þessi glerugum hvar sem Vitið það?
0: Vitið ekki alveg hvar sem
1: Ég sá einhver tryggingafélagur að gefa þetta
2: Já. Já. Pálsson fasteignasala var að gefa þetta líka
0: En ekki vera að taka gleru ef þú ætlar ekki að rýna í sólina sko.
1: Nei en, það, en er einhver skortur á glerum? Ég bara velta þess fyrir mér
2: Já, en ég held ekki, en ég þurfur ekki að fara með það
0: En svo spurningin, komum við til með að þurfa það?
1: Við þurfum við ekki
0: Ekki að vera að skýja
1: Ég veit ekki, vá Ég veit svo fátt greinlega um þetta allt saman En þetta ekki fyrir að meðgóta en þannig að það alltaf mm-hmm. En
3: Bílavararhutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg. Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
4: Sólmyrkvagleru. Optical Studio. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Eldvarnarhurðir, Idex. Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
6: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir eru í haldi lögreglunar grunaður aðild að árás sem frammi var í Vesturbæ Kópavogs um miðjan dag í gær svo verið sem þar hafi tveir eða fleiri menn ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaður látinn á Landspítalanum síðdegis í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu sást til tveggja manna hið minnsta hlaupa frá húsinu þar sem atviki átti sér stað þá líklega örskömmu eftir að glæpurinn var framinn. Eitt var síðan handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn fór lögregla svo í viðamiklar aðgerðir í Austurba borg Reykjavíkur þar sem nokkrir munu hafa verið handteknir til viðbótar. Líklega þar að ræða verslunarkjarnan við Gnoðamog en þaðan voru minnst tveir leitir úti í járnum í gær að sög sjónavotta. Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsókn málsins sé nú í algjörnum forgangi hjá embættinu en að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu. Yfirvöld í Kína hafa nú skipað rúmlega 1 milljón manns að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabeltis stormi sem fengið hefur nafni Dolphin. Meðal annars um að ræða íbúa stórborgarina Shanghai en samgöngur hafa þegar raskast og var 1000 flugferðum aflýst á flugvellinum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var á hafi úti en hann hefur nú verið lækkaður nýr í hitabeltis storm samt sem áður hafa menn miklar áhyggjur af afleiðingum veðursins en þeir búist við gríðar mikilli rigningu, flóðum og aurskriðum á stóru svæði. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti fullir að alltaf 50.000 hermenn frá Norður Kóreu séu væntanlegir til Rússlands. Þá segir hann eldflaugar frá landinu hafa fundist á landsvæði Úkraínu. Forseti segir að Norður Kóreu sé að sækja sér þekkingu á nútíma hernaði til Rússlands en Reuters fréttaveitan hefur eftir úkraínskum embættismanni að eldflaugar herdeild frá Norður Kóreu hafi nú tekið sér stöðu í vestur hluta Rússlands. Sveitin sé mögulega búin alltaf 120 eldflaugum og 6 kerfum til að skjóta þeim á loft. Talið að Norður-Kórea hafi sendt alltaf 14.000 hermenn til Kursk árið 2024 til að aðstoða rússa við innrás Úkraínu hersina og það svæði á þeim tíma og þá séð rússneska hernu fyrir ýmsum vopnum og skotfærum. Sjálfur hefur Zelensky biðlað til Suður-Kóreu stuðning og sagt aðstoði loftvarnir vel þegnar. Þá séu Úkraínumenn einnig reiðubúnir til að eiga samstarfi stjórnvöld þar í landi drónaframleiðslu og annað. West Reading, nýr varnarmálaráðherra Breta, hefur síðan hvatt bandamenn til að koma Úkraínumönnu til aðstoðar með loftvarnir þar sem þeirra bíði erfiður vetur. Og aðeins að verðinu í dag reikna með hægum vindi og víða léttskýðu og það á að hlýna á nýja á norðan og austan verðu landinu. Það búist þér við að hitti á landinu verði víðast hvar 12 til 19 stig. Og fleira ekki fréttum, það verða næstsæðar klukkan 8 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Kæruvinir, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna klukkuna 8:03 það komin mánudagur, það 10. ágúst og við setjum hér í bítinu til 10 þar Ómar, þar Heimir og það Lilja
1: Já, ég alveg æðislega falluð þeirri það geta sérst nokkuð ský á himni bara hreinlega
0: Valla, Nei. Það held ég ekki
1: Nei.
0: Og bara all land, 16-17 gráði hitti þegar að hæst verður
1: Ég hérna segir bara njótum dagsins í dag Ekki spurning.
0: Við vitum aldrei Nei. Hvað morgundagurum byrja skoði sér.
1: Já, allan ekki mikið að sól.
0: Nei, já, Sankt. Svona fyrirbært. Jæja, en við ætlum að byrja þennan morgun að tala þessum menntamál og um þessar breytingar á einkunnakerfinu.
1: Já, já.
0: Það spurning hvort það skipti einhverju máli hvernig einkunnum við gefum ef við vitum ekki hver viðmiðin eru.
1: Já, einmitt, þetta áhugavert og Já. Maður heyrir fólki í kerfinu ósammála þessu hluti
0: mm-hmm.
1: eins og sem að þetta arna en svo er það fasteignamarkaður, við erum nú ekki tekið stöðun á honum hérna lengi en nú nú komin 10. ágúst, sumir segja eftir Já, akkurat fyrstu vikunni ágúst Færi nú hjólin að snúast aftur
0: Já, og svo náttúrulega vaxta ákvörðin í næstu
1: Akkurat
0: Og spilaði hlutverk
1: Já, já, og fasteignamarkaðurinn hann svona oft mælistika það sem í gangi Við viljum að fá hana Móniku Hjálmtýrsdóttur Svona formaði félagsfasteignasala Til þess að segja ykkur hvernig henni líst á stöðun Og kannski veturinn
0: Já, en svo ræðum við þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB Og við viljum að fara eins í pólitíkina Sem hefur verið, já, nánast bara algjörlega í fríi í sumar
1: Akkurat.
0: En spurning hvort það hafi verið mistök Bryndís Haraldsdóttir, sjálfstæðisflokki er formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og Ása Bergþór Hjálmarsdóttir frá Samfylkingu er meðlimur í sömu nefnd það er alltaf að koma til okkar hérna að fara yfir þessu umræði sumar og svona hvort að eitthvað hefði mátt betur fara
1: Já, ég meina þetta nú innan við þrjár vikur þangað til við kjósum sko.
0: Það mjög stuttabla
1: Umræðin hefur verið svolítið heit og ég held hún eigi bara til að hitna aðeins meira
0: mm-hmm.
1: og kannski hérna eftir, ég veit það ekki
0: Svo
1: að tala ástar tungumál í vissunum
0: Við lærðum þessi ástar tungumál. Þetta var nú ekki eitthvað sem var rætt um á mínum ólingsárum.
1: Nei.
0: En ungt fólk veist þau rosalega meðvitað um þetta. Hver er þitt ástar, og það eru fimm ástar tungumál.
1: Ha?
0: Já.
1: Er það danska, sænska?
0: Við þarfum ekki frekar að ítalska og spænska,
1: svo leið. Hvað er ástar tungumál? Viltu bíða með að útskýra það?
0: Þetta er, Ómar, veist þú hvað ástar tungumál?
2: Ég er útifillega þarna mann, ég er
0: okay, alveg veg. Þetta sérst hvernig þú sýnir ást og hvernig þú þykur ást.
1: Já.
0: Það búa til svona ákveð hérna, system um
1: ég
0: þetta allt saman.
1: Ég þarf bara að leggja höfuð bleiti.
0: En ég held að maður talaði bara eitt ástatungumál og makin bara eitt. En svo að maður heyra frá ungu fólki, ég náttúrulega að horfa eitthvað svona vellu raunvöleika þætti, ekki dæma mig. Og það fólk að tala þessi ástatungumál.
1: Hægt að dæma ekki, já, já.
0: Hræðilega þætti.
1: Mm.
0: Og það fólk sko að fara fram á það að makin er að kunni öll. Ástatungumál, öll fimm og sýniðu öll
1: já,
0: já. Mér finnst það bara svolítið mikið
1: Við viljum tala um hann til að þú byrgið svona það Þekkir hann þessi tungumál?
0: Já, sko lausnin, þekkir þessi tungumál inn og út
1: ha.
0: Og til að þú þar með og við ætlum svo að velta vöngum yfir því sko hvort að maður þurfi að bara eiga sitt tungumál hvaðan fær maður það og á maður að fara að breyta því fyrir makan og þar maður að kunna öll, ég veit það ekki
1: Heldur þú semst að við sem ekki hefum heyrt á þetta hugtak minnst áður að bara okkar lífið eitthvað að breytast til eins betra eftir þess að það við tala
0: Tvímálust, neða veist, ég veit það ekki, kannski
2: Ég var alltaf að læra eitthvað nýtt á hverjum degi
1: Já. Þannig
2: að maður getur alveg tilengja sér eitthvað þarna
1: okay. Og kann maður kannski ástatungumál á hans að vita
0: það Já, ok, við komst að því
2: eftir, ég
0: ætla ekki að fara ekki að því
1: Eða svo spyrir við, hvað er hún eiginlega að fara að gera?
0: Mm.
1: Það er Áslaug Erna, hún ætlar að kíkja hérna við hjá okkur og segja okkur frá því Og hún ætlar eitthvað, vitum við það, að það tengi skerfugrindur, jú
0: Já, já, og CCP og eitthvað svona, gaman Gunnar Dan, okkar maður í geimveru fræðum,
1: já.
0: Hann kemur hingað
1: Já, eða yfir veldið í Bandaríkjunum, létu frá sér enn þá meira af upplýsingu síðastlegin föstudag, 7. ágúst geimvörur eða óútskýrða hluti sem svífa loftin blá hérna
0: Já,
1: já,
0: og er ennþá veið í gangi? Já
1: Já,
0: ekki,
1: já,
0: jú, já. Alveg út ágúst
1: Gæti lagerni nátt sér stað hérna Fyrsta daginn sem Lilla kemur vinna, já
0: Já, mögulega, já, já.

0: Þetta var flott að byrja þessu á mánudeginum.
1: Laga ágústmánaður. Nei,
0: jú, maður letur að heyrast oftar. En talandum við mitt nákvæmlega Evrópusambandið og það sem framöndan það segir hérna við morgunblaðsins orðalagi á upplýsinga við landskjörstjórnar þjóðaratkvæðagreiðsluna hefur verið breytt án þess að breytingarinnar sé getið. Og þar sagði áður að nei kjósandi hafnaði aðild, að minnst okkur stið ekki að sinni, en já kjósandi væri ekki endilega styðja aðild. En þessi á samhverfa túlkun, svarkostanna, er nú horfin og hana er ekki heldur að finna í bæklingi sem dreift var allt land. Morgun bleður að fjalla þetta.
1: Og í hvað búið að breyta þessu?
0: Ég, þetta er bara hvarf.
1: Eða bara hvarf.
0: Í þetta skynningu morgunblaðsins í dag er upplýsingagjöf landskjörstjórnar tekin til skoðunar. Og það er meðal annars fjallað óvissum afleiðingar beggja svarkosta, síðari þjóðaratkvæðagreiðslu, stöðusins umsóknar frá 2009 og lýsingu bæklings landskjörstjórnar á aldarferðinu. En þetta, já, þetta er bara horfið.
1: En er það ekki, erum við ekki að flækja þetta fullmikið það? Þýð er ekki já?
0: Það þýð er nei.
1: Já. Ég vil halda viðraðum áfram og nei því ég vil ekki halda viðraðum áfram. Er þetta eitthvað flóknar að það?
0: Nei.
1: Að þarf ekki að lesa þetta með það í þessa tvo nei, kosti? Nei. Eða hvað? Ég veit það ekki.
0: Nei því þið bara, ég myndi segja nei því þið bara ég vil ekki fara í Evrópusambandið.
1: Já, þú ert, já, einmitt.
0: Ég myndi halda það, nei, þýtti það, sko.
1: Já, já, það
0: já því þið er mér, ég vil fara í Evrópusambandið eða ég vil fá sjá samning.
1: Já. Já, ég vil halda viðraðum áfram.
0: Já,
1: já.
0: Og fá samning
1: að borðið. Nei, ég vil ekki halda viðraðum áfram.
0: Já, eða bara ég vil ekki fara í Evrópusambandið, því þið þá.
1: Já, já,
0: það. Er ekki?
2: Þið farið að minna óþægilega umræðu hversu einasta vor sem er á mér, hvort því ég að fá mig móturhjól.
0: Nei.
2: Jú, það er svona, nei því er ekkit endilega já og já því er ekkit endilega nei.
1: Er það umræðu við sjálfa þig eða einhvern annan?
2: Já, við áskerði einhvern minn.
0: Já, og hún vill ekki vegna þess að?
1: Það er hættulegt.
2: Já, sko, við erum búin að samþykja halda viðræðanum áfram næsta vor, þannig að við skulum ekki fara með þetta lengra.
1: Þannig að aðildar umsóknir er ennþá virk?
2: Hún er virk.
1: Ok, já, ok, vissi, ok.
0: Já. Ég hef svo sem tekið upp þess að það er ekki mögulegi að fá að köpa mig móturhjól.
1: Af hverju ekki?
0: Hættulegt. Það er það sem ég heyri. Sko.
1: Já, það er hættulegt, það er rétt. En það er líka hættulegt að kera bíl.
2: Já.
1: Og það er hættulegt að fara í göngutúr. Sko.
0: Það er alltaf hættulegt að þú vilt.
1: En mér þetta svolítið áhugaverð frétt frá Bretlandi, nýr forsætisráðherra, Andy Burnham, hann ætlar að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við. Já. Ég er rosa án með þetta. Vitið þið hvað breskir neytendur borga mikið fyrir áskriftir sem þeir vilja ekki á hverju einasta ári?
2: Rosalega held ég þessi mikið.
1: Það er 1,6 miljardur punda þakka ykkur kærlega fyrir. Og ég nefnilega lendi í þessum daginn að ég fekk einhverja auglýsing

0: fengum eitthvað matarapp og ég kaup mér aldrei áskrift af neinu.
1: Ja, nei.
0: En þetta fannst mér svolítið gyrnilegt, þannig að ég samþýtti eitthvað svona ókeypis reynslu tímabili í einhverja 5-6 daga og setti sko í dagatalið mitt bara, heyrðu, ég þarf að muna að segja þessu upp annars verður tekið 5 ára skallar kostinu mínu. Mm-hmm. Ég gat ekki sagt þessu upp.
2: Mm-hmm.
0: Ég fór inn í áskriftirnar í Apple búðinni og fór inn í appi sjálft. Engin leið fyrir mig að hætta við. Þannig ég þetta borgaði hann að finna úrskat. Þetta er óþólandi. Og svo væntanlega eftir ár er annar finna úrskat tengin og ég get ekki sagt þessu upp með nokkur móti.
2: Merkilegt.
0: Þannig að ég er mjög ánægð með Andy Burnham.
2: Þú veitir það bara að loka kort, ef það er kortið það er bara að loka kortinu.
0: Já.
2: Það er mitt.
0: Og fólk hefur gert það.
2: Já, já. En yfir í kannski annan, ekki forsætisráðherra, heldur borgarstjóra og það er borgarstjóri New York borgar og hann Ásgeir Ingólfsson er að skrifa hérna fréttaskýringu í Morgunblaðið dag og hún hefst svona sumir gagnrýnendur sósíalistans Sorans Mamdanis borgarstjóri New York hafa viðrað þá skemmtilegu kenningu að nýbakaða borgarstjóri New York hljóti að vita betur en að hann sé svo flæktur í eigin kosningaloforð að hann eigi ekki annar að kosta völ en að reyna að standa við þau. En á dögunum þá hélt Mamdani blaðamannafund þar sem hann fór í sauman á metnaðarfullu nýju verkefni sem snýst að borgin stafræki sínar eigin maturverslanir og stuðli þannig að lægra vöruverði og alltaf 30% lægra vöruverði. Ég færum þetta hingað heim.
0: Já, þetta er reyndar hugmynd sem sósíalistar hérna á Íslandi búið líka með
2: þessi kosningar. Segjum bara, myndi það geta gengið upp að þið opinbera færi í verslunarekstur?
0: Við erum nú ekki sérstaklega hrifin af þegar þið opinbera fyrir samkeppni við engam.
2: Nei, hvað með bara hreinlega með nákvæmlega samkeppnisreglur og lög?
0: Nei.
2: Ég bara veit ekki, ég veit ekki hvernig þau eru þannig mandarækjónum. En ég get nú ekki ímyndað mér að þetta er nú litið hýrum augum hér ef að eð opinbera færi í svona rekstur.
0: Nei, það held ég ekki. En þá væri þetta líka niðurgreitt matvara, endalega. Þannig að kemur þetta ekki allt úr sama vasanum, sko.
2: Endanum?
0: Já.
2: Já, ég meina að ég myndi að halda það að þú ætlar að bjóða upp á 30% afslátt eða 30% ódýrari matvöru þarft að niðurgreiða einhver liti.
0: Já. Og þá er það peningarnir okkar sem niðurgreiðan á endala.
2: Einhver lítur hagnarinn að þurfa að vera til þess að geta rekið þetta.
0: Mm-hmm.
2: En eins og þú segir, þá kannski skattar New York borgarbúa sem að...
0: Já.
2: Ég veit ekki.
0: Nei, það er forðnild að fylgjast með þessu. En hér nú, ég áka frétt fyrir tónlistafólk að ungmenni kaupa meira og meira af geisladiskum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur farið vaksandi síðan 2020.
2: Ég settist inn í bíl núna fyrir helgina. Og það, ég gat ekki fengið með sæti vegna svo voru margir geisladiskar í sætinu, framsætinu.
0: Var það bílarnas ómars?
2: Þeir eru ekki bara geisladiskar, þetta er kasseta líka. Þetta var bílarnas ómars. Hvað verður að gera þetta?
1: Ég var á leiðin í vinnun og var í feeling hérna eitt morguninn og ég yfirleitt gengnum frá þessi en svo hittist það bara þannig á að þetta var allt í farþæðarsætinu þannig að þú allar að setja slinn.
2: Er geisladiska spilar í þessum bíl?
1: Að sjálfs.
2: En kassettutæki?
1: Nei, þetta er að fara í gamla bílinn þessi ákveðna kassett.
0: Veitur, hvernig bíl er þetta sem þú ert á?
1: Ég á líf.
0: Nú?
2: Já, áttu líf, það er nú gott að vita það.
0: Býttu segja hvernig áttu hún eins hann líf?
1: Eftir ég gafst upp á jeppanum, seldi hann og kifti þennan.
0: Er hann seldur?
1: Já.
2: Já, því að þú ert um það þurfti svona snattbýs.
1: Ég þarf snattara, sko. Mm-hmm. Ég þarf að komast á mótnana bara í vinnuna og sækja á leikskólan, sko.
0: En er ekki erfitt allt í hérna að eiga ekki jeppa?
1: Nei.
0: Nei?
1: Það ég er sko kærandi iPadinn á heimilinu, Teslan, hún er búin að koma sterkinn fyrir sett í króki.
2: Já, þú ert að vera hrifnar af henni.
1: Já, ég er bara að verða viðkenna.
2: Nú er einhver uppfærslega gangi á Teslunni sem að heitir Grokk.
0: Já, eftir að uppfæra.
2: Já.
1: Gerist það ekki sjálfkrafa eða?
2: Nei, þú þarft að samþykja hana.
0: Sko. Og þú þarft ekki að vera inn í bílnum.
2: Nei,
0: og...
2: þarft ekki.
0: Þar ég ekki?
2: Nei.
0: Ok, það hefði getið ítt og öllteitt í morgun hér.
1: Svo er ég að sjá út allt, mér finnst allir jarðvartekar vera á núna einhverjum stórum pallbílum sem er allt ráknúrur. Þetta er að verða voðalega spennandi.
2: Okay. Eru einhverjum frétt áhugaverð af Reykjanes bæ, en skipulagsráð þar, það hefur samþýtt að breyta tveimur fjölbýlishúsum að ásprúði Keilisbraut í 90 ríma hjúkrunarheimili.
0: No.
2: Er það ekki bara að byrja að fagna því?
0: Jú.
2: En býtu við. Þrátt fyrir að landhelgisgæslan hefði gert athugasemd vegna hávaða frá herflugjum Keflavíkurflugvöll. Hún bendir á semst gæslan að Keflavíkurflugvöllur sé bæði her og borgaralegu flugvöllur en að herflug sé ekki tekið með í hljóðvistar útreikningum svæðisins.
0: Mm.
2: Ég var alveg bara hverju landhelgisgæslan að benda það.
0: Ég veit það ekki. Ætli hafa verið beðið þær álit eða fundu þetta upp hjá sjálfum sér
2: ég meina ef að landhelgisgæslan tekið, ef svona áhyggjur af eldri borgum, þá finnst mér frábært.
0: En þú ert eitthvað klórið höstum yfir þessu.
2: Já, ég meina þá fólk að vera eldast og heyrir það náttúrulega jafnvel, þannig að spyndu hvort að...
0: Það nú reyndar allir gangur að því, sumir heyra bara freka vel.
2: Reyndar.
0: Já, þannig að mér er þetta góð ábyrting.
2: Nei, ég nú bara fíblast. Svo er náttúrulega starfsmenn sem þurfur líka búið, kannski að hafa aðeins sko. En þrátt fyrir þessa ábyrningu þá held ég að verði haldið áfram með þetta verkefni.
0: Nú, ok.
2: Mér sýnist það.
0: En sko, það er náttúrulega mikil þyrlum fyrir líka, eða ekki? Það er náttúrulega aðal hávaðin.
2: Það svakalega
0: sem við þekkjum sem búum.
2: Ég þekkja líka bara hérna á Suðurlandi þegar þyrlan er að fljúga yfir, bara á góðum degi. Þetta er, hún er líka lengur að fljúga, þannig að það er lengi mikil hávaði, sko.
0: Þannig að ég er svona velti fyrir mig hvort að segja alveg það. En það er ný könnun hvaða störf eru talin draumastörf fólks um allan heim. Og hér er ég með lista yfir 10 störf sem eru draumastörf. Og mér er þetta bara mjög áhugaverð listi. Langar ekkur að giska hvaða störf eru á þessum lista?
2: Draumastörf?
0: Draumastörf.
2: Er listamannastörf í þessu?
0: Já, í efsta sætið er listamannastörf.
2: Tónlistamannastörf?
0: Nei, tónlistamæður þannig er
2: ekki leiklist.
0: Já, já, leikara leikuna, það er í fyrsta sæti. Vil þið giska á fleiri?
2: Hvaða, þú mátt kannski ekki okkur smá svona, hvaða...
0: Vísbendingar, já. Úr hvaða rannir sko, það er hérna fólk í opinberi þjónustu og svona það er úr heilbrigðisgeiranum er hér og,
2: það vantar að læknir
0: nei, ekki svo hefðbundin læknir.
1: Vitavörður.
0: Nei.
2: Ekki hefðbundin læknir?
0: Ekki sem læknar okkur.
2: Dýralæknir?
0: Dýralæknir, já. Dýralæknir í sjötta seti. Svo er fólki á gólfinu, sko, fólki sem að... ég veit ekki hvernig ég á að gefa vísbæð, á ekki bara að fara við listan. Í öðru seti flugmaður.
2: Það er því komin úr frí.
0: Í þriða seti slökkulismaður. Fjórða seti lögmaður. Mér varst þetta áhugaverst.
2: Já.
0: Í fimmta seti YouTuberi. Sem er núna vist starfseti
2: okay.
0: Sjöndasetti dýralæknir eins og það segir, sjöndasetti flugþjóð, áttundasetti er lögreglumaður, níundasetti fasteignasali og tíundasetti DJ eða plötusnúður.
2: Ok.
0: Þetta er þetta áhugaverst.
2: Já, erum við ein hérna bara í lokin, þetta er lagningu lagnar sem dregst á longin.
0: Er það í Kópavogi?
2: Nei, þetta er endar í Vestmannum, þetta er vasslögnin sko.
0: Já.
2: Það er eitthvað vesi með hana.
0: Í alvörunni?
2: Já, eitthvað teknilegur örlögar. En fyrirsögn er, lagning lagnar dregst á longin. Vil ég enda taka þetta?
0: Lagning lagnar dregst á longin.
1: Og ég gerir líka.
2: Með þetta.
1: Lagning lagnar dregst á longin.
2: Og ráðar, og ráðar, og ráðar.
0: Lagning lagnar dregst á longin.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo. Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist. Þín ánægja.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
9: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
10: Ísland, loksin.

0: kaupist á heimilisvörur á bus.com.
1: Hvernig hljóma rafbíl? DL
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: Þú ert að hlusta á Bíti á Bylgjunni.
1: Þá var klukkan alveg að verða hálf átta og var það ekki bara í seinstu viku sem að Inga Sæland tilkynnti það að nú ætti að breyta einhverna kerfi í grunnskólan landsins. Það var ekki lengur að nota bókstafi, heldur að nota tölustafi frá 0 upp í 10 eins og var gert og einhverju fagnað þessu. En einhverju innan skólasamfélagsins eru svona kannski að benda það að viðmiðin verða náttúrulega að vera skýr, þannig að við vitum nákvæmlega hvað þessar tölur þýða. Og við lásum áhugaverða pistilinn á Vísi nú helgina eftir hann Hjálmar Boga Hafleðarsson, hann er kennari og deildarstjóri í Borgarhólsskóla á Húsavík og hann er með okkur hérna á Messenger. Góðan dag Hjálmar.
2: Já, góðan daginn, sæl verið.
3: Hvað áttu við þegar þú talar viðmið þurfa að vera skýr?
2: Greinin þess sem ég skrifaði snýst í grunninn ekkert það hvort sem tölur, að tölur sé eitthvað verrið betri en bókstafir. Það snýst áttúrulega gæði og áraðileika námsmats í íslenskum grunnskólum og hvort að þessar boðuðu breytingar séu raunverulega umbætur eða fyrst og fremst svona breytinga og framsetningu. Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera þess að þóknast einhverju svona hagsmunni hópum. Því að hvað er það sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði átta. En það er sem svo ekki gott þegar að menn stiltaði þannig upp að það skilja enginn eitt í námsmati, En ef að sami kennari með þetta sömu hæfni eftir sömu viðmiðum hefur námsmati sjálft ekki breyst, það bara eins tákni sem að breytast. Og kannski skilja nemendur og foreldrar og skólasamfélagið og ég veit ekki viðskiptar á það, það eitthvað betur,
1: Maður einhvern veginn hugsa að þegar maður heyrir svo fréttir tölustafina, bara já, 0 upp í 10 það er bara 0% upp í 100% ég skil það betur en ABCD, hugsa ég já. En já. Þú ert að benda á að það þarf að þá kannski fara í grunninn að bara námskráur og námsmati sjálft sé ekki nóg skýrt eða hvað
2: í grunninn finnst mér námsmati vera alveg skýrt og aðal námskrá er alveg skýr það búið að undirbúa breytingar henni núna í svona 2 ár hjá hérna miðstöðum hérna menntunar og skóla hérna stu bara mjög vel mist svolítið óabiltar á þeirra kasta því bara svolítið á glæ fólk gera mæta til vinnu í þessari og næstu viku og stærsta vandamóli er ekki einkunar kvarðin heldur það hvað liggur á bak við einkunna ef að átta hjá einum kennara eða skóla þýðir eitthvað annað en átta hjá okkur möðrum þá höfum við bara ekki lest neitt vanda
3: ég er alveg saman
2: að gefið þessu nýtt útlit
3: já, þetta þarf að vera sama baki allstaðar en ef við horfum út fyrir kennarhópin bara á nemendur okkur kannski foreldra í þessum efnum að þá segjum við kannski býtu hvað þýðir B það geti verið einhverstar á bylnu 6 til 8 nema hvað 8 þýðir 8 og 7,5 þýðir 7,5
2: Já.
3: Þannig að ég myndi að segja og argumentið hefur verið ef ég má slætt það hjá foreldum er að B er ekki nóg nákvæm einhvern til þess að ég veit nákvæmlega hvað barnið mitt stendur.
2: Hver að það er að mæla nóg góða einhvern hvort en einhvern til segja í mitt eins og segir með 6,5 eða 7,5. Ekkert námsmat er að mæla það nefkinn ef þú sett bara með skriflegt próf sem gildi bara 100% þá sannlega er þetta hægt. En það er ekki það sem við erum að meta. Hvað er að fá 8 í heimilisvæði? Frekar nefnir að falla í mengi nefnda sem uppfyllir ákveðna hæfni og fellur það mengi B eða B plus eða A ef svo berundir og þá uppfyllir ákveði skilirði en ekkit endilega þau sömu og nefnandi við hliðinar og þá eru að bera saman námsmat en ekki bera saman nefnandi og þessi grein hjá mér kalla bara eftir meiri samræmingu og skýrari viðmið en auðvitað kennarar nefnendur og foreldrar þurfa að geta skili hvað nefnandinn þarf raunverulega að kunna og geta til þess að fá tiltekna einhvern
3: en hverju svara fyrir ekki hverju svara þessu ákvæðli þínu til hverra ertu að tala þá, bara menntamálráðuneyti eða ráðuneytisins
2: ég bara vonandi til ráðuneytisins og ráðherra og ég bara verið að geta treysti og við skólafólk verðum að geta treysti að ráðherra málaflokksins hlusti á það sem starfa í málaflokkum en ég held að sem mér líður svolítið þannig sem ráðherra hlusti meira á það sem starfa ekki í málaflokkum leiðu okkur þá frekar að fastu það verkinni að útskýra hvað skalin a til d þýðir heldur hann að breyta umbúðunum á pakkanum
1: En hvern heldur að ráðherra sé að hlusta helst á þegar hann tekur þessa ákvörðun?
2: Ég ætla ekki að meta það en auðvitað hafa hagsmuna hópar verið að hafa sér mikið frammi sem starfi ekkert í þessum geira og bara nefni bara viðskiptar á sem dæmi því en stundum er að pöngast á þeim bara til þess að útskýra eitthvað við vitum það alveg það er ekki þannig þú fara allstaðar sömur þjónustu eða þú fer til læknis hvað sem þetta á Selfossi, Húsavík, Reykjavík, þú fær ekkert endilega alltaf nákvæmlega sömu þjónustu. Það bara er ekki þannig.
3: En mig grunar nú kannski að margir foreldrar sem að vilja frekar hafa tölustafinn til þess að sjá nánar hvað börnin standa. Að þau gefi sér það nú bara viðmiðin séu nú bara öll sömul í lagi og ætt, þetta að við ættum að geta gengið út frá því að það hefði nú alltaf átt að vera þannig, sko. Satt best að segja. Sko,
2: viðmiðin eru bara í mjög góðu lagi, svo það sé sagt.
3: Nú, já, já.
2: Og við erum að bera saman námsmat. Við þurfum að varast einhvern verðbólgu sem því miður hefur bara sumstaði verið. Núna, einhvern verðbólga var líka þegar við vorum með tölur. Það breyttist ekki neitt.
3: Nei, nei.
2: En tölur geta skapað svona falska tilfinningu fyrir ykkur nákvæmni. Þegar einn nefandi fær til þeim 7, annar fær 8, þá lítur út þegar að vera mjög nákvæmni munur á þessari hefni nýttir þessari tveggja nefanda. Nei, við getum ekki með svona skýrum og samræmdum hætti útskipt hvað aðgreinir 7 og 8.
3: Nei.
2: Þá bara nákvæmni svona hlutákvæmni svona bara ásýnt. Því námsmætt miklu meira heldur skriflegt lokapróf. Það þetta á menntamálaráð fyrir að og hérna allt skólafólk og allir eru að vita það, sko.
1: En
2: ég er eftir að hafna þessum breytingum,
3: sko. En þeir getur aðeins farið yfir hvernig námsmætti þeir, sko, í hverju, hvað felst í því, bara fyrir það sem ekki alveg eru inn í þessu öllu saman?
2: Við erum bara að notum miklu fleiri aðferðir í dag til að meta hæfni. Heldur við skriflegt próf, við bara hér til þess að við erum að tala saman, við þekkjum bara það, svona, það ferli að setjast niður í próf og svo bara uppfyllir einhver skilirði í prófinu, þú syndir einhver að getu í prófinu eða þekkingu, meðan við þetta skriflega próf, því skriflegt próf mælir afmarkaða hæfni og þá stuðlar það líka samanburði á nefendum og þá fyrir við að spurja hvað einhver fyrstu í staðum fyrir. Hvað kanntu og hvað þarfti að læra næst? Því of mikil áhersla á tölukvarða getur fært okkur aftur í ofta samanburði á nemendum. En við erum að bera saman námsmat, ekki nemendur. Og kjarnabóðskapun er það að gæði námsmats, það ræðst ekki af því hvort einhvern heiti B eða 8. Heldur einmitt, eins og segir Heimir, sko, hvort við getum treyst í sem að, sko, sem að einhvern segir okkur hæfni nemenda. Svo við þurfum ekki þennan nýja einhvernakvarða. Við þurfum námsmat, Það sem einhvern gefur skýra, sanngjarna og eins sambærilega merkingu og nokkur kostur er. Óháð því hverju kennari, hvað skóli þið er og svo framvegis.
1: Þannig að þú ert að tala að við þurfum nýtt námsmat eða þarf að breyta hvernig við setjum það niður þannig að þessi allir séu á sem blaðsíðu.
2: Við þurfum bara að halda áfram að þessari vegferð sem við erum búin að vera í núna, sko, sem vera áratugur eitthvað svo leis. Nýjasta námskráin er síðan 2011 og greinast við 2013. Það búið eiga sér stað svona breytingar, það voru eiga sér stað breytingar sem segja að við eigum að búa nemendur okkar undir það að búa yfir einhverju hæfni, ekki hvort þið fá 7 eða 8 í einhvern. Og svo auðvitað bara að má leifa sér að henda því fram, sko, snýst málinu það að fá einhverja nákvæmni fram fyrir einhverja 2-3 framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu sem geta svo valið út eftir einmitt nákvæmri tölu einhvern.
3: En ég hefði haldið.
2: Og af hverju á skólakerfið að þjóna einhverjum örfáum sínum framhaldsskólum?
1: En býtu, það er nú kannski ekki sangjætt, það er ekki einhverjum örfáir, er ekki flesti framhaldsskóla sem að fara eftir einhvernum batna úr grunnskóla?
2: Jú, þá er mitt að geta valið inn eftir hæfni nefenda. Og þetta dregur til dæmis úr því að við erum að reyna að auka listaverk og teknikreinar. Þá hentar þetta skriflega námsmat með tölu mjög illa. Því við erum almennt að meta hvaða hæfni býr þessi einstaklingur
3: er. En akkurri eru bókstafnir eitthvað betri þá, ef að þeir eru að sína hæfni?
2: Þeir draga fram stærra mengi sem nemendur falla í og segja meira hvað þessi einstaklingur, hvaða hæfnum býr yfir, heldur það hvort að fá 8 og sé samanburði við annan nemanda sem fær 7.
3: Já, ég, hérna, ok, ég er bara einhvern veginn ekki alveg, ég næðist ekki að mig, ég skil að, en er svona almennt konsensus eða sérst, eru þið í menntamálum, almennt sammálum það svona að segja? Já.
2: Nei, alls ekki.
3: Nei.
2: En það, sko, þetta snýst ekkert það að bókstafinu sé eitthvað betri en tölustafinu.
3: Nei.
2: Það með alveg sér eins og í mörgum löndum, það er 1 og upp í 5.
3: Já, já. En sko, þegar ég fæ 7, til dæmis í einhvern, að þú varst að segja það að það væri æskild að þessar, hvort sem eru bókstafur og tölustafir, sýni það að ég hafi lært eitthvað, ég hafi einhverja hæfni. En nú ef ég fæ 7 í smíði, sýnir það ekki hvaða hæfni ég hef í smíði, alveg eins og bjömyndi gera það eða hvað? Eða bjömyndi kannski síðu gera það, bjömyndi eins og ég sagði hann, það er argumenti á morgum, það er einhverstaf bylnum 6 til 8 nema hvað 7 nákvæmara.
2: Já, en þá þurfum við að spura okkur, hvernig var þetta mælt?
3: Mm.
2: það er það sem við höfum ekki verið nógu góð eða duglega útskýra skólafólk mm-hmm. hvernig við erum að mæla það að nemandi fái hvort sem hann fær sem bara B því flesti nemendur á Íslandi eru B nemendur þetta svo normal kurva og flesti nemendur búa yfir B hæfni mm-hmm. allflesti nemendur eru þar
3: en þegar þú segir hvernig er þetta mælt en hvernig er þetta mælt segir er það þá ósamræmi milli skóla heldur Lilja hafa verið að tala það líka en það þetta svona Er ekki sami útgangspunktur þegar að vera að mæla frá skóla til skóla?
2: Hæfni viðmiðin, viðmiðin það, hvaða hæfni nefnandi að búa yfir, er allstæðar það sama. Mm-hmm. En það bara eðlilegt, því að þetta líka verið að nota huglegt mat fagfólks, kennarann okkar,
3: Aha.
2: sem meta nefnendur. Það er þar sem við þurfum að bregðast við, dragur einhvernu verðbólgu, reyna sig eins samræmilegt og nokkur kostur er.
1: Já, en það nú kannski svona utópía. Út af því að eiga kennar ekki alltaf upp á þess nefnendur
2: Nákvæmlega Nei, ég vil ekki vera saman á því að það samt útopið að segja hægt að meta alla nefnendur á Íslandi 4500 nefnendur í hverjum árgangi nákvæmlega eins ekki nema við viljum fara þá leið að það bara eitt skriflegt próf sem það bara og það bara fara allir í gegnum sama prófi og við vitum það bara, það óskynsamlegt Já. Það bara nefnendur sem eru miklu betri í verklegum greinum, blómstra í íþróttum, mm-hmm. er að skýta á sig í dönsku og svo framvegis og framvegis.
3: Já, já. En einhvernar verðbólga, hvað er að hún rætur sínur?
2: Það er kannski einmitt, sko, eins og við sögðu hérna aðan. Þegar menn setjast niður, já, þessi sé ekki bara svona B, neða kannski B+, mm-hmm. neða gefa hún A eða henni, skilur. Bara, mm-hmm. það er það sem þurfum að forðast. Við þurfum að auka fagmennskuna eins og nokkur kostur er, og útskýri sig að hvernig við komist að þessar niðurstöð.
1: Mm-hmm.
3: En byrju, við eigum að geta treyst kennurum til þess að kunna meta þetta.
2: Algjörlega, þetta er fagfólki okkar.
3: Og byrju, liggur það vandamæli hjá kennurunum eða
2: það? Sumstaðar gerir það, það liggur ekkert bara einhverjum umbúðum. Við þurfum að auka fagmennskunum eins og nokkur kostur í kerfinu hjá okkur.
1: Þannig
2: að
1: finnst þið
2: verið að... Það er eitthvað ekki eðlilegt ef að bara helmingur nemenda í einhverju fægi fengi bara A í íslensku það er ekkert endilega niðurstaðan sem er eitthvað eðlilegt
3: mm-hmm.
2: eðlilegt ákveðin svona normal kurva með ákveðin sveigju upp eða niður
3: mm-hmm.
2: þannig kerfið
1: Já. Ef ég að skilja þér rétt á fyrst þið bara verið að byrja á menta byrja á einhverju aukaatriði
2: Já, það þjónar engum tilganginn með einhverjum svona hagsmunni því svona hughrifin okkar sem eru aðeins eldri við skiljum af því við vitum sjálf fórum í gegnum kerfi með skalin 1 upp í 10 og höldum við að sé eitthvað svona dýpri merking á bak við það sem mm. það bara er ekki því vandinn ekki táknið, heldur samræmi viðmið og svo framkvæmda á námsmati
3: mm. Já, ég man nú eftir að þetta breyttist nú þegar ég var í grunnskóla ef ég man rétt, þá byrjuðum við að nota bókstafið og ég var nú ekki sérstaklega sáttu við það ég var nú að segja það mér varst einhvern veginn ekki eins nákvæmt sko, eins og maður var kannski vanur tölunum
2: það snýst um það við sækjum alltaf við vana en við þurfum bara samra með innihaldi áður við þurfum að rífast ykkur tá og það kannski bara mitt innihaldi sem við höfum ekki verið nógu góð eða duglega að halda á lofti skólafólkið sko. Þannig að bara setjum bara skýra við sameinli vinnið og þau eru nokkuð skýr í dag gefum kennurum betri verkfæri til að samræma faglegt námsmat og notum svo ytra mat til að fylgjast með kerfinu sem við að gera. Það er miðstöð, menturinn skólafjörnust er að gera það.
3: Já, en við verum að geta treyst kennurunum þá.
2: Ja,
3: að þeir sé ekki ábyrgir fyrir einhverju einhverja verðbólgu sem raunverulega á vefur kvartaðum hér að hálfu foreldra að þau fá ekki rétt að mynd raunverulega af stöðu nefnenda og þau standi miklu verinn en einhvernig sína það er
2: algjörlega óþólandi það breytist ekki hvað þú færir í tölustafi
3: nei, nei, ég er sammála því en það er algjörlega óþólandi við verðum að geta treyst kennurunum
2: algjörlega, alveg sem fyrir til læknis við viljum geta treyst í að við séum að fá góða þjónustu mm-hmm. eða hver minni vestlu, skiptir ekki máli
1: Aðeim. Og auðvitað er náttúrulega ekki að tryggja sömu, nákvæmlega sömu þjónustum alland, en við verðum samt líka að geta trist í að ef við flytjum til dæmis í annað sveitafélaga, að börnin okkar séu það bara svipum stað af börnin í því sveitafélagi.
3: Uh-huh.
2: Einmitt, því það er alls þar að vinna með sömu námskrána, sömu hæfni viðmiðin, og þess að eigum við að fjalla innihaldir, uh-huh. ekki umbúðina.
3: En Hjálmar, heldur þú að menntamálaráðherra þegar hann séu ekki alveg á þessu líka?
2: Mér finnst það ekki, þessi skilabóskilur. Uh-huh. Og gera þetta að stærsta máli núna þegar fólk að mæta til vinnu, það búir undirbúa innleiðing og breytingum og aðanámskrá í samræmi við þetta, þá þessu skellt fram bara svona, já, nú gefum við bara einhvern, þetta svo óábyrgt í risastóru kerfi, mjög óábyrgt á ráð þegar að gera þetta svona.
3: Okay.
1: Já, áhugavert, greinin er inn á Vísi, B verður átta, umbætur eða umbúðaskipti. Hjálmar Bogi Hafliðason, kennar og deildarstjóri í Borgarhólsskóla á Húsavík. Takk kælla fyrir spjallið.
2: Takk fyrir spjallið, takk, takk.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó. Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Takkið eftir.
5: Hotta.
4: Ein stærsta mynd ársins Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Rennurhreinsun. Glersýn. Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
13: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
15: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún svona hægt og bítandi að þyngjast hennar morguninn, flestir búni í sumafríum og svona, en ef ég lít á landið allt, þá náttúrulega allskins vegaframkvæmdir í gangi hinga og þangað landið og svo svona verið að benda á það að vegna sólmyrkvans á miðvikudaginn verður nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hlut úr degi og það eru allar upplýsingar um það en það nú umferðin.is eða vegagerðin.is og svo líka þetta hringið þjónstu sem að vegagerðarnar sem 1777.

0: Já, við viljum aðeins að snúa okkur að fastegna markaðanum, við erum ekki gert það í dágóðan tíma hér í bítinu, en hann svona kannski mælir stundum stöðuna í kerfinu og það var áhugavert að sjá hvernig hann bæði stendur og hvert útlitið í vetur.
1: Algjörlega, hún sestur því á okkur, Mónika Hjálmtisdóttir, hún formaður félags fastegnasala, velkomin Mónika.
2: Takk fyrir það.
0: Og hvernig fyrsta leið stendur markaðanum, hvað að frétta hún núna?
2: Það svo sem ekkert nýtt að frétta, hann bara heldur áfram sinni siglingu og það auðvitað, við erum auðvitað að koma úr sumartíma þannig að það svona búið rólegt yfir í sumar en við erum alltaf með fullt af samningum, við erum með 850 samninga cirka í júlí.
0: Og hvað þýðir það?
2: 850 kaupsamninga íbúðarhúsnæði á landinu.
1: Hvernig er það miðað við júlí fyrra eða síðustu ár?
2: Þetta er bara svipað en heldur minna, þannig að það hefur orðið fækkun núna, stígandi fækkun kaupsamninga, en til samanburðar þá var þetta eitthvað 740 í maí, þannig að júní og júli eru stærri.
0: Er það óvanalegt þá með hvað?
2: Sko einu sinni voru sumar mánuðirnir mjög rólegir. Svo eiginlega eftir að þegar COVID skall á, þá fór náttúrulega allt á flug og við eiginlega getum ekkert að bera markaðin saman við þann tíma, því það var þetta óvenjulegu tími. En eiginlega eftir þann tíma þá hafa sumarmánuðinir verið bara nokkuð góðir og það hefur kannski líka með bara breytinga á samfélaginu og tækni og annað.
1: En þessi svona sölu tími, sko, allar þessar löngu keðjur og hvað tekur langan tíma fyrir fólk að kaupa og selja, er sá tíma lengjast eða styttast eða er einhverja breytinga á því?
2: Sko, það er HMS mælir í birðatíma og hann hefur verið lengjast, það var að tæki 7 mánuði að selja þær eignir sem eru á skrá og það er líka mikil sko fjölgun íbúða á skrá búin að vera stígandi og þessar keðjur, þar hafa verið bara erfiðar.
0: Þeir eru yfirleitt alltaf keðjur?
2: Ekkert alltaf, en það er eitthvað sem við erum að glíma við þrátt fyrir að búin að vera að reyna að breyta því, en það er bara sýkt í því, það er bara mikið það.
0: En hvað er þetta sem að fólk segir, sko, bara ef íbú selst ekki, þá er hún bara hátt verðlög, er það of einfalt?
2: Það er stundum einföldun, af því að ef að markaðurinn væri mjög, mjög virkur og ég alveg séð það í mínu starfi að ef að þannig er að íbúður bara er að seljast nokkur rátt og einhverja íbúður standa eftir, þá var það mjög augljóst að það er út því að hún er of hátt verðlög. En í dag er þetta kannski ekki jafn einfalt.
1: En hvað er það nákvæmlega þegar keðjur sem bara þegar keðjur brotna, hver er aðal ástæðan? Er það bara fólk kemst ekki um greiðslumat?
2: Sko, nei, raunum við ekki. Mér veist að þetta gerist það líka, en heilt yfir þá er fólk búið undirbúið sér vel, það fyrir stað. Við erum ekki mikilvægandi að fólk telur sér geta gert eitthvað sem það getur ekki gert, sem betur fer. En það sem er að gerast með þessar keðjur er að það er eignir sem að fara inn í keðjurnar, það seljast ekki. Og á einhverjum tímapunkti að þá bara ákveður fólk að hætta, þið veitir, það er búið að gefa endalösa fresti, það er einhver sem seldi fyrstu eignina búin að bíða kannski 6, 8, 9 mánuði skiluð, ok, það er kannski með frekar ykt dæmi, það er það sem er aðal ástæðan að einhver eign kemur inn í keðuna og það tekst ekki seljana, þá er lítil þolumæði eftir þegar loksin sú eign kemur inn, þannig að það þarf rosa margt að ganga.
0: Er það eignir þá sömu starðar yfirleitt eða hvað?
2: Nei, þú yfirleitt byrjar á stóru eignunum, það er kannski einhver sem selur einbýlishús, svo sem ætlar að kaupa einbýlishús þarf að selja raðhús, svo sem vill kaupa raðhús þarf að selja fjögurherbergi íbúð, svo kolli, svo fjögurherbergi íbúð þriggja, tveggja, svo þú veist,
0: nýjir
2: svo kannski, kannski flækir þetta því að svo kannski sá sem ætlar að kaupa tveggjarherbergi íbúðuna, það er kannski bara eldra fólk sem þarf að selja einbýlishús. Og þá er það náttúrulega orðið mjög erfitt, þá er vel kannski ekki það tekið inn.
0: En nú höfum við heyrt mikið kvartað yfir því að ungt fólk á erfileikum með að komast inn á markaðan og meiri erfileikum núna heldur en var hér áður fyrr. Hvað segirðu þá?
2: Sko, maður hefur haft þá upplifun og við erum að sjá að hérna, fólk sé að og ungt fólk sé að fá aðstofar foreldrum og svo leiðis, en svo er maður náttúrulega búið að fá mjög áhugaverðar tölur frá HMS þar sem að sýnt er að það eru sjálfur sér ekki erfiðara fyrir ungt fólk á Íslandi samanborð við önnur lönd að komast inn á markaðinn og það hefur sko aldurshópurinn hefur farið lækkandi.
0: Okay.
2: Þannig að það voru svolítið svona nýjar fréttir af því að við þetta verðum að hlusta á tölurnar og skoða þær.
0: En það mikið talað þetta og kvartað og unga fólki kvarta mikið við að komast ekki á markaðinn?
2: Já, auðvitað. Þetta er auðvitað viljum alltaf meira. Það eru alltaf þannig. Það er alltaf þrýstingur á það. Og svo er það líka bara að það þarf að sýna mikið aðhald sem ung manneskja til þess að geta keftir íbúð.
0: Það er alltaf verið þannig.
2: Það er þannig og það mun ekkert breytast. Annað væri óeðlilegt í raunaveru, þú veist, einhverju leiti.
1: Það hefur nú setið þetta fasteignasali að tala um að sko, leiðir til fasteignakaupa fyrir ungt fólk hafa aldrei verið fleiri.
2: Það eru fullt að leiðum til þess og til dæmis hlutdeildarlánin hjá HMS, þau eru bara mjög góð leið myndi ég segja, ef að það býðist, auðvitað er það bara mjög að skornum skammti. En þetta er eitthvað kerfi sem er til staðar og við bara vonumst þess að það verði þá bara meira það.
0: En þetta er það nýja sem að bygginga aðilar tóku upp að lána í íbúðunum líka?
2: Það hefur bara ekki ná neinu flugi.
0: Það hefur ekki gert það?
2: Nei, og síðasta tölur sem ég sá og það hafa 44 íbúður selst.
0: Það eru einhverja skýringa því? Hvers vegna vill ungt fólk ekki?
1: Það setti Seðlabankinn ekki einhverja skorður á þess að starfsemi með þetta módel?
2: Jú, það tengdist því að þú máttur ekki geyma þetta lán fram í endan. Heldur þurftur að reikna leigu mánæðlega og taka þetta inn í greiðslumati líka. Og svo þetta hafa verið bara mjög neikvæð, hefur verið mjög neikvæð umræða þetta líka.
0: Og ósanngjörn þá eða?
2: Já, þú veist, ég svo sem ekki mikið búin að setja mig inn í þetta mál þannig, en þetta eru þetta, ég hef ákveðna samúð með byggingarverktökum sem eru þetta að reyna að finna leiðir og mér fannst þetta í grunninn ekkit vitlaus leið ef hún er sanngjörn fyrir alla aðila og það sé engin óvissa í þessu. Þannig að, veist, og ég raun að vera maður að fagna öllum mögulegum leiðum, það þurfi ekki allir að fara í sömu leiðina, þannig að ég raun að vera myndi ég segja, þetta hefur ekki farið náðun einu flugið, þetta bara strangar skorður á þessu.
0: Eru þar of strangar á þínum dómi, það að segja frá Seðlabankanum til þess, bara yfir höfuð almennt, þegar kemur að þessu mati?
2: Ég sjálfur sér ekki sko, en kannski það atriði að þetta ógni stöðuleika markaðarins, það var kannski frekar svona þungurögg, af því að þetta er ekki að hafa nein áhrif, myndi ég segja, á fasteignamarkaðin í heild, þetta er og ég gat ekki séð fyrir mér að þetta væri að fara að vera í það miklu mæli að þetta væri virkilega að fara að hafa áhrif á þann stöðuleika. Þá voru þetta rögginn sem þau höfðu líka.
1: Já. En bara svona væntingar á fasteignamarkaði, það er stýrivaxta ákvörðu í næstu viku og svo náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðild að vera við Evrópusambandið. Hvernig meturðu bara stöðuna næstu mánuði?
2: Já, þetta eru þetta alltaf svolítið erfitt að spá fram í tíman og það sem að kannski ég hef upplifað er að við erum búin að vera í mjög erfiðum tíma og þrátt fyrir það hefur fasteignamarkaðurinn sýnt góða virkni og kannski svona betri en búast mætti við. Og þess vegna einhvern veginn ég get nægilega bara skoður mín getur bara byggst á þeirri reynslu sem ég hef nú þegar, þannig að ég svona hefðu á tilfinningunni að það muni bara halda áfram. Að fólk auðvitað bara þarf áfram að eiga í fasteignaviðskiptum, þetta er auðvitað bara eitthvað sem stoppar ekkert og fólk hefur almennt trú á markanum og hann hefur verið í stöðuleika, nú situr svona gæsalappir, af því að hann er bara búin að vera að halda sjó, það hefur ekki búið að vera mikla sveiflur, það hefur búið að vera lítilsháttar lækkun og við erum að tala um 1,5% kannski. Þetta er ekki stóra tölur sem þýðir raunveru 3,4% raunverðslækkun í miklu verðbólgu umhverfi.
0: Já.
2: Þannig að ég myndi að segja að fasteignamarkaðurinn hefur staðið dróslega vel af sér og ég er bara bjartsýn og vona að þetta bara sé að fara verða betra sem fyrst.
0: Og jafnvel í vetur bara.
2: Já.
0: Já, ok.
2: Ég alltaf leiður mér að vera bjartsýn með það. Ég get ekki séð neitt annað.
0: Nei, það er nú það. Áhugavert að taka stöðuna á þessu markaði. Mónika Jambdísdóttir, formaður félags fasteignasala. Kæra þakkir.
2: Takk fyrir mig.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennur Njálssögu. Upp með Njálu. Njálufélagið.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Verðhrun hjá Hrafnhildi.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
12: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Hvernig hljóðum að rafbíl? BL
15: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir eru í haldi lögreglu grunaður aðild að árás sem frammi var í Vesturbæ Kópavogs sem meðan dag í gær, svo verið sem tveir eða fleiri hafi það ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaður látin á Landspítalanum síðdegis í gær. Samkvæmt heimildu fréttastofu sást til að minnstakosti tveggja manna að hlaupa frá húsinu þar sem atvikið átti sér stað, þá líklega örskömmu eftir að glæpurinn var framinn. Eitt var síðan handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn í gær fór lögregla í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur. Það sem nokkrir voru handtekinn til viðbótar, líklega þar að ræða verslunarkjarna í Gnóðavoginum, þaðan voru minnst tveir litir úti í járnum í gær að sögn sjónarvotta. Í tilkynningu frá lögreglu sem bar síðan síðdegis í gær segir að rannsókn málsins í algjörum forgangi hjá embættinu en því bætt við að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu. Hitinn í heimshöfunum var hærri í nýliðnum júlí mánuði en nokkur sinni áður frá því mælingar hófust. Fyrra met var frá árinu 2023. Þetta kemur fram í umfjöllum Guardianum nýjar tölur frá Kopernikusi, loftslagsstofnun Evrópu sambandsins. Mest var aukningin í Atlashafi og Miðjarðarhafi, enda hafa hitabylgjurnar gengið yfir Evrópu þar í sumar. Það kemur því lítið á óvart að hitinn í júlí í vestur hluta Evrópu sló fyrri met og raunar voru tveir fyrstu sumar mánuðirnir 2026, 2,79 stigum heitari en í meðalári sem einnig nýtt met. Og ástandið lítið skárra annars staðar á jörðinni. Neyðar ástandi hefur nú verið lýst yfir á vesturströnd Kanada þar sem skógareldar brenna víða. Þúsundir hafa þurft að flýja elda sem loga í Bald fjallgarðinum hann hefur nú tvöfaldasta stærð frá því hann uppgötaðist á föstudaginn var. Fylkistjórinn í Bresku Kolumbíu í Kanada segir að eldarnir sé eins og þegar sprenging verður. Fjöldi eigna hafa nú þegar eðalast á stóru svæði og biður hann fólkum að búa sig undir það versta. Yfirvöld í Kína hafa síðan skipað rúmlega milljón manns að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabelti stormi sem fengi hefur nafni Dolphin. Meðal annars um að ræða íbúa stórborgarna Shanghai. Samgöngur hafa þegar raskast og var 1000 flugferðum aflýst á flugvellinum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var á hafi úti en hefur nú verið lækkaður nýr í hitabeltis storm. Sá sem áður hafa menn enn miklar áhyggjur á afleiðingu veðursins enda búist við gríðarmikilli rigningu, flóðum og öskriðum á svæðinu. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti segir að alltaf 50.000 hermenn frá Norður Kóreu séu nú væntanlegir til Rússlands. Þá fullyrðir hann að eldflaugar frá Norður Kóreu hafi fundist á landsvæði í Úkraínu. Forsetinn segir Norður Kóreu að vera að sækja sér þekkingu á nútíma hernaði til Rússlands og Reuters hefur eftir úkraínsku embættismanni að eldflauga herdeild frá Norður Kóreu hafi tekið sér stöðu í vesturhluta Rússlands. Sveitin sé mögulega búin alltaf 120 eldflaugum og 6 kerfum til að skjóta þeim á loft. Talið að Norður Kóreu hafi sendt alltaf 14.000 hermenn til Kursk árið 2024 þá til að aðstoða Rússa við innrás Úkraínu hers inn á svæðið og að Norður Kóreu menn hafi séð rússneska hernum fyrir ýmsum vopnum og skotfærum í gegnum tíðina. Sjálfur hefur Zelensky biðlað til Suður Kóreu stuðning og sagt að aðstoð við loftvarnir eru vel þegnar. Þá séu Úkraínu menn einnig reiðubúnir til að eiga samstarfi stjórnvöld þar í landi drónaframleiðslu og annað. Og Vestríting, nýr varnarmálaráðherra Breta hefur nú kvatt bandamenn til að koma Úkraínumenn til aðstoðar með loftvarnir þar sem þeirra býði nú erfiður vetur eins og hann orðaði það. Og aðeins að veðrinu en í dag reiknum með hægum vindi og víða léskýið veðri og þá hlýna á ný norðan og austan til og er búist við að hiti verði víðast 12 til 19 stig. Á morgun kemur síðan lægð upp að landinu og þá þykknar upp og fer að rigna sunnan til en víða verður bjart eða létt skýja norðan til. Og á miðvikudag stóra daginn, almyrkva daginn er útlit fyrir að skil fari við landið. Vindur verður úr austri og norðaustri og all víða skýjað og rigning með köflum en þó þurft fram eftir degi á Norðurlandi. Á Vesturlandi er þó útlit fyrir að það verði skýjað með köflum og úrkomu lítið síðdegis. Mögulega, segir Veðurstofan, gæti skýjað hulan brotnað upp staðbundið og þó einkum kvöldið. Og fleira ekki fréttum en þær verða næstsagðar klukkan 9, þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, eða voru það að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í nýju, það mánudagur, það 10. ágúst og við hér í blíðskaparveðri í bítunum til klukkan 10, Já. Það Ómar, það Heimir, það Lilja.
2: Ég held að sé að þetta fullur það bara einlega þetta við allt land.
0: Jó, það allt land.
2: Já, það tungumála kennsla hérna klukkan hálf níu.
0: Heyrðu, þú ætlar að fá að vita hvert þitt ásta tungumál
2: er? Ég bara ekki hugmynd hvað það er.
0: Ég veit ekki heldur hvert mitt er, og Ómar veit ekki hvert sitt er, og við veitum ekki hvort við eigum að tala fleiri neitt.
2: Nei.
0: Þannig að það áskonspurningar Þetta nokkur verður hérna
2: Og svo spyrir við, hvað hún eiginlega þarf að gera Hún áslega varna Hún kemur hérna klukkan það bil 15 minuti fyrir nýju og þarf að segja okkur frá því
0: Já, svo það fleiri upplýsingar fljúgandi furðuluti Hann Gunnar Dan, okkar maður í geimveru frá þeim Hann verður hér
2: Já, ekki bara kannski myndbönd Heldur líka frásagnir fólks sem að þóttu áhugaverðar Þetta gáu stjórnvöld út En á aftur í Bandaríkjunum og fyrst aðeins var þá núna.
0: Já, svo þurfum mögulega að taka einhverja stöðu á veiðinni
2: Jú.
0: En þær eru búin að vera löngu frí Þannig að þær eru að springa Og vilja skiptast á skoðunum hér Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst Önnur í herklæðum Svo má segja, Ása Bergmund Hjálmarsdóttir Frá samfylkingu
2: Og hinn eins og skærlið eitthvað
0: Bryndís Haraldsdóttir frá sjálfstæðisflokki Velkomna á það
3: Takk fyrir
2: Velkomnar, væntanlega búnir að vera í frí En ekki mikið í höfðunum kannski
3: Nei, hugurinn hefur sannlega verið við þetta og bara tala fyrir sjálfa mig þá hef ég ekki sko verið mjög djúpt inn í umræðum Evrópusambandið áður þetta hefur náttúrulega verið í gangi öll manns fullónis ár þessi umræða á og mér hefur þótt frekar leiðileg sko þannig ég hef svolítið bara viljandi sneitt fram hjá henni en sem þingmaður þá hef ég náttúrulega nota sumar til að setja mig vel inn í þessi mál því að ég vona að stöðu þetta til þess að við fáum já út úr hérna þjóðaratkvæðagreiðslunni og þetta verður svolítið það sem við verðum að fást við á næstu árum og hérna að ná fram góðu samning fyrir Ísland maður vill skilja þetta batteri sem Evrópusambandið er.
0: Okay. Já, en Bryndís, ert þú búin að vera í frí frá þessu eða ertu búin að vera með hugann við Evrópusambandið?
4: Ég svona búin að reyna að taka mér núna nokkra vikna frí svona og vera ekki að hlusta á alla fréttatíma og fylgja stöðt með samfélagsmiðlum eins og maður gerir svona dagstælega en auðvitað er maður alltaf svona aðeins með hugann við þetta. Ég kannski hef verið í pólitík aðeins lengur en Ása Berglind og tel mig alveg þekki ágætlega til umræðurnar Evrópusambandið og hvað það er. Þannig að ég kannski ekki þurfti að nota tíma sérstaklega til að setja mig inn í það hvað Evrópusambandið er en þetta eru auðvitað það sem hefur svona legið yfir okkur í sumar og það eru auðvitað ákvörðun þessara ríkisstjórnar þau settu málið á dagskrá það var ákvörðun ríkisstjórnarinnar flýta þessu frá því sem upprunalega var áætlað í þeirra stjórnarsáttmála það var ákvörðun að koma inn í þingi og þá mikil pressa og vinna málið hratt inn í þinginu Það var ákvörðun að láta kosningarna fara fram 29. ágúst þegar þing væri ekki að störfum, þannig að það væri þó ekki þingmenn, það væri ekki þingmenn sem getur kallað til ráðherra til dæmis í fyrirspurnatímum og fengi svör og það er kannski það sem við erum að sjá akkurat núna. Fólk tala kannski upplýsingaóreiðu og hitt og þetta, en þetta nákvæmlega eins og þessi ríkisstjórn vildi. Að aðdragandi þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu
0: væri. Það ber hún ábyrð á upplýsingaóreiðunni með því að gefa pólitíkinni frí?
4: Já, ríkisstjórnin ber ábyrð á því hvernig umræðan í kringum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, klárlega.

0: Nei, nei, sko, ég held að hérna, það sé nú ekki að kenna ríkistjórninu einhverja upplýsingaóreiðu. Hér eru náttúrulega mjög stór öfl sem að stýra umræðinu í þessu þjóðfélagi. Við vitum að, það eru stórir fjármagnseigendur sem eru á bakvið til dæmis eitt stærsta fjölmiðil landsins, Morgunblaðið, og þar hafa blaðamenn ekki verið að fela sitt, sko, sína hluttekningu í þessar umræðu. Og mér finnst mjög mikilvægt að, taka það fram að með þessar þjóðaratkvæðagreiðslu er ríkisstjórnin að færa valdið til fólksins í landinu og það er fólkið í landinu sem á ákvæði þetta en ekki fjármagnseigendurnir sem eru á bakvið þessa miðla sem stýra umræðinni hérna og ég bara, mér finnst þetta
1: En býttu, nú eru nei, er það ekki rétt þegar, nú eru nei gefið af alveg út hverjir og hvað maður hafa hlotið styrki en já, hreiningin vill ekki gefa þau
0: Það er engin búin að gefa það út á þessum tímapunkti og ég er svo sem er ekki hérna inn í
1: Já
0: inn, Sko, ég er náttúrulega að taka þátt með já en ég er ekkit inn í þessum hluta málsinn, sko, en hérna
2: En það er nú líka fjársterkið aðla sem koma á jáhreifingunni
0: Já, það er engin þeirra með heilan fjölmiðil og hlaðvörp sem tengjast þeim fjölmiðli og annað sem eru hérna með það sem málsvara og fríblöð í öll
1: hús á landinu og annað sko, það sé nú alveg já, blað
0: Já,
1: miðl
0: Já, ég veit það ekki, sko, en hérna, en mér finnst bara allavega upplýsingaóreiðan sem hefur verið hérna í þessu máli sumar, eins og það til dæmis að það sé verið að halda því fram að hér sé verið að kjósa með eitthvað annað en að hefja á ný aðild verið af Evrópusambandið, halda því fram að fólki fá ekki að kjósa samningin sem að vonandi kemur út úr því. Þú veist, þetta er náttúrulega bara galið.
1: Já. Þú nefndir hérna, sko, góðan samning, vonast eftir því að við náum góðum samningi. Hvað er góður samningur í þínum huga?
0: Já, góður samningur byggir á þeim samningsmarkmiðum sem að ríkisstjórnin hefur sett sér, sem að liggja fyrir, ólíkt því sem að haldið fram, þau liggja fyrir í nefndaraldi utanríkisnefndar, til dæmis. Þau liggja fyrir líka að það er verið að setja þau fram inn á öðru stöðum, inn á til dæmis vef já til
1: sjá. Bara þið það sem áttar sig gjáði, hver atriðin eru, hver eru svona helstu atriðin?
0: Já, það er til dæmis að við höfum áfram fullt valdi yfir auðlindum okkar og náttúrulega þetta með sjávarútveginn, að það er mikilvægt að fá sér lausnir í tengslu við hann og það við viljum líka að landbúnaðurinn þrýfist vel í þessu landi þetta er allt bara mjög skýrt
1: þetta er svolítið stór orð, sko, hvað þýðir það til þessu með landbúna, hann þrýfist vel í þessu landi hvað, að hér verði ekki leiður frjáls innflutningur á landbúnaðurinn frá
0: Evrópusambandinu? Jú, þetta er spurningum, þú veist hvernig kerfi við þurfum að fá í staðinn til þess að landbúnaðurinn geti blómstrað þrátt fyrir það að tollar myndu detta niður. Þú veist, þannig að þetta er verkefni sem að ríkisstjórnin treystir sig til að fara í og hérna, og ég bara þú veist, mér finnst þetta vera eitt stærsta kjaramál fólksins í landinu.
1: En það eru margir sem talar þessu hluti, að þetta sé bara útópía þetta fáist aldrei fram.
0: Já, ég bara get ekki skilið svoleiðis málflutning, af hverju ekki að láta reyna á þetta.
2: Okay. Hvað segir Bryndís? Ég meina, þú ert á því að þessar undanþágur fáist alls ekki og þess að setja tíma svo.
3: Má ég byrja á hinum endanum þar sem hún byrjaði aðeins? Já. Bara, ég verð að fá að segja það, sko, hérna, við lifum á Íslandi sem er örmálsvæði. Víða í heiminum er bara mjög erfitt að reka fjölmiðla. Á örmálsvæði er sérstaklega erfitt að reka fjölmiðla. Við erum bara með fáa fjölmiðla á Íslandi, þannig að mér finnst ekki fara vel á því þegar stjórnmálamenn rakka hér niður eitt frjálsan fjölmiðil og seti hann einhvern veginn út í hotn eins og gert var hér með Morgunblaðið áður og við höfum heyrt áður. Ég meina, við erum hér á fjölmiðli bara og takk fyrir að bjóða okkur og takk fyrir að taka þessa umræðu og sinna því lýðræðislega hlutverki sem fjölmiðlar eiga að gera að taka þessa umræðu. Það er Morgunblaðið svo sannarlega líka gert. Aðeins varðandi hérna fjárveitingar og til einhverja samtaka, þá er við sátum nú fund með úttektar aðilum frá ÖSE eða undirstofnu þeirra sem heitir ÓDÍR sem hefur svona með kosninga eftirlit að gera og þeir skiluðu frá sér svona bráðabirða áliti núna fyrir nokkrum dögum síðan. Ríkisfjölmiðlinn hefur meðal annars verið að segja fréttir af því og eflaust fleiri. Eitt af því sem bent á er þar að það er ekki engar reglur í kringum það hvernig fjármagna eigi svona hreyfingar eins og við sjáum núna já til að sjá eða áfram Ísland.
2: Og var láð það ekki fyrir þegar þessi ákvörðun var tekin að fara í þessa vegferð?
3: Nei.
2: Sem satt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu?
3: Nei. Ég meina,
2: þannig að þessar hreyfingar þurfa ekki að láta okkur vita hverju styrkja
3: þeir. Nei, þetta er bara frjálsfélagasamtök og þau fylgja þeim lögum sem utan þau fjalla. Við sitjum báður í stjórnskipun og eftirlitsnefnd og við fórum yfir þingsáttuna tillöguna og allt er leit að kostningunum sem slíkum. Við vorum að fjallum dagsetninguna, vorum með sitt hvora skoðun á því, við vorum að fjallum spurninguna sem var nú sem betur fyrir breytt vegna þess að við fengum miklar ábendingar um það að hún væri leiðandi og ekki rétt. Ég hefði reyndar aðra skoðun á því hvernig hún átti að vera og við vorum að fjallum umgerðina, þann tíma til dæmi sem landskjörstjórn fengi til að undirbúa þessar kosningar og undirbúa þá líka upplýsingagjöf og

0: það var ákvörðun ríkisstjórnarflokkana að gera þetta með svona skömmum tíma, að vinna þetta svona rætt og hafa svona stuttan tíma. Eitt af því sem kom aldrei upp í þessari umfjöllun var, ok, hvað með önnur félagasamtök? Það liggur bara fyrir og ég held að það hljóti að vera þannig að stjórnarliðar hafi vita nákvæmlega hvað þið voru að gera þar. Því ég held að það hafi verið daginn eftir að við samþykktum þessa þingsáltunatillögu í þinginu að já til að sjá startaði sínu viðburði.
1: Hvað er það að segja nákvæmlega?
0: Nei, ég er að segja það að það sem er að gerast núna og ef fólk er að kvarta yfir því, það er á ábyrgð þessara flokka. Þetta er nákvæmlega eins og þau vildu hafa þessa kosningabaráttu. Þeir vildi ekki að þingi vera að störfum, þá að tala fyrir því að já, auðvitað þjóðin að kjósa, þetta er þjóðar atkvæða greiðsla, mm-hmm. en það átti einhvern veginn að stimpla stjórnmálin út úr myndinni, en það sem er búið að gerast í allt suma er að flesti stjórnmálamenn eru nú búin að vera inn á Facebook, eru búin að vera að tjá sig og svo eru hreyfingar sem eru að berjast fyrir sínu málstað, bara frjálsfélagasamtök, ég virði það, en ekki kvart yfir því þá eftir á því þetta var uppleggið.
2: Nú skýrðu þið fyrir mér og okkur hinum, hvaða máli skiptir það, bara reynlega, og ég ekki að segja það sem einhver þvæla svona að segja, alls ekki, hvaða máli skiptir þið raun fyrir þá sem er reyna átt að segja á hlutónum að þingið væri að störfum?
0: Vegna þess að þið til dæmis og aðrir fjölmiðlar hafi þó skildu að gegna að fjalla það sem að framferi þinginu. Þar var hægt að spurja ráðherra, býtu leið mér aðeins.
2: Nei, ég hef enga skildu endilega hér í þessum þætti.
0: Nei, Rúf hefur það reynda lagalega skildu okay. en fjölmiðlar gera það almennt og þess vegna er svo gaman að fá að koma til ykkar því þeir eru að spurja það sem er að gerast í þinginu, þið fylgist með því sem er að gerast í þinginu. Mm-hmm. Eitt af því sem til dæmis sem gerist hér í sumar, talandi hérna þessar undanþágur og sjávarútvegsauðlindina, að það var bárust fréttir af því hvað hérna hafi gerst í hollenska þinginu mm-hmm. og það komu yfirlýsingar frá hollenska forsætisráðurunum að hann kannaðist ekkit við einhver orð sem að utanríkisráðurinn okkar hafi látið falla. Það leið einhver heil vika án þess að þetta væri leiðrétt ef að leiðréttingur skal kalla
2: ég bara með fullur virðingu, ég bara reyna áttamáður, hvort að hún setja ofmeta það þó að þingi að vera störu, hvort að hafi einhver hvort að skipti raunverulega einhverju máli fyrir kjósendur.
0: Það kann vel vera fólk hafi mismyndi skoðun á því mér fannst það skipta máli, þess vegna lögðum við áhersla það það er meðal annars vegna þess að ráðunum ber skylda til að svara það er til dæmis eitt af því sem var þá kipt úr sambandi akkurat. Með því að hafa atkvæðagreiðsluna á þessum tímapunkti.
1: Sko, í marga mánuði þá erum við fórum í frí, þá fannst mér nú valla að tala annað í óundbúinu fyrirspurnum tíma og annað heldur en akkurat þetta, þjóðaratkvæðagreiðslu og Evrópusambandið og annað, þannig að þingið hefur sannarlega fjallað þetta og ráðherra fengi fjölmarga spurningar þetta. Það sem mér hefur þótt til fyrirmyndar hérna í sumar og mér hefur raun þótt þetta algjör veistla bara fyrir þann sem að vill einhvern veginn skilja hlutina og setja sig betur inn í ákveðna þætti samfélagsins. Það er hversu margir af sérfræðingunum okkar hafa stigið fram, auðvitað eru ólík sjónarmið, margir hafa fært virkilega góð rök fyrir sínu máli og ég held að, hérna, að bara svona fyrir lýðræðislega umræðu þá hefur þetta verið mjög gott að fá allt þetta fólk fram til þess að tala til dæmis krónun okkar og hvað hún þýðir og hvað það myndi þýða fyrir okkur að taka upp evru sem er þið sannarlega eitt af því sem að myndi fylgja ef að við fáum góðan samning þá myndum við gangin þetta myndbandalag og hérna losna við þann mikla kostna sem fylgir okkar ör litla gjaldmiðli.
3: En ef ég skil brindi sér rétt og það kannski upplifum fólks hérna út í samfélaginu er að það er svo óbóðslega heitar umræður þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og svo óbóðslega skipta skoðanir. Bara eitt segir að íslenska krónan sé algjörlega glötu og meðan annars segir að hún hafi hjálpað okkur upp úr helstu efnahagsþrengingum að fólk kannski, fólki vantar einhverja miðið þarna, einhvern svona óhanaðala sem getur bara komið að borðinu, gefið okkur hérna staðandi með á móti og það væri rauninni hlutverk ríkisstjórnarinnar að gera það. En það hefur vantað.
1: Já, en ef að ríkisstjórnum myndi setja það fram, hvernig haldið þið að andstæðingar myndi túlka það? Ég veist, mér finnst bara til dæmis Gauti B. Eggertsson, sem er bara einn af okkar allra fremstu hagfræðingum. Hann hefur verið að setja alveg frábæra greininga fram með gögnum sem hægt er að skoða, er alltaf hægt að rekja allt sem hann er að setja fram. Þetta er maður sem bara hefur náð hvað mestum árangri sem hagfræðingur á því sviði hérna af okkar landsmönnum og hérna mér finnst það mjög trúverðugur og ég hvet bara fólk til að lesa það sem hann hefur skrifað.
2: En það eru sannarlega hagfræðingar sem eru algjörlega undur meði og ef einhver grein er ofta á undur meði þá er það nú yfirleitt hagfræðingar. En það sem er svo erfitt við þetta er það að jú maður þekkir og maður hefur lesið eftir einstaklingar sem maður hefur alveg trú og trösta á þar sem þið mæla eindregi með eingöngu og færa mjög góð rök fyrir því og svo öfugt þá sem að mæla alls ekki með eingöngu og færa mjög góð rök fyrir því þannig er ekki skrítið að fólk sé bara hangandi í loftunum, veit ekki hvað að gera.
0: Nei, ég meina þetta, þetta var vitamál. Við vissum það alveg, við höfum farið í gegnum umræðu með Evrópusambandi á þau. Við vitum að eru mjög skiptar skoðanir. Ja. Mjög skiptar skoðanir.
2: Það eru semst kostir og gallar við þetta.
0: Já,
2: já. Hvaða kosti,
0: segir þú? Ég, sko, ég sé ýmsa kosti við Evrópusambandi sem slíkt og ég vil vinna mjög náið með Evrópusambandi.
2: En hvaða kosti, ég, sér þið einhverja kosti við að gangið?
0: Ég sé ekki, ég ætla samt ekki að segja sko, ef að niðurstaða þjóðarinnar verði svo að ganga að segja já núna gera samning og gangin í Evrópusambandi að hér verði bara dauð og djöfull, sko. Ég er ekki að segja það.
2: Nei,
0: ég bara held að ég er bara mjög bjartsýn fyrir hönd íslenskra þjóðar og ég er alveg viss að við myndum þrífast vel hvort sem væri innan Evrópusambandsins eða utan þess. Ég hef bara þá einlægu trú að við eigum meiri möguleika á því að þrífast vel. Alveg eins og okkur hefur tekist á öllum þessum árum að byggja upp það samfélag sem við höfum hér á Íslandi. Og þegar við förum í gegnum þessa umræðu og hérna, það er að vera að benda þetta og hitt vexti hér mjólkuverð sem var nú reyndar ekki rétt og allt þetta, þið viti hvernig þetta er búið að vera í sumar, þá auðvitað er hægt að sjá margt mjög gott við það að búa í Svíþjóð, margt mjög gott við það að búa í Þýskalandi. Eða í Bretlandi, eða
2: á Íslandi,
0: eða í Noregi, eða Sviss. Og ef við nákvæmlega tökum það, ég meina hvar svona alþjóðlegar mælingar sína bara, sko, bara kaupmátt og velsælt semesta. Og ef við horfum á Evrópu í því, þá eru þar yfirleitt fremst í flokki þrjú lönd. Það er Sviss, það er Noregur og það er Ísland.
2: Og ekki þeirra
0: í ESB. Ekki þeirra er í ESB og við getum spurt okkur af hverju er það.
3: En við erum nú alltaf að kasta því nett á glæði. Þó að við myndum segja já og skoða málið.
1: Spurningi snýst um það, getum við haft það betra
0: já, á þessu landi? Spurningi snýst um það,
1: getum við haft það betra og við þurfum að fá sjá samning til að geta svara þeirri spurningu.
0: Nei, hvernig allar að svara þeirri spurningu með að sjá
1: með
0: samning?
1: Með því að sjá heildar hagsmunamat á því hvað það myndi þýða fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið og geta þá tekið upp það, evru sem að myndi sannarlega lækka kostnað á heimilum fólks í landinu. Nefnilega íslenska krónan, hún hagnast þeim sem að eiga fjármagnið í þessu landi.
2: En hefur þú engar ágjör af því að
1: hún hagnast gefa... ekki þeim sem skulda Ása, í þessu landi.
2: Hefur þú engar ágjör af því að við séum og sem að margir neyjar að hafa að við séum að gefa of mikið vald frá okkur til Brussel og það ekki endilega í hendur lýðræðiskjörinna fulltrúa heldur embættismanna?
1: Já, sko, við myndum sannlega fá að kjósa Evrópuþingmenn sem að við myndum senda alltaf að gæta okkar hagsmuna inn í Evrópusambandinu. Ég sit núna á þingi og þar hefur maður lært mjög margt og það sem hefur komið mér óvart er til dæmis hversu mikið af lögum frá, eða sem sagt, bara reglugerðum frá Evrópusambandinu. Við erum að taka upp og fjalla í raun án þess að hafa neitt til, viðst, að því við erum í EES þá verðum við að gangundi á hver regluverk Evrópusambandsins. Við fáum það til umfjöllunar í þinginu en við erum samt ekkert að fara að breyta því veist, það er bara löngu búið að samþykkja inn í Evrópusambandinu.
3: En við ráðum samt hvernig við tökum það upp.
1: Já, ef við ætlum að vera í hlut af EES þá verðum við að taka upp regluverki, það er bara þannig.
2: Það er þekkt hér að við göngum nú lengra, jafnvel heldur við þurfum að ganga.
1: Já, sem er þessi gullhúðun, en það er nú aldeilis búið að vera að vinda ofan af henni og hún tengist í raun og veru ekki Evrópusambandinu, það er bara gerðir okkar hér heima að vera gullhúða. Þannig að mér finnst fara betur á því að við sem þjóð eigum okkar fulltrúa inni í Evrópusambandinu sem er að gæta okkar hagsmuna þar sem er verið að búa til stefnurnar, þar sem er verið að móta reglurnar sem við þurfum svo að vinna eftir.
2: Já.
0: Sko, mér langar alveg að svara þessu, en ég verð að koma fyrst að hinum sem ég held að sé stæðsti punkturinn, það sem Ása Berglind sagði hérna áðan. Og það er svolítið það sem þessi hreyfing hérna sem hún er að standa fyrir, í já til að sjá, hefur verið að standa fyrir. Eins og þú sjáir það út úr einhverju samningi við Evrópusambandi, hvort okkur myndi vegna betur innan sambandsins eða ekki. Það er ekkert sem mun sjást við það að segja já 29. ágúst.
1: Auðvitað munum við sjá
0: það. Aðeins að klára. Nei, vegna þess að við vitum alveg hvað Evrópusambandið er. Það er, sem að við erum að fara að kjósa núna er hvort við treystum þessari ríkisstjórn og þá sérstaklega utanríkisráðherra til að fara til Brussel til að gera aðilda samning að við verðum aðilar að Evrópusambandið.
1: Sem við svo fáum að kjósum.
0: Já, það er alveg það sem að þessi ríkisstjórn hefur lofað. Alveg rétt. En í aðilda samning er ekkert það að vexti lækki eða verðbólgar lækki eða þetta verið svona eða hinsegin. Það er þá bara það hvort við fáum einhvers konar undanþágun eða aðlaganir að því regluverki sem Evrópusambandi hefur.
1: Alltaf það sem að evran hefur verið tekin upp hafa vexti lækka, þannig að það er álíkt sem við getum dregið af því.
0: Leif mér aðeins að klára þetta, vegna þess að samningurinn gengur bara út á, ég meina það er bara þú veist, Evrópusambandi er það sem það er. Það er með regluverk, hér myndi gilda Evrópuréttur, það sem að fólk hefur verið að hafa áhyggjur af er hérna sjávarútvegsstefna Evrópu, myndi hún gilda líka á Íslandi, ráðherra hefur haft ýmis orð það að hún vilji það ekki og eitthvað, við hefum heyrt aðra ráðamenn í öðrum löndum segja, heyrðu nei, það kemur ekki til greina einhver komi hér inn. Við getum rifist þetta og þetta myndi koma í ljós með samning.
1: Já.
0: en ekkert vexti verðbólgu eða evru. Það sem að Ása Berglind hér að tala fyrir og vill halda fram að Ísland væri betra með evru. Ok, það skoðun og það sjónarmið, en það þýðir þá að viðkomandi vill ganga í Evrópusambandi og ganga inn í myntbandalagið. Þannig að ekki selja fólki sem hefur kannski ekki fullkomna þekkingu eða skilning á því hvað Evrópusambandi gengur út á, að það sjáu eitthvað í þessa átt við það að segja já 2009
3: ágúst. Þú meinar að við munum ekki sjá hvort matvöru verið lækkar eða hvort að húsnæðis lána kæðu okkar breytist.
0: Nákvæmlega, þannig að þessi rökræða sem haldið hefur á lofti undir já til að sjá er bara röng. Mér finnst þetta falsfréttir, Já. Mér finnst þetta ganga það langt vegna þess að ekkert að þessu mun sjást við aðildarsamt. Mm-hmm. Þetta þá bara trú fólks á því að Íslandi vegni betur innan Evrópusambandsins og Já. Þá skulum við taka þá umræðu.
1: Sko, Bryndís, Bryndís, þetta náttúrulega þannig að í hverju einasta landi það sem að evran hefur tekin upp þar hafa vexti lækkað ekkur ætti það að vera á einhvern hátt öðru í sig hér á Íslandi. Þetta bara ályktun sem við drögum frá reynslu annarra ríkja. Þetta ályktun sem við drögum út frá annarra ríkja þar sem að vextir hafa allstaðar lækkað þar sem evran hefur verið tekin upp. Til þess að sjá hvort að við getum orðið aðilar að þessu myntbandalagi og fengi þá þessa lægri vexti sem að við bara eru miklu, miklu meiri líkur heldur minni á að muni eiga sér stað hér, þá þurfum við að sjá heildar hagsmuni. Hvað þýr þetta fyrir sjávarútveg, hvað þýr þetta fyrir landbúnað, hvað þýr þetta fyrir dreifðari byggðir landsins, við viljum halda úti blómlegri byggðum allt land, við þurfum að sjá þessar heildar hagsmuni sem við getum svo vegið og metið.
2: En getur útskýrt hvers vegna munum við vexti lækka þegar við gangum í Evrópusambandið?
1: Af því að við erum með svo ofboðslega lítinn gjaldmiðil. Við erum með örgjaldmiðil, einn minnsta gjaldmiðil í heiminum.
2: Já, það er ekki bara að við að ganga í Evrópusambandið, þú ert að tala með við tökum evruna.
1: Ég er að tala um það, það er hangið saman.
2: Það er áralangur prósess.
1: Já, það er ekki endilega svo langt skilið og við erum auðvitað með ákveðna framtíðarhugsun hérna í gangi sem hefur kannski skort á mörgu leiti í pólitík, íslenskri pólitík að vera að sjá lengra heldur en fjögur ár fram í tíma.
2: Það vanti hugur ekki því að við getum alveg skipt gjaldmiðil án að ganga í Evrópusambandi sko.
1: Já.
2: Eða fast den króna við evruna til
1: þess. Já, en þá erum við ekki með hérna, þú veist, þá erum við það ekki raunhæft skilst mér
0: en
1: að þeim sem að hafa
0: einu hérna, vegna þess að og þú veist það jafnvel og flestir sem á að skoða þetta mál. Ísland getur ekki tekið upp evruna nema vera hér búin að ná tökum á efnahagsmálum og vextir og verðbólgur hafa lækkað. Þannig að þýleiti hefur Ása Berglind rétt fyrir sér, en það er ekkit út af
2: evrunni sem slíkri. Þannig að aldrei takast að þakka verðbólgur, þetta ekki segja það.
0: Nei, það er, þú veist, þetta er heima tilbúið vandamál og heima tilbúið verkefni.
2: Þá spyrir ég þetta heima tilbúna vandamál, hvað hefur það varað í marga áratugi?
0: Ég ætla ekki að segja að það var í marga
2: áratugi. Nei, ég er búin að lifa það lengi.
0: En þú hefur líka búið í öðrum löndum og hefur alveg samanburðan því. Var miklu betra að búa þar heldur en á Íslandi?
2: Ég get allan að segja að lánakjör voru miklu betri.
0: Ok, en var kaupmáttur miklu betri?
2: Nei, ekki endilega.
0: Nákvæmlega, og það er þetta sem skiptir máli. Þannig að ég vissulega er ég og ég myndi alltaf segja já við því að hér myndi verðbólga lækka og þar alveg stýrivexti líka.
2: Já, það virðist samt að vera óskaplega takmarkaður áhugi raunverulega á því að fara í þessi mál.
0: Já, ég ætla ekki að vera á því.
2: Okkur ekki tekist það? Þú verður ekki að svara.
0: Okkur hefur tekist það á ákveðnu tímapunkti.
2: Já, það var 2016, 15, 16, 17.
0: Já, leið mér aðeins að klára. Svo förum við inn í náttúrulega óbóðslega óheppilega atburðara.
1: Það er alltaf eitthvað sem er að koma upp sem að veldu verðbólgu.
0: Við sáum það hérna allstaðar í Evrópu líka. Hvaða áhrif það hafi, hvaða áhrif COVID hafi og svo í kjölfari stríði í Úkraínu. Það sem gerist aukalega á Íslandi er auðvitað eldgosið og bara hátt í 5.000 manns flóttamenn í einu landi. Allt það hafi þetta áhrif. Til þess þurfti þá núna að fara í mjög markvissar aðgerðir sem þessari ríkisstjórn hefur ekki tekist að gera. En ég ætla aðeins að mig langar að gagnrýna ríkisstjórnina meira og ég gæti haft langar ræður það, en ég verð aðeins að fá að koma inn á það. Það er ekki bara lágir vextir eins og það sé eitt málið. Horfum aðeins á þessi ríki í Evrópusambandinu sem eru með evru og hvernig þeim vegnar. Og nú þekki ég bara nokkuð vel til á Norðurlöndunum og það hefur verið notað svolítið sem dæmi. Í Svíþjóð eru þeir með sjálfstæðan gjaldmiðl. Í Finnlandi eru þeir með evruna. Finnar eru frábærir, þeir eru algjörir snillingar í rosalega mörgu, en þeir hafa verið að glíma með mikla erfiðleika. Alveg frá því að Nokia dæmið var, en ekki síður eftir innrás Rússa í Úkraínu, því að þeir áttu mikil viðskipti við Rússa. Þeir eru meðal annars að glíma við það að myntin sem þeir eru með, evran, hún vinnur ekkit með þeim hagsveiflum og því hagkerfi sem á sér stað í Finnlandi í dag. Þeir glíma við það. Það er meðal annars tekið út í atvinnuleysi og alveg sama ég veit að hagfræðingar hafa oft mismunandi skoðanir, en það þarf alltaf að pústa út með einhverjum hætti í hagkerfinu. Ef það er ekki gert í verðbólgu, þá er það gert í atvinnuleysi. Þannig að lágir vextir eitt sér, sko, ég vil að sjálfsögðu lægri vexti, en ég vil ekki hærri atvinnuleysi.
3: Ertu hörð á neginu í ágúst?
0: Alveg hörð, þú nærði ekkit að snúa mig frá því. Og ég hvet fólk til að skoða sér málið á alvöru og spurningi snýstum, hefur það trú á því að lífið á Íslandi væri betra ef við værum í Evrópusambandinu eða ekki.
1: Já, þá skulum við horfa til þess þeirra 16 landa sem hafa gengið inn í Evrópusambandi frá 1995. Þar er, hérna, hefur landsframleiðslan vaxið að minnstakosti jafnmikið á mann eins og Íslandi eða meira. Þar mælist ánægjan gríðarlega mikil, mikill meiri hluti í öllum þessum löndum er ánægð með að hafa verið í gengið inn í Evrópusambandið. Mm. Og þetta sko að Bryndís er mjög fókuseruð yfirleitt á að hérna að allt sé COVID og, og Grindavík að kenna það sem hefur gengið illa hjá ríkisstjórn sem hún var í hérna áður en þetta er kynslóða vandi þetta vaxta umhverfi sem við höfum búið við þetta er kynslóða vandi sem að fólk þekkir og ég held að ef við ætlum að horfa til framtíðar þá þurfum við líka að horfa söguna og við þurfum bara að spyrja okkur Er krónan búin að vera þjóna okkur almenningi í landinu Já. Með þessum heiminn háum vaxtakjörum?
3: Við verðum að setja punkti hér, en allavega eitt gott sem kemur úr þessar umræði, alveg sem hvað gerist, að allir þingmenn verðast að samlega það, að það sé mannana verka hér svo háum vextir og sé ekkert málbreytaði. Bryndís Haraldsdóttir, Ása Bragi Tjarnarsdóttir, takk hérlega fyrir spjallin.
1: Sömuleiðis.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Alhliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
8: Sorry about that.
7: Brand new day komin í bíó.
9: You're not one of my students, are you?
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
12: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, ég var að horfa á einhverja umjörlega raunveruleika þætti í sumarfríinu sem að felast í því að fólk setur maka sinum afarkosti.
1: Að hvort að horfa umjörlega þætti?
0: Og það er eitthvað, þetta er eitthvað sem sjálfskapa víti. Þannig okay. að annarkort breytist þú og byðum um að giftast þér eða við bara hættum þessu. Og ok, þetta er svona eins flóknar þættir það. En í þessum þáttum er svona upp til hópa ungt fólk undir 30. Og það er svo ofboðslega meðvitað ástartungumálin sem eru 5. Og þetta eru nýja fréttir fyrir ykkur. Og það er til dæmis fólk sem að telur að makin sinni eiga að kunna öll 5 ástartungumálin og kunna að þekki öll ástartungumál í fari maka síns. Og þetta eru ofboðslega flókið allt saman. Hvað segir þú, Ómar, við þessu?
2: Nei, sko, ég hef heilt talað tungumál ástarinnar en aldrei ástartungumál sem ég hefði haldið
1: og hvað segir það okkur ef við höfum bara ekki þekkt þetta þessi tungumál, hvaða tungumál höfum við þá verið að tala
0: það er bara alveg ótrúlegt að þið séu giftir eða kvendi menn
2: kannski erum við bara að nýta 20% af ástinni
0: já, mögulega, kannski erum við bara að opna heilan heim
1: eða kannski erum við bara að bjarga hjónabandinu
2: ekki endur
0: Theodór Frosti Birgisson, hjálfleysninni er hérna með okkur messenger. Góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Eins og þú heyrir þá erum við öll hérna á útivetti þegar að kemur þessi tungumál.
3: Þetta var mjög skemmtilegur inngangur að þessu litla spjallur.
0: En sko, hver eru þessi 5 ástartungumál? Og hvað þýðir þetta nákvæmlega ástartungumál?
3: Sko, árið 1992, fyrir 34 árum síðan, þá setur maður amerikani fram kenningu um að allir að tegundir homo sapiens tali ákveðnar tegundir af ástartungumálum og skilgreinir, það eru 5 megin tungumál. Og hann segir síðan að þetta eru svona tjái homo sapiens í tilfinningar. Og hann setur fram, það eru 5 tungumál, eitt er að heitir að segja að ég elska með því að gefa gjafir. Eitt af því er að hrósa. Eitt af því er líka með snerting sem er ekkert með kynlíf að gera, sem sagt, hvorki boðin ég beðinu kynlíf. Eitt tungumáli sé að eiga gæða tíma með maka sínum og svo sé eitt að segja með alls konar verkefnum, sem sagt, til dæmis að vera undratakur uppdóttuvílinni svo makinn þurfi ekki að gera það, það sé eitt af þessum ástu tungumálum. Og hann setur þetta fram ekki sem rannsókn, heldur bara sem kenningu. Síðan hafa menn og margir skólar verið að rannsaka, meikar þetta sens eða er þetta bara eitthvað hugarfóstur, einhvers einstaklings út í bæ. Og það eru nú, sko, það er ekki bara í pólitíkinni sem menn ekki alltaf alveg sammála, í vísindum eru menn ekki alltaf alveg sammála. Og það eru einstaklings sem koma og segja, nei, þetta meikar ekki sem það virkar ekki svona og aðrir sem segja þetta virkar. Þeir sem eru hlindir þessari nálgun eru miklu, miklu fleiri.
0: En býtum nú við, sko, þessi 5 tungumál, á maður að tala þið öll, eða?
3: Já, svo kemur einmitt að þessu, eins og það lýsa í innkampum, sko, að það sé sett þessi krafa að einhver talið öll, það er ekki margir. Þú getur alveg lært að tala öll þessi tungumál, en það er alls ekki eitthvað sem að væri kannski algilt. Það sýna nú rannsóknir að flest allir tala eitt er að mjög vel og annað ágætlega og jafnvel getur svona smá hrafl í hinum. En að setja það fram sem kröfu að ef að maki minn talar ekki öll þessi ástartungumál og þá er hann bara ekki að elska mig. Það er mjög atvinnuskapandi fyrir kallin svo mig.
0: En er það semst ekki þannig að maður fæðist með einhvers konar ástartungumál meðfætt að svona tjá ég mína ást?
3: Það eru aftur rannsóknir gælu sammála, hvort þetta er meðfætt, sem þetta er genabundið eða hvort þetta sé tengt inn í umhverju sem fæðinst inn í.
1: Getur þú farið
3: yfir þessi? Það er alveg rétt að við sjáum.
1: Já, fyrir ekki
3: það? En það er alveg rétt að við erum missterk í ákveðnum þáttum.
1: Já, já.
3: Og það, við vitum ekki alveg af hverju það er. Er það genatíst eða er það
1: umhverfið?
3: Við sjáum í fjölskyldum, já, við sjáum alveg í fjölskyldum að það eru ákveðin svona ákveðin hefði í samskiptum.
1: En getur þú farið yfir þessi tungumál aftur til þetta? Bara svona,
3: Já.
1: Númer eitt.
3: Fyrsta sem að, já, og það er ekki endilega mikilvægast, það bara er númer eitt, það er að ég gef maka mínum gjöf til að sína maka mínum að ég elska maka mínum. Ef að ég áhins hefa maka sem ekki fyrir gjafir, þá ekki endilega líklegt að makin heyri að hann sé elskar þegar hann fær gjafir.
1: Nei, gjafir geta verið alls konar, náttúrulega, ok?
3: Já. Svo eitt að kalla rós, eða á
0: words of affirmation.
3: Words of affirmation, já, það sem að, þú ert sitt í orð, hvað, hvað þú heilla staðið makaðinn. Eitt af því er líka með snerting, og aftur ekkert, hvorki boðin í beinu kynlíf, þetta bara snerting.
0: Bara koss og knús.
3: Eitt er gæðastund, eitt er gæðastund, og eitt er þjónust.
0: En þarna komstu samt inn á svo geggjaðan púntir sem gæfinnar. Hvað, Ómar, viltu komast það fyrir gæðan?
2: Bara með verkin, sko, gott að heyra maður er greinlega getur talað eitthvað sem tungumálum en kannski makin skilur ekki alltaf það sem maður er að segja, sko.
0: Já, þú veist, ef að makin skilur ekki þitt ástatungumál með eitthvað allt annað, þá náttúrulega kemst ástin bara aldrei til skila.
3: Og það er það sem gerist mjög oft og svo segja báðar að hennar mér er aldrei sagt að ég sé elskarið elsku og makin bara, ég er alltaf að segja þér að þú ert elskarið elsku ég á til dæmis konu sem að finnst ótrúlega gaman að hún gjafir og bara þá upplifur hún bara hún sé mikilvægsta manneskinni í heimi fyrir mér eru gjafir bara útgjöldjum heimilskókn ég þarf ekki enni trefilin, sko, ég á 15 trefla sér reyna að koma í nóttun en þannig að
0: þannig að eða þannig að út að hennar tungumál eða hún skilur ást með því að fá gjöf þannig að hún þá gefur gjöf á móti til þess að tjá ást þetta virkar þannig
3: ég tala sjálfur alveg ágætlega þrjú tungumál, íslensku, ensku og dönsku þegar ég tek á móti nýjan skjöldsengi sem ég hef aldrei hitt áður eða bara hitt einhvern í fermingarveislu þá byrja ég alltaf á því að helsa á íslensku, alltaf vegna þess að það er það tungumál af þeim sem ég kann, sem ég er langsterkastur í
1: en er ekki
3: það er eins með tilfinningarnar það er eins með tilfinningarnar minni heitir sko, þú finnst sko, orð ekki skipta neitt ofsalega miklu máli ef það fylgja ekki einhver aðgerði með en sko, ég get rósa hann alveg endalaust og hef endalausa ástöð til þess að hún geti upplega þetta bara sem af hverju, hann gefur mér aldrei neina gjafir ég fæ bara eitthvað veginningin en aldrei heyra að ég sé elsku
1: en svona þegar þú varst að fara yfir þessi tungumál þá datt mér bara í hug sko að svona hugtök eins og umhyggjusemi tillitsemi, væntumþykja og svo framins, ég meina og það getur sumir sagt ættu bara eðlilega og ósjálfrátt að vera í ástandssamböndum sko
3: að sjálfsögðu
1: væringin sérstök tungumáli eða eitthvað ég meina og þú kemur svona fram við makana því að þú vilt gera það en ekkit endur til þess að sýnin og þú kunnir eitthvað tungumál ég bara ekki verið að flækja þetta
3: sem henni að það verið að tryggja að við í hjónabastrakjun höfum eitthvað að gera en þetta er svo áhugavert hennir ef að þú veist við erum að tala saman og svo sýni ég einhver svipriði með andlitinu það er ákveði tungumál þannig að allt sem við segjum er tjáning á einhver ákveðnu tjáningaformi og teóriðan ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er svo að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástandssamböndum það að við komandi heyrið jafnilega ekki hans í elskaður þó hinn sé alltaf allan daginn að reyna að sína að hans í elskaður.
1: Á sinn hátt kannski.
0: En ég meina þó að heimir ég skil hvað þú ert að meina en er satt ekki jákvætt að ég er alveg vissum að meðan við erum að tala við þetta þá erum við öll hérna þrjú að hugsa að byrja hvað er mitt tungumál? Er það ekki bara ágætt samt að velta þessu fyrir
1: sér? Jú, þessi ágætt að staldra við og velta þessu fyrir sér og hugsa það.
3: Ég tek að endi bara að segja, það er ekki bara ágætt, það er nauðsynlega. Það
1: getur vel verið að fyrir gefið, ég bara að segja, getur vel verið að sko Lilja sé að tala alltaf tungumál en hún jafnvel skilur ekki hins vegar tungumál sem talaði við hann á móti.
3: Þetta hefur kannski tekið eftir í krakka þegar ég kem upp inn í stúdíó og þetta að sjá áhverjendur aldrei eða heyra að ég knús ykkur alltaf af hverju það, það er að eitt af mínum ástortungumálum er knús en þegar ég knúsa einstaklingum þá er ég að segja, vákvæmum þig ekki vænt um þig og ég meti þig eins og þú ert og því að að taka mig eins og ég
0: er. Vá, það er svo hlaði knús, ok. Mm-hmm. Ég er bara ekki greið fyrir þessu.
1: Nei, ég vissi ekki að það er svo mikið elskaður, já, já.
3: Já, sko, akkurat, við höfum aldrei rætt þetta heimur, við höfum aldrei sest niður og talað þetta.
1: Ok.
3: En, hérna, en sko, það er mín túlskur, ég er að tjá tilfinninga mínar, ég myndi ekki, ég fer ekki að knúsa einstakling sem að mér bara er ekki sennilega vel við að mér finnst að bara ekki vera góður einstaklingur, þá er ég ekki að knúsa þann einstakling.
0: Þannig
3: að þetta er ákveðin túlkun. En svo get ég verið með, og ég er bara svo hættan að mín heitelskaði líka með þess að tala líka þetta tungumál, þess þeir eru svo væmin og leiðumst á leiðinni hagkvöp. En sko, þetta getur verið mitt tungumál, svo get ég átt maka sem er til dæmis orðið fyrir kynfélslu áreindi. Og í hvert sinn sem ég vil knúsa þann maka, að þá bara, ég er ekki að fara í kynlíf núna, og það er ekki með kynlíf að gera, skiljiði. Mm-hmm. Þessum er umræðan svo mikilvæg, hvernig á ég að segja maka mínum að ég elska maka
0: mínum.
1: Já.
3: Og ég hef til dæmis að læra ástöðtungum og líka aðir, því ég kunni það bara ekki þegar ég giftist minni að byrja með minni heitelsku.
1: Þetta hristur rauglega upp í einhverjum sem er að hlusta, ég er alveg viss það, þetta er áhugavert, þetta bara kæra það ekki fyrir spjallið, við komumst í miður ekki lengra.
3: Takk fyrir að leiðu mér að taka það.
1: En við erum...
3: Og heimir, næst er að við hittumst og ég knúsa þig, á veistu að það út mikið elskuð.
1: Já, þú segir bara móti, ég elska það líka.
3: Já,
0: takk þetta.
3: Takk sem leiðis, vinnir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgögnahöllin.
5: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi Garmin.is.
13: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
14: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
15: Dale Carnegie. Dale.is.
16: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
17: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Því umferðin, hún er nú ekki sérstaklega þungin á höfuborgarsvæðinu og svo ég við lítið á landið allt, þá eru bara allskeins vegaframkvæmdir í gangi og ef þið eru á ferðinu, endilega kynnið ykkur aðstæður farðinu umferðin.is eða hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Það er bara gott fyrir í dag. Ég ætla bara að segja það. Nánast allstaðar á landinu. Ég ætla ekki að segja meira.
20: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
21: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Jæja, hér er stórt spurt. Hvað er hún eiginlega að fara að gera? Áslega Arna Sigurbjörnsdóttir er sestirna. Velkomin.
22: Takk fyrir. Gaman að sjá ykkur.
1: Já, sömur leiðis. Hérna, fyrsta lagi, hvað varst að gera? Kannski ekki ykkur. Ég vilja að spyrja því fyrst.
22: Í náminu?
1: Já, hvað er náma þetta?
22: Ég var að klára meistaranám í Columbia Háskóla og var þar í svona alþjóðlegu stjórnendanámi fyrir fólk sem hefur 10 ára reynslu úr atvinnulífi, hvort sem það er í private eða public geranum, opinberið eða einkageranum segju og hérna og ég lagði áherslu þar á þær breytingar sem eru að verða í heiminum, geopolítíkina, gervigreind og áhrif þessa og lýðræði og kerfin okkar.
1: Og lærðuðu eitthvað gervigreindina sem kunnir ekki áður og hversu mikil áhrifin eru að verða?
22: Já, það er hægt að læra eitthvað nýtt á hverjum degi held ég því að þessi þróun hefur tekið svo miklum stakkaskiptum og er að gera það bara í veldis vexti í hverju viku og þarna fekk maður að setja þetta í ákveði samingi, taka sér tíma til að lesa, kynast fólki frá öllum heiminum og takast á við kannski svona já, umræður það hvernig hlutinir gætu þróast og hvað við þurfum að gera til að það fari svona í réttar áttir.
0: Og svo komstu heim og sagðið þingmennsku, svo þetta óvænt.
22: Já, það kom fólk í opna skjöldu, það var, kannski, var alls ekki ætlunum mín þegar ég fór út í námið en ég fór nú þegar ég var úti að hugsa alls konar hluti og sá hvernig talaði reynslu og pólitík úti, það nú kannski með talsvert jákvæðari hætti en hér heima og hvað er að gerast í heiminum og þar breytingar og mér langaði að vera kannski svona stærri partur í því og svo rifja ég nú upp viðtöl sem ég gaf nokkrum árum áður en ég var kjörn á þing þar sem ég sagði að það væri nú mjög heilbrigt að fá yngra fólk inn í pólitíkina í nokkur ár en svo þyrfti það að geta farið líka og gert eitthvað annað kannski komið aftur, kannski ekki.
1: Og við hverju ert að taka nú? Það taka við starfið sem að verður þá vantarlega í London, hrugstæði?
22: Já, Fenris Creation er nýja nafnið á fyrirtækinu CCP eins og við þekkjum það leikja fyrirtæki sem hefur verið starfað hér á Íslandi í mörg ár. Leikurinn er 23 ára gamall. Heitir núna Fenris Creation og er fyrirtæki með 400 manns og ég er að fara að leiða þar nýtt gervigreinda verkefni og mun gera það frá London.
1: Máttu segja í hverju það felst?
22: Já, við sem kannski, flestir kannski sem þekkja gervigreindina notana sem spjallmenni eða það sem segja sem hérna líkanið sem svarar þér þegar þú spyrir spurninga. Næsta skrefið það eru svo kallaðir agentar. Við eigum ekki nógu gott orð yfir það sem við kallaði þetta erindreka
0: eða þjarka.
22: Ég nú kallaði þetta bara sjálfvirk gervigreindakerfi en við þurfum kannski að finna því. En agentar er svona næsta skref, hefur verið til lengi en er orðið aðgengilegra fyrir okkur öll núna og þá ertu að gefa gervigreindinni kannski markmið og eitthvað sem þú vilt svona verkfæri og gervigreindin tekur þá sjálf ákvarðanir og framkvæmir ekki, og er ekki þá bara að gefa þér svör heldur að gera hluti og það eru einmitt þessir agentar eða þessi kerfi sem er verið að reyna að finna út úr hvernig þetta er að þjálfa betur og EVE Online og EVE Frontier sem eru tveir leikir frá Fenris þeir eru ótrúlega miklir sýndar veruleikar af hagkerfin okkar þetta er opinn og annars vegar og svo lokað hagkerfi, þarna hafa mörg 100,000 manns spila leikinn á hverju mánuði og þarna inn í þessum væri hægt að þjálfa þessa agenta, búa til svo kallu sandbox eða svona sýndarveruleika þannig að við erum ekki að sleppa þeim inn í leikin að svo stötu eins og er en búa til sýndarveruleika með þessum leikjum fyrirtækisins til þess að sjá hvernig agentarnir haga sér svo að við getum séð
1: inn í einhverju lokuðu hagkerfi
22: og þá getum við spurt stóra spurninga eru þeir að haga sér samkvæmt þeim gildum sem verður að reyna að segja þeim eða hvernig taka þær ákvarðanir, hvernig hegða þær sér með mannfólki, búa til hagkerfi með mannfólki eða bara algjörlega sér þá er þetta að spyrja spurninga reglur varðandi hérna bara í rauninni hvað sem okkur dettur í hug og við getum mögulega séð inn í þessu meira á spilin hvernig áður en við sleppum þessum sömu kerfum inn í okkar eigið hagkerfi með svona stærri hætti heldur en nú þegar er og það er komin ýmis dæmi á undanförnum vikum og mánuðum þar sem við höfum séð þessi kerfi haga sér með mjög alvarlegum hætti þau eru hérna farin að hóta fólki sem er að reyna stjórna þeim, þau eru hérna svíkja og pretta því að þau eru bara forut til að ná klára eitthvað verkefni og gera það með eins svona skilvirkum hættu mögult er en leiðin þangað er ekki alveg skýr og það er kannski svona og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gervigreindina það er að segja, við erum með flugstjóra og við viljum ekki að þeir fara að stjórna flugvélunum þar sem við sitjum í og förum yfir lönd og strönd án þess að þeir æfi sig í alvöru flughermi en ég get þá búið til og við í Fenris, flughermi fyrir gervigreindina þar sem við getum alvörinni séð áður en lengri haldið
2: Árnir hvernig, þú þarf með að flytja út til London, hvenær gerist það?
22: Já, það gerist eftir nokkra vikur, ég er að sækja vísa en er tekin til starfa og byrjaði að starfa í London í síðustu viku þar sem við vorum með kynningu fyrir Google DeepMind sem er einn af samstarfsaðalum okkar og er einn af eigendum Fenris í dag
1: Þú leifur okkur að fylgjast með
22: Já, þannig að ég fer út, byrja að vinna hérna frá Íslandi og fer síðan út á næstu vikum þegar er allt er klart
1: Flott er, áslega, bara já, kæra þakki fyrir komin á gangi yfir í þessu
22: Takk fyrir mig
3: ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
5: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnar útgáfi Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Verðhrun hjá Hrafnhildi.
23: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
24: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
25: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
26: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
27: Hemill þjónar þér.
28: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
30: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
31: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir

0: rafhlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á Finni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
2: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
9: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
10: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
12: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Griftu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
14: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkrir í haldi lögreglu grunaður aðilda árás sem framið var í Vesturbæ Kópavogs miðjan dag í gær. Svo verið sem tveir eða fleiri hafi það ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaður látinn við koma á Landspítalann síðdegis. Samkvæmt heimildum fréttastofu sást til tveggja manna í það minnsta hlaupa frá húsinu þar sem atvikið átti sér stað, líklega örskömmu eftir að glæpurinn hafi verið framinn. Eitt var handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn fór lögregla svo í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur þar sem nokkrir voru handteknir til viðbótar. Líklega þar að ræða verslunarkjarna við Gnóðavog en þaðan voru minnst tveir leiddir út í járnum í gæra sjónavotta. Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi í embættinu og frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu. Meðal hittin í Vestur-Evrópu í júní og júlí var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt met. Þúsundir döðsfalla hafi verið rækin til hittabylgja þar frá því í vor. Hittabylgjur hafa dunið yfir vestanverða Evrópu frá því í maí og valdi meiriháttar gróðureldum og þurrkum. Aragrói meta hefur verið settur víða lönd þar. Meðal hittin í júní og júlí mældist 21,62 gráður á Celsius, samkvæmt evrópsku loftslagsstofnuninni Kopernikusi. AP fréttastofan hefur eftir saman The Burgess frá evrósku veðurstofinni að þaulsetið háþrýstikerfi hafi haldið heitulofti yfir vestanverri Evrópu í allt sumar. Þrátt fyrir þetta telur Kopernikusarstofnunin árið í ár aðeins það þriðja hlýjasta í mælinga sögunni til þessa. Bæði árin 2024 og 2025 voru hlýrri á þessum tímapunkti. Ýmislegt gæti þó breyst það sem eftir lifir ársins en afar öflugur El Niño sem náttúrulegt veður fyrir brigði í Kyrrahafinu sem almennt tengt við hærri meðalhita á jörðinni talin vera í uppsiglingu fram á næsta ár. Og yfirvöldi Kína hafa nú skipað rúmlega 1 milljón að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabeltis stormi sem fengi hefur nafnið Dolphin. Meðal annars að ræða íbúa í stórborginni Shanghai. Samgöngur hafa þegar raskast og 1000 flugferðum var aflýst á flugvellinum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var á haf úti en hefur nú lækkað niður í storm. Samt sem áður hafa menn miklar áhyggjur af afleiðingum veðursins. Endur búist við gríðar mikilli rigningu, flóðum og öskriðum á svæðinu. Og í dag spáðu veðurstofa hér á landi hægri breytilegri átt og það verði létt skýjað mest all land en þó líkur á stöku skúri með kvöldinu inn til landsins. Það hlýnar einhver fyrir norðan og austan og hittin víðast 12-19 stig yfir daginn. Og frétti vera næsaðar klukkan 10 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: dag, nú klukkan farin að ganga 10 og við erum komið brakandi nýja bók í hendurnar.
1: Já.
0: UFO 2.
1: Það er svakalega flott bók.
0: 2.
1: Já.
0: Eða UFO 202.
1: Já.
0: Geimur og fljóðandi furðuhluti og það eru reynslusögur í þessari bók af fólki sem hefur upplifað eitthvað svona sem við getum kannski ekki alltaf útskýrt sérst Íslendingar sem hafa upplifað
1: Já, menn tilenga bækustundum einhverju og einhverjum yfirleitt en þessi bók tilenguð nýrri tímalínu Búm, búm, búm
0: Heyrðu, við verðum meðlega að fá eitt lag að þetta er svo rótugan þetta Gunnar Dan, sérst ég okkur eftir öskumastund tökum mögulega smá púlsa á veiðinni og svo var verið að kynnt upp í einhvers konar lagkeppni hér Ég er spennt
1: Já, hældi nú

0: Jæja, þá er það geimverurnar eða erum við ekki bara að tala svona óútskýrða yfirskilvillega mögulega hluti.
1: En eigum við ekki fyrst að óska til það mikið, eða var málspöndur það mikið með daginn?
0: Jú. Takk, Sónal.
2: Já.
0: Þú dóttinnars Gunnars og þú ert 17 ára í dag.
2: Já.
0: Til að hafa mikið með daginn.
2: Æ, takk, innilega.
3: Það var ekki annað hægt en að taka hana með, sko.
2: Já.
1: Ertu búin að, er 17 ár, eru svona ákveðið takmarkar ekki, ekki bílpróf og eitthvað svona dótt og...
2: Já, svona sem þetta segna því kannski en ekki alveg í dag.
3: Hún fær ekki bílpróf í dag, en við ætlum að vera að snögga þessu.
1: Já, já, ok. En Gunnar, yfir í, fyrst alveg, takk fyrir bókina.
3: Já, bara verið
1: komst góðið. Þú komst í færandi hendi, eða UFO 2 eða?
3: Þið eru bara mest áhersumistu fjölmiðla fólk landsins, þannig að það er alveg bara
1: sjálfgefið. En sko, það er svolítið skrítið, get ég sagt, að það sé ekki fleiri fjölmiðlar hér á Íslandi gefa sem er í gauðum, vegna að þetta tröll ríður eiginlega öllum helstu fjölmiðlum út í Bandaríkjum til dæmis og annars staðar.
3: Ég held að segja nú meira íslenska fjölmiðla heldur en málaflokkin sjálfan, sko.
1: Nú,
3: þannig að, en veist, það komu þetta fréttir, sko, þegar þessi stóru mál komu upp og þegar fyrsta droppið kom 8. maí þá komu ykkur að fréttir í íslenska fjölmiðla sama þegar það eru búin að vera þess að þing yfirheyrslur síðustu ár, þá hefur alltaf eitthvað komið en þetta þá bara kemur þá bara úr þessum erlendu frétta veitum og svo er þetta bara pikkað upp sko. En það er mikið búið að vera í gangi alveg gríðarlega mikið
1: og reglulega fréttir sem að hafa verið sko, hvað hefum að segja, yfirvöldi bandaríkjum hafa leist frá skjóðinu reglu og núna síðast að föstudaginn.
3: Já, það var sérst fymta droppið. Vil ég fara í það? Byrja á því?
1: Hvað var að frétta frá föstudaginn?
3: Sko, þetta sérst kemur sérst nýtt dropp og þetta er sérst að þetta er 130 megabæt af skjölum og 0.5 gigabæt af myndböndum og þetta, veist það sem að við ykkur aðtykla, þetta er ekki Arrow, eitt og sér sem er að sleppa þessum gögnum. Þetta er sérst bara viðtækt verkefni, bandarinskra stjórnvalda undir skamstöðunni Pursue eða er henni Department of War stríðsmála ráðanetti þetta er sérst FBI, CIA, NASA og herinn og það sem virðist enginn að þessi drop það eru svona, veist, síðasta drop sem kom fyrir einhverjum 3-4 vikum þar var þeiminn svolítið svona orbs eða plasmanettir
1: já.
3: Nú

0: klukkustund og breytandum stefnur og annað þannig að þú ert með svona hlut sem að hreyfa sig svona það gefur það auga leiða þetta ekki kaldur hlutur heldur gefur hann frá sér hita eða eitthvað skonar útblástur mm-hmm. en kaldur hlutur, þess að það sem átti við að hluturinn sjálfur kaldari en umhverfi sem hann í
1: ja.
0: Spáið í því
1: þá mm. ferði að velta fyrir byrju, hvaða orkur hann að nota til
0: þetta algjörlega og þannig að þetta alveg bara nýstárlegt og, og í þessu samhengi þetta fannst mér vera svona athyglisverðasta dæmi úr þessu droppi að svo, þetta sem sagt, það eru herflugvélar AC 130 jóð herflugvél sem eru á næturæfingu, ah. sér þess að hluti og þeir taka sem sagt ákvörðun að skjóta á
1: en
0: hlut, mm-hmm. fyrsta hluti sem þið sjá og þá sem sagt tekin ákvörðun það og þeir voru að fara að gera þarna einhverja 105 mm fallbyssu tilbúna til þess að skjóta, áður en að teki í gikkin, þá gönnar hluturinn burtu á 2500
1: km
0: hraða. Bara hverfur áður en ákvörðun tekin, þ tengsl og þetta heyrðum við líka í TikTok sem sagt tilfellinu sem að var leiki í New York Times 2017 að það virðist vera þessi flýildi virðist ekki bara vera hreyfa sig eftir einhverjum skipulöðum og meðvitum ferlum, heldur líka virðist þeir vita hvað í gangi í tæknibúnaði sem sagt þeirra sem vera að fylgjast með.
1: En þetta eru samt hlutir, sko, svo var risastór hlutur yfir flugvöll í Afganistan, svo var það þríðningur einhver staðar í Colorado, mm-hmm. en þetta eru svona mismunandi hlutir,
0: já.
1: Alls konar dót.
0: Já, já.
1: Hvað eiginlega í gangi?
0: Já, sko, og sumir, hún talar hann þríðninga, veist, og það svona sem ég myndi kalla nuts and bolts veist, það áþreifanlegt mm. og svo eru þið með þessa orbs sem að veist, kalla svolítið á endurskilgreiningu á fljúandi fyrirhlutum, kallar á mögulega endurskilgreiningu á lífi sem við ekki skiljum því að við verum að tala plasma, það eru oft verið gefið skyn að þessi plasma.
1: En þarf að vera líf í þessum orbs, þessum kúlum?
0: Það allavega eitthvað skona meðutund.
1: Getur þetta verið eins konar dróni?
0: Já, en þá undir einhverjum lífrænum formerkjum mm. veist, við erum að tala þarna eitthvað sem við bara skiljum ekki
1: mm.
0: og þetta meira svo ákveðu orkusvið og það athyglisvert í þessu ég meina sko þingmenn og þingkonu vestanhars og ég hef nú sagt þetta hérna áður, þeir eru hægt að tala aliens per se, þeir eru fannir að tala interdimensional beings eða fjölvítar verur mm. og þetta segja þau eftir að hafa hlustað á vitnisburði fólks sem sagt í svona lokuðum rýmum.
1: Fyrir ekki talandi vitnisburði, er það ekki eitthvað sem vakti athygli núna líka á föstudaginn og útkom einhverju vitnisburðir, það var eitthvað, ég sá það einhverstaðar.
0: Frá hverju þá?
1: Bara frá fólki hérna og þaðan úr heiminum og það einmitt það sem að menn fóru yfir að fólk að lýsa, fólk sem hefur aldrei mögulega hist, var að lýsa sömur hlutum.
0: Jú, það var raunni samnefnarinn yfir upplýsingarnar og gögnin sem að voru að koma úr þessu droppi síðasta föstu.
1: Þess vegna segi ég það sko, þegar fólk að fara að lýsa sömur hlutum og þetta fólk hefur aldrei hist og hérna þann á veröldinni, þá hlýtur eitthvað að vera mark.
0: Já, og þetta ekki nýtt á nánum eins og meðinni þríetning, þríetningslaga form á flýildi UFO, ég meina, ég skrifaði heilan kaplu um þetta í UFO 101 sem sagt Belgju fárið veist, þarna held að var mánuður eftir þetta bara best skrásettu UFO tilfellum bara á jörðinni þá var sem sagt yfir Belgju sem sagt svona þríðninslaga flýildi bara út allt og hundruðir ef ekki þúsundir sjón á þetta
1: mm.
0: og mjög vel skrásett herrþóttur og annað sem eldu þetta eða reyndu alltaf þetta annað ekkert hægt
1: mm-hmm.
0: þetta bara hverfur leið og vélarnar nálgast En jú, ég meina það samnefnari.
1: Hefur þú einhverja skýringu? Er þú með hugmynd?
0: Það sem ég að segja einmitt með þessa þrýninga og þetta, þarna komum við að sko, reverse engineering eða endur hönnun á mögulega ætla að lega mér að segja ójarneskum flýildum. Þeir eru með krassir í trífal sem sagt, þeir eru búin að ná niður flýildi
2: mm.
0: þeir eru komið flýildi og þá kemur bara hópur af einhverjum djúbreikispésum, einhverju vísinda menn í einhverju svona holaskiptum djúbreikistildum sem að teku flýildið yfir og það svo að fara að reverse engineera eða hanna hlutin aftur og bak.
1: Já, rífa niður til þess að hanna upp. Það.
0: Nákvæmlega. Mm. Og þessu hefur fólk nú haldið fram í áratugi og Northrop Grumman sem eitt af þessum Já, þessum hátækni varnar stríðstóla fyrirtækjum sem eru verktaka fyrir bandarinska ríki þeir hafa verið bendlaðir við flýildi sem að held ég heiti er ekki þrýr, nei, RD T3B held ég, sem Black Manta, þeir semst framleiða þessa stealth-flugvélar og það hefur verið að gefa, það hefur alltaf verið gefið skýna þeir séu búin að reverse engineera þessa þríhyrninga sem semst ekki knúin áfram með hefðbundri reyfilstækni eða fótu reyfilstækni heldur með einhvers konar andsegulaflstækni sem við skiljum ekki en þannig að þetta og svo byrtu þeir einhvers konar svona mjög lúmska, einhvers svona

0: vídeoauglýsingu í síðustu eða það síðustu viku þannig að þið gönnuðu svona einhvern veginn undir rós svona þrýhyrningslaga mm-hmm. farartæki mm-hmm. og þetta er þetta bara viðst, rífur upp góða stemningu hjá samsæriskenningarsmiðum hjá álöftunum mm-hmm. viðst, þannig að þetta snýst líkum tímasetningu það einhver uppljósturinn í gangi mm-hmm. hún á einhverjum fossendum sem að við vitum ekki mm-hmm. hún stýrð, hún virðist vera stýrð það virðist vera að dropa þetta í okkur
1: já.
0: Að einhverju leiti og við höfum nú talað heimir með Dr. Phil
2: já, já.
0: Og veist, hann einmitt vill meina það að það sé verið að dropa þetta í okkur það sé verið að er að venja okkur við einhvern ákveðin veruleika og alltaf förum við nær og nær einhverju mögulega biologs eða lífrænum leifum mm-hmm. eða eitthvað skonar fullýringum áhöfn þessara flýilda mm-hmm. með öðrum orðum sem sagt ójarnast líf
1: Hvenar, vitum við hvenar næsta drop kemur?
0: Þetta hefur verið með 2-4 vikna millibili.
1: Og við vitum náttúrulega ekkert hve mikið eftir sem að við eftir að fá að sjá.
0: Nei, þetta bara, veist, það búið að opnað en eitthvað Pandora's box.
2: Ég var nú að velta þessu fyrir mig, þetta hefur náttúrulega tekið alveg stakka skiptum sko, með þessum uppljóstrunum.
0: Já.
2: En hvað segir þú, er það að fara að leiða til einhvers konar algjörs uppgjörs eða opinberunar að þessu?
0: Sko, Dr. Phil sagði, hann kom með heldur flotta setning í gær, hann sagði hérna veist, ekki mjög á lappirnar að mér og segja mér að sér rigning mm. veist, og hann mjög ósáttur og þetta með hans stöðu, Dr. Phil í þessu samingi, hvað maðurinn að gera þarna hann situr í einhverju nefnd ríkistjórnar Donald Trump trúfrelsi, hann bandamaður Donald Trump og hann orðin einhvers konar svona mainstreams sem sagt talsmaður fyrir UFO málflokkin mm. hann svona hafi verið útluta þetta hlutverk og á sama tíma hann algjörlega brjálaður sko, því hann vill bara meina það að þú sért með Donald Trump, hann ætla bandamaður Donald Trump hann vill meina og sért með Donald Trump sem vill disclosure mm. nema svo eftir með eitthvað gatekeeper á milli Donald Trump og hans ríkistjórnar og djúbríkisins þannig að hann vill meina það sem verið að blokka mm. í rauninni þessar upplýsingar að koma fram mm. Ég treyst ekki yfirvöldum einfaldlega út af því að ég hef náttúrulega bara mjög sterk að trúa því að sé að ræða mjög hólfaskiptar djúbríkisdeildi sem eru búin að fá að vera bara með hennin málaflokk og þetta sé bæði á hálfu ríkis sem og einkavertaka sem að hafa unni fyrir ríki og bara síðan snemma á 5. áratum.
2: En við erum alltaf fókusir á Bandaríkin, það er alltaf við vitum það, það eru ríkistjórnir annara ríkja sem að...
0: Sem gerir þetta mjög skemmtilegt, því, veist, það er eins og ríki kallstríð milli Rússlands, Kína, mögulega Brasilíu og Bandaríkjana mm. sem að getur þýtt að einhver sem sagt, af leiðtogum þessara stórríkja þeir finna sér bara knúin til þess að koma auðvitað fyrstir með upplýsingarnar en það þjóna náttúrulega kannski egoi þjóðarleiðtogans sem slíkt mm. þannig að þeir þurfa náttúrulega líka að huga að þjóðaröryggi sko, því að leiðu búin að uppljóstra heiminn og þú búir yfir einhverja ákveðinni tækni það mm. gefur náttúrulega ákveði eldsneyti á einhverja svona milliríkja sveiflur sko
2: já, já, en það má kannski geta þess svona í lokin að Reykjavík síðdegi sem er spurningu í dag mm-hmm. hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að geimverur hafi heimsótt jörðina?
0: Það er 100%
1: Já.
0: Það er 100%
2: en býttu svarmöguleikar eru mjög líklegt nokkuð líklegt, nokkuð ólíklegt og mjög ólíklegt
0: það er ekkit mjög líklegt það þarf að vera sko, það þarf líka að vera möguleikin bara það er 100% það er ekkit eitthvað mjög líklegt það er staðreynd
1: okay.
0: og, hana, og ég er búin að tala við það mikið af fólki og ég er búin að rannsaka þetta það mikið ég er búin að skrifa 2 bækur þetta þú heldur nú á hérna UFO 202. Mm. Ég er mjög stoltur af þessari bók en auðvitað henni var pakkað inn af flottum grafinskum hönniði. Hún er sérst að koma út á Sólmyrkva á miðvikudaginn.
2: Okay.
0: Og þetta er sérst bara sjálfstætt framhald.
2: Hvað er þetta að fá hana fyrir ekki?
0: Bara í öllum bókabúðum og okay. krónunni og ef að Ester er í stuði þá í bónus en okay. hún ræði því, hún ræði við stöldlu sko.
2: Framhald af 101.
0: Þetta er sjálfstætt framhald mm. og sko 101 var, margir vilja meina 101 hafi verið svona meira fræðilegri og meira boring, mm. skilur en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem þjónaði tilgangi
1: ja,
0: þessi meira abstrakt þessi ja. Snertir á andlegum heimspíkilegum og trúalegum þetta er trúaleg nálgun andleg og heimspíkileg
1: en líka reynslusögur
0: fullt af íslensku reynslusögum brjálu brotnámstilfelli
2: hefur byrjuð talandi það, sást ekki einhver lötur hérna yfir hellisi ennum daginn
0: jú, ég er með það hérna fyrir framan okkur það er sem sagt hérna, skert, óþætt ljós, sást á sveimi, átt að hellisiði sem sagt, þetta var síðustu mánamót upptökumaður segir fyrirbærið hafa fæst upp og niður og til beggja hliða áður en það hvarf bak við fjall, ekkit liggur fyrir hvað var þarna á ferðinni ekkit sást á flætradar, en ég með kenningu ég held mögulega að það hafi verið svifflugul það sjens og þarna sem hefur bara endur kastað sólaljósi og svo var líka síðustu mánam og það var sem sagt Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson ljósmyndir, hann sem sagt var á kvöldgöngu í Barkárdal í Hörgársveit og hann tók sem sagt ljósmynd og svo þegar hann kemur heim og tekur hann eftir einhverjum mjög skærum ljósum bletti bara hann í náttúrunni sástu þetta, ég sendi þetta í gær og svo þú zoomar inn á þetta veist, og fyrir mér er þetta plasma orb
2: okay.
0: Ég, það heill kafli plasma orb í þessari bók og hann að Og svo auðvitað koma hérna einhverir sérfræðingar og segja að hafa verið lens flare eða einhvern linsuklampa eða eitthvað svoleiðis að ræða. En mér, ég held í raunmörilega ekki. Ég skeptískur á allt.
1: Já, já. Við vitum það, Gunnar, og það bara mjög holt að vera það. En ég verð að fá að spyrja þeir þessi nýja tímalína sem þú tilengar þessa bók. Hvaða nýja tímalína er þetta?
0: Þetta er uppljómun mannsins.
1: Okay.
0: Þetta snýr að, sko, þetta snýr ekkit að government disclosure, þetta snýr að maður hann þarf að fara að uppljómast, hann þarf að fara að virkja þessar örpíplur í líkamanum og orkustöðar og þetta hefur með næmni skyggninga á að gera og þetta af hinnum andlega toga og við höldum eitthvað að ríki eða yfirvöld ráða einhverju, þau ráða engu, þetta eitthvað guðlegt. Það eitthvað guðlegt í gangi og við þurfum að fara að tengjast og þá erum við þessi virði til þess að fá að sjá, heyra og uppljóða.
2: Já. Gunnar Dan, bara kæra þakki fyrir þetta og til okkur með nýja bók.
0: Bara takk sem leiðis.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata26.is.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
11: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
14: I'm just a neighbor from across the hall.
15: Spider-Man.
16: I'm MJ.
15: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

0: Veiðisumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Jæja, þá fáur það veiðin.
2: Hvað er veiðin?
1: Já.
2: Kalli Lú er hérna með okkur á Messenger, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, hvað segir ég gott?
1: Við segjum allt fínt, við förum hérna á angling.is Angling, yes. Og þar velum aðri listanum vandalega viltan lax, gíska já.
3: Já, við getum byrjað á þeim lista og það er, þetta er sko, þetta er bara svo gaman að fara yfir þetta núna og skoðar eins og áin sem er efst á listur núna, þeirra kjarra á. Hún, sko, 5. ágúst var hún í 1759 laxum og hún er að klára, held ég núna, hún er, sko, hvort hún detti 2000 laxa í dag eða morgun eða eitthvað leika, sko. Það er bara geggjast, hún er algjörlega
1: að skila sína. 2000, allt árið fyrir að vara 1852, hvað er árið langt, hvernig er árið búið?
3: Það er veitt að við vandum til 20. sæft í hérna í kjarra. Þannig að það er nóg eftir, sko. Þannig að ég hugsa að hún, sko, ámar að þora að segja það, sko. Ég held að það sé ekkit ólíklegt að hann geti teikt sig nálægt 3000 laxum ef að það verður þokkalegt vatn hjá henni og Vesturlandi verður svona blautt í bland við góða daga, sko.
1: En býtu 3000, hvað þýðir það í svona samanburðið við önnur ár?
3: Það þýðir bara meira, þetta er yfir meðalsalinu, þessi 400 eða 500 lög sem yfir meðalárinu, okay. Þá ég þér að kjara á.
2: En hvað veldur því nákvæmlega?
3: Sko, það var talað um það í fyrra að skilir því fyrir gönguseiði til sjávar og ánum í fyrra hafi verið einstaklega hagstað. Bæði hefur sjórun verið hlýr og vorið gott og augljóslega hefur það haft einhver áhrif en síðan voru aðrir þýskifræðingar að gefa líka aðra skýring á því sem að segja að fæðuslóð laxins eftir hann kemur í sjó hafi líka verið einstaklega gjöfur. Og þetta hefur áhrif á heimdur alveg augljóslega og það sér það bara í tölunum núna að alveg sama í hvaða svona hluta líffræðinar maður skoðar í kringum þetta, það verið hagkvæmt laxinum bara í alla staði, sko.
1: Býtu næsta á listanum við Jökla, Kaldá og Laxá.
3: Já.
1: Hún er bara komin yfir árið í fyrir.
3: Já. Og hún er komin yfir árið fyrir, hún er komin í 1100 laxa, sanga 30 sem ég er búin að sjá frá 311 núna, ég bara í gæra í fyrir dag. Og góðu fréttnar þar líka, Jökla, sko, hún fer stundum á yfirfall á þessum tíma þegar að lónið fyllist og jökulvatni fer aftur út hjá hana. En það er alltaf líkur að því að það gerist ekki í ágúst og jafnvel ekki langt. Fyrir en bara langt að koma inn í september, þannig að Jökla ofta að fara ennþá hærra, því að hún er bara eins og þeir sem að vera veiðana, hún er bara smekkuð af fiski.
1: En er einhver að þessum svona þekktari ám ekki að standa sig, eða er það allar að standa sig?
3: Sko, ef maður fer svona rólega yfirlistan og skoðar svona, ég ljótt að segja vonbreiðin, sko, en það er svona ákveðin að tölur sem að mér finnst þótti skrýtna, sko. Laxá í dölum, sko, er 302, en hún er algjör síð sem að sá og það er búið að vera svolítið lítið við vatnýri. Hún kemur alltaf sterkinn í svona loka ákvörst september þegar að haustreikningana koma.
1: Okay.
3: Selá og Hofsá finnst mér eiginlega svona ótrúlega daprar fyrir norðaustur hotnið, sérstaklega að skoða það er í samanbyrði við Jöklu og Hofsá hann er núna í 257. Var með 876 í fyrra og Selá er ekki nema í 241 en var í 1124 í fyrra. Það vantar rosalega mikið upp á. Sko að hún sé bara parið þó við skoðum heildartölurnar en maður pælir í hverjar voru staddar á þessum tíma í fyrra, þá er það svolítið eftir á. Aðrar ár, sko, Víðarsá verðist bara einhvern veginn seint og illa allan á sér. Minnst ásatnir er einnig koma ekkit rosalega vel út, konu 197, sem að mér veist einhvern veginn svona ótrúlega lítið. Aðrar ár eru bara...
1: Má ég nefna Ölfusá, það eru 124 í Ölfusá, það var engin í fyrra.
3: Nei, já, Ölfusá, það var engin að við í fyrra. Ölfusá, hann er svolítið, sko, ég held að vera að koma bara fyrst inn á angling núna, en það hefur alltaf verið veitist, við þekkið þegar keirir sem þetta pallurinn hérna hægra meginn þurft að koma að Selfossbrúnni þessi menn standa á einu stað að henda út á breiðuna. Þetta er aðalega bara svo einu veiðistæðin lítið sem að er eitthvað svona veitt í þeirri á. En já, ef við tökum henni að lista áfram, það annars sýnist mér sko Laxá í Aldal eða bara að gera betra mótin í fyrra sem er síðan svo sérstætt þegar maður skoðar Mýrakvísl sem er svona hliðar á sem kemur rennur í hana úr austri, að þar er veiðin sko, finnst mér ótrúlega róleg með að við 200 laxa heimt í fyrra, að það er ekki komin nema 24 upp úr henni núna En mér sýnist Sputnik árið einhvern veginn núna að vera að rúla bara upp þannig. Vesturlandið er að eiga óbúslega gott ár og, og jökla greinilega bara eiga eitt sitt besta líklega. En svo eru svo fyrir þá sem eru duglegir að fara í rangarnar þá eru, eru heimtundar núna sko, bæði ytri og eistri eða eiga sko, 300, 400, 500 lags að viku. Sko. Það algjör mókveiði búin að vera þeim núna síðustan að tæðra vikunum. Sko. Algjör mók.
2: Er veitt út september eða hvernig er það?
3: Já, það fer svolítið eftir ánum, sko, það er, sko, norður á dettur fyrst út að dæmi byrjum seft, sko, og það veitt eins og í flestum ánum á Vesturlandi sem, að, sem er að opna svona upp úr 15. 20. Júní, það veitt í þeim alveg, alveg fram í til 20. og 4. 5. seft, og en svo veitt í hafbeitar ánum, þú veist, í ránganum er veitt alveg til 20. oktober, sko.
1: Já, en allan að þetta virðist bara vera bara þokkar dár sýnismanni, svona almennt séð.
3: Já, sko, ég veit bara, sko, meða við hvað ég var borubrattur hérna þegar vorum að byrja þessi símarsamsins sumar með væntingastjórnununa, ég afskaplega þakklátur að sjá hvað þetta sumar að koma vel út. Já. En svo góða fréttir. Góða fréttnar þær, ok, ég ekki í vöðlum akkord í dag og menn ég að sólum við hérna erlendis, en ég verði vöðlum á mánudaginn. Og ég ætla bara að leggja mig fram við að vera þreita lagsti og hringir í mig
1: Já, verður að vera tilbúin Nú eru landanum með verum í loftinu
3: Já, ekki spurning, við bara stefnum stundum kílum á það
1: Já, flott er, bestu kveðu, takk fyrir Kalli
3: Já, bá vei
0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
6: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Bylgjan í 40 ár.
10: Jæja, þá fer að styttast í lagakeppnina núna.
11: Ok, alltaf þú að skrifa
10: Nú ertu ekki búin?
11: Nei, ég ekki búin, ég fekk nýja hugmynd.
10: Já, já, ok, þannig við erum að velja þeim fyrir hvert okkar. Og svo verða þau bara gjöld kunn hérna bett smá tíma. Ekki rétt, Ómar?
12: Jú, ég ætla að bæta ykkur svona ESP grínni, svo hætti ég

0: það er núna komið að þemanu fyrir, já, við erum hvert með sitt þema.
1: Já, og ég byrjaði það, og það er nýja stein hérna. Ég fekk þema frá Ómari. Nei, hættu, hættu Hva? Ómar.
0: Hva?
1: Hvaða lag fangar ástatungumáli sem þú telur
0: þetta? Nei! Ok, Ómar næstu.
2: Já, ég líka með Þú kannt ekki ástatungumál. En vilt fá ást þína konunni þinn í lagi, hvað er það?
0: Nei, nei, þú vilt
2: Vilt tjá ást þína til konunni þinnar í lagi, hvaða lag velur?
1: Ok
0: Vá, þú kannt ekki það
1: Ok,
2: ég kannt ekki
0: alveg,
2: það
0: Alveg án
1: Hvað finnst þú?
0: Lilja, þetta rosalega erum við andlaus maður
2: Nei
0: Lag sem lýst í þínu ástatungumáli Þetta er nú með því andlausasta sem maður er
2: Það er alls búin að hugsa Já, maður, hvað tungumáli er að tala um
0: Ég þótti nú orðið ástapungur
2: já.
0: Já, já
1: Ok, gaman Hefðu, Við fekum öll bara sama þeim af það ekki
2: Vá, hvað þetta er erfitt Við erum að klára auðlýsingar og skella okkur í þetta Ha, eru þið komið lagið?
0: Nei, nei, nei
1: Ha, veit það ekki, kannski Þetta er
3: Bylgjan Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni Marút snakk til að njóta í bílnum Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D Derhúfu frá Lýsi og Crispy Rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna

0: Já, já þá.
1: Já.
0: Þetta var svolítið skrítið.
1: Ah, þetta var skrítið, þetta
0: ég
1: var skrítið.
0: Ég lendi í vandræðum.
1: Þetta var skrítið lakið.
0: Já.
1: Sko, við í rauninni völdum þema fyrir hvort annað en völdum öll sama þema.
0: Já, ég veit ekkit, sko, ég valdi nú bara út af nafninu á laginu, sko, en ekkit endala textin, sko.
1: Ah,
0: er ekki okay. Kona að fara frá honum í svo lagið eitthvað slíðið, hann saknar hann eitthvað slíðið.
1: Þemað okkar er einu bara ástatungumál.
0: Já.
1: Og þú, hvað valdið þú hennir?
0: Ég bara, ég veit ekki, ég bara heila hálfbærtinn.
2: Hvernig er þemað, hvað er nú með það?
0: Lag sem lýsir þínu ástatungumáli, það var frá þér, neð þér.
1: Mér.
0: Þér, já. Það gerir það ekki endilega en ég hugsa bara, ok, ef þú ert ástanginu fyrir haust, þá er það einhvern veginn meir en bara feeling.
1: Já, rétt.
0: Þannig að ég vandið að ég lagi móðið með feeling.
2: Já,
0: já.
1: Sko, ég fekk frá Ómari hvaða lag fangar ástatungumáli sem að þú telur þið tala. Ég sko er ekki mikið búin að spá í ástatungumálum þó að ég hef áttumdæði að tala með hérna. En ég held að mitt ástatungumál sé aðalega að gera eitthvað þessu auðvelda líf maga mín, svona emitt, kvöldmat, græja þetta, eitthvað, ég er búin að þessu. Og þannig, og ég veit ekki hvort að hann tekur því þannig eða ekki, við hefum aldrei rætt um það.
0: Hvaða lag viljum að
1: það? Þannig að ég valdi þá lag sem ég veit að myndi gleði hann alveg svakalega mikið sem er með hljóðstunum allir krú og sem er Kickstart My Heart.
2: Vel valið lag.
1: Þetta er þetta geðsla.
2: Þetta er rosalega gott lag.
1: Heyrist ekki átt á bylginni.
2: Nei, má alveg heyra sko. Herðu, þú kannt ekkert ástatungumál, fekk ég fá heimi, en vil tjá ást þína konu þinni í lagi. Hvaða lagi, ég held að flest hjón eigi nú svona sín lög og eitthvað, þannig að ég er nú kannski að svipari línu þú, hérna, Lilja mína, að bara gera þetta og senda þetta út í kosmosi til að gleðja áskera einkonu mína. Það eru þetta, Brian Adams.

0: Já, já, ok.
1: Það er flott.
2: Já, þetta er bara
0: ekki hægt annað.
2: Ég nú valið Heaven, Brian Anderson.
0: Já, það spilaði brúkum, það var væmið, sko.
2: Eða Robin Hood.
0: Já.
2: Já. Já, já, svona er þetta, mismandi. Það spurði hvort þið viljið Boston, hvort þið viljið Motley Crue eða hvort þið viljið Brian Adams.
1: Við þurfum að vera fljót.
2: Já, við þurfum að vera fljót. Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
2: Halló.
3: Halló, halló, halló, halló.
1: Jæja, hvað viltu heyra?
3: Herðu, ég var nú það skrítið þemma en það var svo en ég ætla með mér annars fyrsta lagi.
1: Já.
2: Það er Heimir.
3: Heimir, já.
2: Já.
1: Takk fyrir það.
2: Komur á blað. 1-0-0 5-6-7-11-11 Bylgjan, góðan dag.
4: 5-6-7-11-11 Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
5: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag. Halló.
1: Hvað viltu heyra?
5: Ég vil heyra lægir hans Heimis með mesta sem þremmum.
1: Já, more than a feeling.
2: Sammálum að vera ósammála bara.
1: Já,
0: já, ég bara alltaf vera það sko.
2: Það 2-0-0, Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan dag.
2: Góðan dag.
4: Það Heimir, engin spurning.
1: Engin spurning, nei,
2: more than a feeling.
4: Yes, takk fyrir.
2: Lýsi Heimir.
0: Agalegt um elskur í ástinni, fyrir hana.
2: Hann kann kannski öll ástætt um
0: valin. Góðan
1: dag.
6: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað ertu að heyra?
6: Ég var bara að hafa hann Heimu.
1: Já, takk hella fyrir það.
6: Já.
1: Takk fyrir 4-0-0.
2: 5-6-7-11-11, vil ég reyna að gera þetta spennandi eða ég var bara hlusta more than a feeling?
1: Já,
2: hlusta
1: bara more than a feeling.
6: I got my first real secret.
2: Já, já.
0: Það er sumað, þá er
6: mjög að glema því. Þetta er fyrir Óma frænda.
1: Óma frænda.
0: Takk fyrir þetta innilega.
1: Hvað með mína frængur, geta það ekki hindi?
2: Það eru alltaf hringin. Linnulaust.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag. Já, þakka fyrir. Gekkja, komast
1: á blað.
2: Takk fyrir.
0: Aftekur á blað, já.
2: Já, já, 4-1-1. Það er ég ánað.
0: Við erum að ná honum.
2: Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan blessaðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Það er ekki nokkuð spurning, það er Heimir.
2: Það er Heimir.
1: Já, býtu.
4: Það er ekki nokkuð spurning.
1: Takk kærlega fyrir það. En Lilja, varst þú um í fyrsta lagið?
2: Nei.
1: Varst
2: fyrstur?
0: Þetta er rosa fínt, þú ert búin að rústa þessu í ennið skipti, þetta er alltaf jafn skemmtileg keppni og gaman að fá að vera með
1: þetta
2: lag sem heyrist allt og
0: sjálft.
1: Þetta er æðislegt lag,
0: rosalega fínt lag.

0: Ég fæ allan ekki leiða svo leið
1: Nei,
0: ekki með ykkur
1: Þetta frábært lag Og líka gott í svona blíðu Man líður eins og það sé föstudagur eiginlega
0: Já, og það bara þessi söngur Og þú kannski söguna betur en ég En hann bara söng þetta svona tónleikum
2: Já, það var rosalega kláru Og þessi gaur á baku í Boston Ég mann nú ekki hvað hann heiti Hann er algjört virtuós Og hann tók þetta upp í kjallarinnum heima sér, Og fann upp alls konar græjur Já. Og gítar Og eitthvað sem hann með enga liðu fyrir
0: Algjör snillingur
2: Já,
0: Hérðu, jæja, en yfir í hérna Reykjavík síðdegis spurði Hvaða skoðun hefur þú að veru Það eru nokkra spurningar Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í EES Lind 68,6 Anding 22 Og hefur ekki skoðun voru 9 Svo kemur hérna næsta spurning Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í Schengen Lindur eða Lind 50,4 Anding 39,4 Og hefur ekki skoðun 10,2 og svo var þann lokum hvaða skoðun hefur þú að vera í Íslands í NATO og þar voru lent 86,7
1: Vá
2: Guð hjálpið Lilja
1: Takk fyrir og það komið nýspurning að vantar þetta svalmöguleika hversu líklegt að ólíklegt telur þú að gemverur hafi heimsátt jörðina frá því að vera mjög líklegt það verið mjög ólíklegt Gunnar Dan gestur þáttans vildi hafa eitt valmöguleik sem verið 100%
0: Já
1: En þið geta allan að kosið
0: Það var þetta bara mjög hlýn
1: Já, er það ekki, bara mjög líklegt,
0: mjög líklegt
1: Það getur fann á vísi.is og bylgja.is og kosið
0: Já, það er alveg málið Af því við vitum ekki nákvæmlega Getur þú kannski að gera alveg 100%
1: Já, sumir eru 100%, aðrir ekki
0: Þeir sem að, hvað er, 99,9%
1: Þeir sem vænt alveg að hafa séð eitthvað
0: Eða verið teknir bara
1: Já, eða var, já, já einmitt, þeir eru 100% vissir Rosalega mörg ammælspunda
0: Já, það,
1: já,
0: ok
1: Hann Heisi, Heiðar Valur Bergman
0: Já, hann ammæli
1: Félagi okkar hér á fjórðuhæðinni, hann ammæli
0: Hann vil ekki segja hvað hann gamall
1: En svo hann líka ammæli, hann Atli Íslefsson blamar hérna á Vísi
0: Já, hann reynda 45 ári í dag
1: Já, hann gaman
0: Og svo Snorri Þorvaldsson, hann ammæli í dag, hann 77 Og svo hérna með hann Arna Guðnason sem 39
1: Já, Ingvar Freyr Ingvarsson ammæli og Áskjur Ísfeld Og sömulegis Erlingur Sigursson
0: Já Sif Friðleifsdóttir ámæli dag, hún 64 ára í dag til aukum en daginn, Sif og Hrafnhildur Thorarensen hún 55, þetta með fleiri
1: Já, Ásta Magnúsdóttir 47 og Sigrún Sigurðardóttir 71
0: Já, og Jón Óttar ámæli dag
1: Já,
0: til aukum en daginn, ef þú heyrir þetta Einar Viðar Gunnarsson síðast sem hann á stór ámæli, hann 60 til hann mikið með daginn, nei hann ekki síðast næstast til hann mikið með daginn
1: Já, hver síðast?
0: Þóra Kristín Ásgeirsdóttir Hún ámæli dag til aukum en daginn
1: Dalla Jóhansdóttir 58-ara, Lísbet Harðar Ólafadóttir hún ámæli, Jón Stefán Sigursson ámæli, Þórir Ámundarsson 45 ára og svo það hún frænka mín, fótboltakonan Dagný Brynjarsdóttir, hún líka mælda til að hann ekki minn daginn.
2: Snorri Þorvaldsson, hann 77 ára í dag og hver fleiri, Erlingur Sigursson ámæli og Karl Daði Lúðvíksson 50 ára í dag. Innilega til að hann ekki minn stóra ámæli.
1: Antonio Banderas
0: ámæli.
1: Hann var 66 ára gaman
0: okay.
2: Ber aldur vel kallar
1: Svakalega, ég reynda langt sinn í síðan
2: Ég ekki svo langt sinn í sá hann
1: Eða
2: mynda á honum, ég sá hann ekki sko. Ít hann ekki bónus
1: Hefðu sá það að Jason Bateman á Íslandi?
0: Já
1: Upp á hlaðvarpunum minn í öllum heiminum
0: En nú er hann með hlaðvarp
1: Já, hann með hlaðvarp með vinum sínum Will Arnett og Sean Hayes sem þetta eru þríleikarar
0: okay.
1: Sean Hayes var í Will & Grace og Jason Bateman og Will Arnett leikur saman í Arrested Development sem
2: er
1: einu
2: mjög upp á þáttum
0: og líka hérna, ég man ekki hvað þátturinn heitir sem hann leik í hann Jason Bateman
1: Ósark
0: hann er hörkuleikari
1: hann er frábærleikari, hann er frábærleikstjóri og hann er skemmtilegur og hann er fyndin og hlaðvarpið heitir Smartless og þar taka þeir viðtöl við aðra fræga einstaklinga og það er æðislegt út að það er rosa lítið verið að spyrja einhversa mjög djúbra spurninga um feril og svona þetta er meira svona spjall og gaman og ég bara, Jason Bateman eða þú ert að hlusta, þá væri ég alveg til í eina stjórnmynd þannig að ég hérna nefnir
2: Alltaf velkominu við tali í bíti
1: Ó, ég bara, ég var sko, ég erðist næstu að sjá myndina þarna frá hotninu, það sem hann snætti mér sýndist þannig að vera með dóttur sinni en bara góð skemmtun, segi ég nú bara en mér er svona merkilegt samt að hann hafi snætt á hotninu út að hann er rosalegur fasisti með mataræði
0: Já. Er hann gekkur?
1: Nei, hann er bara mjög útlitsþengjandi maður og hann borðar varla annað en salat
0: En það getur verið, hann er fengið sér bara salat á,
1: Er salat á hotninu? Er ekki pítsa, maður fæði sér pítsa eða pasta á hotninu Þú fæði sér ekki salat
0: En ég meni að þú heiti Jason Bateman, maður getur beðið
1: okay. En herðu, við komast ekki lengra öll viðtöluna vísi.is, bylgjum.is, bylgjuappinu
0: Sannig bless
3: Settu nafnvitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu Upp með Njálu Njálufélagið.is Lagerhreinsun og sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Hamborgarabúllan Alltaf tími fyrir tómaborgara Hamborgarabúlla Tómasar Ice, ice, bulla, bulla.
4: Ice Guys í seinasta sinn Laugardalshöll 12. desember Miðasala er hafin á tix.is Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
5: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar Allians Tryggir þína framtíð
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
8: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
9: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.
10: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
11: Hemil þjónar þér.
12: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Formenn 6 stéttarfélaga hér á landi vara við því að aukið atvinnuleysi vegna hávaxtastefnu Seðlabankans skapi kreppu verðbólgu sem gæti orðið erfitt að vinda ofan af. Þeir hóta því að segja upp kjarasamningum ef stjórnvöld og atvinnureikendur axla ekki ábyrgð á stöðunni. Óttast hefur verið afdrif kjarasamninga nokkurt skeið vegna þrálátrar verðbólgu. Formenn stéttarfélaganna 6 sem í forsvari fyrir 40% launafólks slá því föstu í aðsendri grein á Vísi í dag að forsendur samninganna bresti þegar vísitala neysluverðs verður birt þann 27. ágúst. Þeir segja verkalýðshreyfinguna hafa kallað eftir aðgerðum og viðbrögðum frá bæði stjórnvöldum og fyrirtækjum mánuðum saman en án árangurs. Stærri fyrirtæki hafi ekki staðið við fyrirheitum að halda aftur á verðhækkunum, sveitarfélög hafi hækkað gjaldskrár úr hófi fram og aðgerðaleysi hafi ríkt í húsnæðismálum en nánar fjallað greinina á Vísi. Nokkrir einstaklingar í haldi lögreglu grunaðir aðild að árás sem framið var í Vesturbæ Kópavogs miðan dag í gær, svo verið sem tveir eða fleiri hafi þar ráðist að öðrum með þeim afleiðingum að sá var úrskurðaði látin á Landspítalanum síðdegis. Samkvæmt heimildu fréttastofu sást til tveggja manna hlaupa frá húsinu í Kópavogi sem við Vallargerði. Þá líklega örskömmu eftir að glæpurinn hafði verið framinn. Eitt var handtekinn skömmu eftir árásuna og þegar líða tók á daginn fór lögregla í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur, þar sem nokkrir munu hafði verið handteknir til viðbótar. Líklega þar að ræða verslunarkjarnar við Gnóðavog en þaðan voru minnst tveir leitir út í járnum í gær að sögn sjónarvotta. Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsókn málsins sé í algjörnum forgangi hjá embættinu en að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu í það minnsta. Yfirvöld í Kína hafa skipað rúmlega milljón manns að yfirgefa heimili sín í austurhluta landsins þar sem vonir á miklum hitabeltis stormi sem fengið hefur nafni Dolphin meðal annars að ræða íbúa í stórborginni Shanghai. Samgöngur hafa þegar raskast og var 1000 flugferðum aflýst á flugvellinum í Shanghai í morgun. Dolphin var með styrk fellibils þegar hann var út á hafi en nú hefur hann verið lækkaður í storm eftir að hann skall á ströndinni en samt sem áður hafa menn miklar áhyggjur af afleiðingunum endur búist við gríðar mikilli rigningu, flóðum og aurskriðum á svæðinu næstu klukkutímana. Og í dag spáir Veðurstofan hér á landi hægri breytilegri átt og að það verið léttskýjað mest all land en þó líkur á stöku skúru með kvöldinu inns til landsins. Það hlýnar einhver fyrir norðan og austan og hittin víðast hvar 12 til 19 stig yfir daginn. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11, þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Takk fyrir að Gunnar komið sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessu mánudegi, já það kominn 10. ágúst, þetta dagur 222. Ég einhvern veginn elska svona númer og tölur og eitthvað svona 222, þetta flott, flott tala þegar það kemur að hvert árið liðið. Herru, það bara miklu betra veður í dag á landinu öllu, heldur en að spáð var eins og Gunnar var að fara hérna yfir með í fréttunum en við aftur á móti, þetta verður eins og bara venjulegur frábær mánudag. Það ekki verra að byrja svona bjartan og fallegan. Hvar varstu hérna eftir? Rennum aðeins eftir í tíman þá ekki mjög langt og óþarfa fróðleikur. Og svo ætlum við til dæmis að kíkja yfir nokkra skemmtilega lista. Ég rakst á eitt sem hann var áhugaverður. Það ef þú ert að bjóða einhverjum í eitthvað, einhverjum vini innum. Og það koma mismunandi svör. En oft á tíum þýðir það allt var sama. Kíkja á það lista hérna eftir fyrir komið skemmtilegur. Það byrja á heilabrotinu og heilabroti í dag svona. Þetta, eigum að segja, tá, eða svona, já, sem við kallar þetta emoji. En þetta var fyrst notað í tölvupósti árið 1982 í september mánuði. Hvert táknið? Sem að fyrst var notað í tölvupósti 1982 í september. Svarið smá.

Bruce Springsteen. Alveg svoleiðis í toppstandi og duglegur að spila og koma fram og halda á tónleika. Þetta er einn af þeim sem ég hef ekki séð á tónleikum en mikið var ég til í að sjá

0: tónleikum, það er bara þannig. Er ég að koma með svarið við heilabrotinu og heilabroti uppafi þáttar var þetta. Hvaða tákn var það sem að var byrjað að nota? Já, svo við séum núna bara með þetta svona nákvæmt. 19. september 1982 í fyrsta sinn í tölvupósti. Fyrst var þetta nota svona. Ég get sagt ykkur það. Það nú bara gamli góði broskalli. Og þá ég að meina broskallin eins og hann gerður fyrst. Það var tvípunktur, það var bandstrik og það var svíi. Þannig var broskallin gerður fyrst í tölvupósti í september 1982. Þannig að broskallin í tölvupósti, já hann nú orðin ansi gamall, hann orðin 44 ára gamall. Núna í septembermánuði, einmitt. Og maður ennþá að nota þetta. Hvað segir það maður sjálfan?
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernda.

0: normex.is. Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Kíkjum aðeins á veðrið og það nú bara, ég ekki að bara segja þetta eins og það nú bara nánast bongo blíða all land þó að sé nú mismöndi vindstyrkur en þó hvergi mjög hvasst. Og veðurstofan segir að vera hægbreytilátt og léttskýjað mest allt land í dag en líkur á svona stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins kannski. Og það hlýnar svolítið veðri einhver fyrir norðan og austan og hiti víða 12-19 stig yfir daginn. Og hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun, segir veðurstofan. Fyrst sunnan til hiti, hann ágætur svona, breytist lítið en það getur orðið smá vindur, 8-15 metra vindhraði syðst á landinu og færi að rigna kannski seinnipartinu morgun en áfram hæg breytilátt og létt skýjað fyrir norðan. Svo vonum við að þetta gangi ekki alveg eftir veðrið eins og að það svona spáin segir á miðvikudaginn því að það gæti orðið svolítið skýjað en... Það eða þó töluverðu tími til stefnu, sólaruppbrásin í morgun var 3 mínútur yfir 5 og sólsetur verður 2 mínútur yfir 10 í kvöld.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
5: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Bylgjan. Já, hérna rétt og þetta alltaf að renna þess aftur í tíman og við munum halda okkur samt við þessa öld en rennum svona kannski ein 18 ára aftur í tíman það bil Erum og svo það listin góði Hvað þýðir það til dæmis að þú býður einhverjum í heimsók? Erum ég kem kannski? Hvað þýðir það í raun og veru? Ég með góðan lista yfir þetta hérna þetta

0: okkur beinustu leið þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og í hvar varstu í dag þá ætlum við að renna þess að fyrir tíman. Við erum stödd á árunu góða 2008 og 10. ágúst 2008 var sunnudagur. Og þetta var merkilegu dagur á mörgu leiti, ég kem betur á því hérna eftir. En þá var einmitt á þessum sunnudegi í fréttablaðinu fjallað gleðigöngun á hins einn dögum eins og var núna helgina. Og þetta kom fyrirsögnin fjölmennasta gleðigangan. Og litir og kærleikur var það sem að skipti öllu máli og gleði. Þetta bara nákvæmlega þannig. Og síðan fyrir var aðeins í aðra fréttir inn í blaðinu, fréttablaðið 10. ágúst 2008. Og þannig verið að tala já, læri laun í vinnuskóla Reykjavíkur og það var vegna þess að það voru læri laun þar heldur í vinnuskólum víða land. En þetta 2008 atvíð, þannig nú fjármálahrunið ekki komið, það skall ekki á okkur fyrir innum veturinn. En þarna var aftur á móti að voru hefjast ólympíuleikar þeir voru að fara stað og ólympíuleikarnir, já þeir voruðu merkilegir fyrir okkur. Vegna þess að á þessum degi 2008 þá var handbóltalandsliðið að hefja leik sinn á Ólympíuleikunum og fyrsti leikurinn var á móti Rússlandi sem okkur hafði nú gengið svona upp og ofan með og það var gott hljóðið í landsliðsmönnunum og fyrir þá sem að muna þennan tíma 2008 nú þetta árið sem að við náðum silfrinu í handbólta og að bjargaði geð heilsu þjóðarinnar alveg að orða það bara nákvæmlega þannig og Ólafur Stefánsson sagði þá að sem fyrirliði liðsins að nú væri komin tími að láta verkin tala og það var akkurat það sem að þeir gerðu síðan og svo voru flottar myndir úr gleðigöngunni víða í fréttablaðinu á þessum degi árið 2010 og nei 2008 segir og merkilegt líka því að þarna helgina föstudagskvöldinu tveimur dögum áður fóru fram tónleikar Eriks Clapton í Egilshöllinni og þetta voru næst fjölsóttustu tónleikar sem að selt hafði verið á hér landi og góður rómur gerður á tónleikunum 5 stjörnur af 5 mögulegum en það Eriks Clapton óttúrulega algjör undramaður í tónlistarsköpun og spilamennsku og í bíó svona var verið að sýna Batman myndina stærsta opnun á Íslandi fyrr og síðar Og það var að sjálfsögðu Batman myndin The Dark Knight sem að 52.000 manns voru búin að sjá á 16 dögum. Þetta var alveg mörguleiti merkilegt ár sem að setna svona breyttist í hálgerða martröð í októbermánuði. En þarna lék allt við okkur, bara allir kátir 2008 vorum að hefja að leika á Ólympíuleikunum og það gekk rosalega vel þar. En þá Í Bretlandi á sama tíma fóru á toppin á breska listanum með sitt fyrsta lag engin önnur en Katy Perry og það var þetta lag hér I Kissed a Girl

0: þessi duett sem að varð alveg ótrúlega vinsæll og já, það var ekki að sagt frá því við upptökur lagsins að þetta gengi eins og í sögum og voru ekki lengi svo sem að koma þessu inn en útkoma var alveg frábært lag sem að hefur lifað tímana tvenna Herðu aðeins að litlum svona stjórnlugum starindum að það þurfi ekki endilega að vera litlar Herðu, mjög að stjórna skemmtilegt og stjórnlugum starind að svona hvað þú segja, meðal fita mannslíkamanns, það var þetta búa til það bil sjö sápustykki úr fitu mannslíkamanns það bara svo leis Herðu og svo í raun og veru bara tvö spendir sem að elska kryddaðan mat, vel kryddaðan mat eins og ég segja og það annars vegar mannfólkið og hins vegar lítið nagdýr sem að finnst í Asíu sem ég þekki ekki nafnið á en þetta það einu spendirinn sem að elska það að fá vel kryddaðan spicy mat þetta áhugavert og það svo magnað að þó þið sem að hafið svona og spili kannski reglulega á spil eða leggji kapal eða eitthvað svona að þegar maður að stokka spila stokkin þá finnst mann einhvern veginn ég stundur lent í því sérstaklega maður hefur verið að spila eitthvað spil eða ólsin eða bara eitthvað einfalt að það blandist ekki nógu vel spilin en samt bara þannig að í hvert skipti sem þú stokkar spilin þá líklegt að þar sé komin röð spila sem að aldrei hefur verið búin til áður Ég að segja ykkur það, þetta svo ótrúlega margir möguleikar í því hvernig þessi 52 spil blandast En svo maður alltaf, að ég hef ekki stokkað þetta nú Best að pröfa einu svona enn Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Og heldur svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
13: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

nýjasta lagi frá Eva Kristján sem var hjá mér hérna einmitt fyrir helgina hann einmitt að senda frá sér nýja vínilblötu og svo hann með tónleika í september í Bæjabíó og svona í tilefni af því að hann var 65 ára á árunu og ætlar að henda í góða gesti og leynigesti og alls konar bara Þetta frábært hjá honum, herðu, og svo rétt aðeins að litlu fréttunum sem að byrtast nú gjaldstæðan, heimsmyndum og Guinness, var að skrásetja lengsta hár í sögunar og það kona frá Indlandi sem að á núna heimsmyndið í þessum. Hún með hár sem að mælist, að mér sýnist, 2.5 metri og þetta hún Rína sem að komin núna loksins á listan yfir lengsta hár sögunar og við erum að tala hún að safna hári stanslust síðan 2015 Hvað allum sé búin að spara sér í hárgreiðslu kostna það svo spurningin en þetta ábyggilega ákveðin baggi líka

0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýra viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagi.is Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
8: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.
11: Klukkan er 11. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Formenn 6 stéttafélaga vara við því að aukið atvinnuleysi vegna hávaxtastefnu Seðlabankans skapi kreppu verðbólgu sem gæti orðið erfitt að vinda ofan af. Þeir hóta því að segja upp kjarasamningum með stjórnvöld og atvinnurekendur axli ekki ábyrgð á stöðunni. Óttast hefur verið afdrif kjarasamninga nokkurt skeið vegna þrálátrar verðbólgu. Formenn stéttafélaganna 6 sem í forsvari fyrir 40% launafólks slá því föstu í aðsendri grein á Vísi í morgun að forsendu samningana bresti þegar vísitala neysluverðs verður birt þann 27. ágúst næstkomandi. Þeir segja verkalýðshreyfinguna hafa kallað eftir aðgerðum og viðbrögðum frá bæði stjórnvöldum og fyrirtækjum mánuðum saman en án árangurs. Stærri fyrirtæki hafi ekki staðið við fyrirheit að halda aftur á verðhækkunum. Sveitarfélög hafi hækkað gjaldskrár úr hófi fram og að aðgerðaleysi hafi ríkt í húsnæðismálum en nána verður fjallað þessi mál í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Nokkrir í haldi lögreglu grunaður aðilda árás sem framið var í Vesturbæ Kópó og sem miðan dag í gær. Svo verið sem tveir eða fleiri hafi það ráðist að öðrum með þeim afliðin kom að sá var úrskurðaði látin á Landspítalanum síðdegis. Samkvæmt heimildu fréttastofu sást til að minnstakosti tveggja manna hlaupa frá húsinu þar sem atviki áttu sér stað við Vallagerði í Kópói. Örskömmu eftir að glæpurinn hafi verið framinn. Eitt var handtekinn skömmu eftir árásina og þegar líða tók á daginn fór lögregla svo í viðamiklar aðgerðir í Austurborg Reykjavíkur þar sem nokkrir voru handteknir til viðbótar. Líklega þar að ræða Verslunarkjarnarvík og Nóðavog en það voru minnst tveir leitir úti í járnum í gær að sög sjónavotta. Í tilkynningu frá lögreglu sem barst í gær segir að rannsókn málsins sé í algjörnu forgangu hjá embættinu en að frekari upplýsingar verði ekki veittar að svo stöddu. Og meðal hittin í Vestur-Evrópu í júní og júlímánuði var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt fyrra met. Þúsundi dauðsfalla hafa verið rakin til hittabylna frá því í vor en hittabylgjur hafa dunið á vestanverðri álfunni frá því í maí og valdi meiriháttar gróðureldum og þurrkum. Aragrúi meta hefur verið settur víða lönd þar. Meðal hittin í júní og júlí mældist 21,62 gráður á Celsíu samkvæmt evrópsku loftslagsstofnuninni Kopernikusi. AP-fréttavitan hefur eftir Samantha Burgess hjá evrópsku veðurfræði stofunni að þuls setið háþrýstikerfi hafi haldið heitu lofti yfir vestanverðar Evrópu í allt sumar. Þráttur við þetta telur kópinningu sér stofnunin að árið í ár verði aðeins það þriðja hlýjasta í mælinga sögunni til þessa en bæði árin 2024 og 2025 voru hlýrri á þessum tímapunkti í það minsta Ýmislegt gæti þó breyst það sem eftir lifir ás, þar sem afar öflugur El Niño, náttúrulegt veður fyrirbrigði í Kyrrahafi, sem almennt tengt við hærri meðalhita, talin verið í uppsiglingu fram á næsta ár. Og fleira ekki fréttum, það verða næsta klukkan 12 en þangað til finniðu meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Takk fyrir þetta Gunnar, heldum áfram með tónlistina bílgjörna þessum mánuði. Ég var komin svo með eitthvað framtíkluðan eitt og við ætlum að fara í skemmtilega lista hérna.

þeir reyna að koma og allt þetta Já, ég með útskýring á þörnu saman og, Svo það þetta skemmtilega líka Góð sturta hjálpar manni ofta á morgnana að verða hressari og hugmyndar

0: Kind of Magic, þetta er Queen. Og já, það er snýst margt og mikið það þessa dagana. Allt í sambandi við sólmyrkan sem að framöndan. Og það náttúrulega leitt, þetta á miðvikudaginn. Þannig að inn á sólmyrkvi 2026.is, þar hægt að sjá allt þetta mál. Hvar sólmyrkning kemur inn á landið og þar framöndi göttunum og hann byrjar í raun og veru úti fyrir vestjörðum. Og eins og við heyrðum í fréttum helgina þá búið að segja frá því að það sé 33 skemmtiverðaskip sem verða út frá vestfjörðum og þá erum við að tala já, svona þrefalda umferð umþabil með að við bara inn í okkar löksugum og þarna verðum 50.000 gestir svo eru talað 80.000 ferðamenn sem að koma sérstaklega út af sólmyrkanum og við erum að tala þetta að þetta byrjar svona á vestfjörðum og það verið að tala að það muni svona koma landi fyrst 1743 á Straumnesvita á Hornströndum og þar stendur almyrkvin yfir í 1 mínútu og 26 sekúndur en við Látrabjarg almyrkvin lengstur 2 mínútur og 13 sekúndur og svo hérna í borginni þá geta þetta verið svona 30 til 40 sekúndur eitthvað svoleiðis eftir því hvar maður og auðvitað snýst þetta mikið veðrið en allavega það svona komin spenna og ég heyrði líka í veitingafólki sem að á vestfjörðum það gríðalegu fjöldi ferðamanna komin þangað að undirbúa sig og vera rétt staðsett og það selst sko ekki bara öll gisting þetta líka á Snæfisnesi heldur meir og meir allur matur þannig að það fara fullir bílar að mat úr borginni hverju meinast að degi á þetta svæði og þetta verður bara skemmtilegt fyrst og fremst
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun Úr spergilkáli færið þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konu Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: sagnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Did you miss me, Spidey?
6: New York borg, þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
6: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
7: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
12: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Veðrið í borginni hjá okkur, það nú bara algjör bongo blíða með við það sem ég bjóst við. Þeir segja á veðurstofunni að í dag þá sé þetta nú bara hægbreyti látt og bjarta mestu eins og búið að vera í alla morgun, maður fara að fór út í glampandi sólskin rúmlega 6 í morgun. En það þyknar ef vísu upp með kvöldinu segja veðurstofan og hægur vindur á austan og suðaustan og skýja með köflum á morgun, þriðjudag, en hversir heldur annesjum og fer að rigna seint. Annað kvöld, þannig að við njótum dagsins í dag.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

hérna á eftir þá ætlum við að kíkja aðeins á þennan lista sem ég rakst á í sambandi við svörin sem við getum fengið frá vinum og öðrum sem að býður í heimsók þau þýða stundum það sama en þau geta verið mismunandi en þetta er sveim samveit allt málið

0: Þetta eru Dire Straits og þarna má heyra í Sting með þeim Money for Nothing. Herðu og svo hérna er það þessi skemmtilegi listi sem ég rakst á. Segjum það að þú ætti svona að bjóða vinum eða kannski bara í hádegismat eða eitthvað svona, bara smá hittingur. Og svörin sem að koma er kannski kem ég. Það þýðir að við komum til kemur ekki. Eða ég læti vita, það þýðir ég kem ekki. Ég ekki alveg viss. Það kemur, ég, þá þýðir þetta, ég kem ekki. Já, ég ætla að reyna að koma. Það þýðir líka, ég kem ekki. Eða ég ætla að hugsa það. Það þýðir, það ólíklegt að ég komi. Og ég ætla ekki að hugsa það. Það ég raun og veru. Og vonandi kemst ég. Og þá raun og veru stóð það aldrei til. Við komum til bara að gleymi því. Þannig að það eru sko mismunandi svör. En útkoma virðist vera svolítið það sama. Þannig að það bara annarkort. Ég kem. Eða allar þessar útgáfur Þetta Múkisson Kúrekin Og svo það innan sviga Ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Já, eigum við ekki að nefna það að sjálfsögðu þegar að, að kemur að Ice Guys Þetta æfintýri náttúrulega búið að vera alveg ótrúlegt Og þeir byggjast náttúrulega aldrei við að þetta myndi verða svona stórt sem skemmtilegt En nú komið að loka kaflanum Já, Ice Guys, þetta bara þannig Og núna búið að auglýsa seinasta skiptið Við að tala 12. Desember Þá verða kveðju tónleikar í Laugardalshöllinni Og miðasala var að hefjast í morgun Og nú þegar búið að selja nánast Alla miða á dagtónleikana 12. Desember Klukkan 12 og klukkan 3 Þeir munu fara hraðast Þetta eru fjölskyldutónleikar Og ég einmitt að freista þess að fá einhver af Ice Guys drengjunum til okkar hérna í vikunni, spjalla aðeins og spyrjum þetta ævintýri og svo það bíómyndin, magnaða. Það bara svoleiðis.
1: Þetta Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan mælir með Ice

0: miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
4: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
6: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
10: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Byrjaðu suma partíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
16: Nú kann ég að rósa sjálfur mér og líka öðrum.
17: Dale Carnegie, Dale.is.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Hjaltir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
20: Allt sem við segjum er tjáning á einhver ákvöndu tjáning á formi. Og teóriðan ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er svo að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástæðsamböndum.
21: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að reykja í síðan sem er spurningu í dag. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að geimverur hafi heims og gjörðin?
22: Það er 100%.
23: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
25: Bítið á bylgjunni.
26: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
27: Bylgjan.
28: Björt og brosandi í 40 ár.

þetta er haust með tveimur S-um og tveir strákar sem að eru byrjað að gera tónlist og búin að þekkjast lengi voru með hjá mér hérna stuttu fyrir sumafríð þar að segja sumafríð mitt, þeir fóru ekki til sumafríð þetta báður á fullu að spila fótbolta þannig að það ekki mikið frí þegar að þú ert í þeirri stöðu en já, allan ég held að þetta lag ég bara eftir að vinna meira og meira á það bara 100% þannig og vorum við hjá með 2005. júni og getur gekka á sinna vísupunktur í svo skemmtileg Ef þið aldrei sé rólegt hjá Ed Sheeran núna því að þannig kannski ekki drosla mikið frétt þessa dagana þá getið þið nú alveg slaka á með það því hann nú bara að spila núna næstu helgi í Minneapolis og svo hann komið 50 setna til Kanada og hann náttúrulega með urmul af lögum en þetta svo eitt af þessum lögum sem að hljóma yfirleitt á tónleikum hjá honum

0: Ed Sheeran og svo förum við núna í hádegisfréttir og hinum með við hádegisfréttir þá förum við meðal annars í óþarfa fróðleik og ef við ekki að tala heimsmet sem að hljóma eins og uppspuni en eru þó til Þetta á meira til hér í eftir hádegisfréttirnar ekki fara langt
1: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Verðhrun hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
5: Ertu bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
11: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
12: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
19: Lögregla versta en allra fregna á líkamsárás sem frammi var í Kópavogi í gærdag þar sem einn lét lífið. Mikil spenna á öllu vestanverðu landinu fyrir almyrkvanum á miðvikudag og almannavarnir í yfirbragðsstöðu. Formaður VR kallar eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki axli ábyrgð á þeirri stöðu sem sé að myndast á vinnumarkaði hér á landi. Meðalhitinn í Vestur-Evrópu í júní og júlí var sá hæsti sem mælst yfir Oslo, 4 ára gamalt met. Guðrún Brá hefur nú tekið fram úr föður sínum í fjölda Íslandsmeistara titla í golfi og Akureyrar liðin á botninum í bestu deildinni. Hæg breytilega átt og bjarta mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson, les. Lögreglan verst enn allra fregna af líkamsárás sem frammi var í Kópavoginum í gærdag þar sem einn lét lífið. Lítið vitaði málið annað en að nokkrir hafa þó verið handteknir. Jón Þór Stefánsson, fréttamaður okkar, hann hefur verið að fylgjast með þessu máli alveg frá því í gær þegar það kom fyrst upp. Jón Þór, velkomin, hvað vitum við hvað þarna gekk á?
20: Já, þannig þrjúleiti í gær þá berst lögreglu tilkynningum alvarlega líkamsárás á Karsnesinni í Kópavogi og og þau fara á vettvang og það er eitt maður handa sem er fluttur á slysadeild, hann er lest hana, nágrannar lýsa því að sé tvo menn hlaupa handa frá húsinu og svo setna um daginn flimleitið þá fer lörglega aðgerir Gnóðavogi þar sem að minnsta kosti tveir voru handteknir og þetta voru umfangsmiklar aðgerðir það má búast við því að ef að lögregla telur sig hafa heimild til að nefna menn í gæsluvarald þá verður það gert síðar í dag
19: Veitum við eitthvað hvað þannig gekk á hver svona ástæðan fyrir þessu öllu er eða?
20: Nei, það eru margar sögusagnir á kreiki en það eru þetta fullur þeim hvers vegna þetta gerist og já
19: Hljómarins og það hafi bara verið eins konar átaka þetta svona minnir á stóragerðismálið á frá sín tíma
20: Röðagerðismálið
19: Röðagerðismálið, já
20: Það gæti verið eitthvað í þáttina maður veit það ekki
19: En lögregla eins og við segjum versta allra fregna þannig að við vitum ekki hvað gerist næst en svona ef þeir eru komnir á spori má væntanlega búast í gæsluvarðhalds úrskurðum ekki satt þegar líður á daginn að setja vart inn dag
20: væntanlega. Jú, þeir mega, það má ekki halda mönnum í haldi nema í 24 tíma þess að fá það frá dómstólunum þannig við munum fylgjast með þessu máli áfram í dag og, já.
19: Á öllum okkar meðlum Takk fyrir það Jón Þór og við fyrir þá í annað en það mikil spenna á öllu vestanverðu landinu fyrir almyrkvanum sem verður á miðvikudag veitingamaður á Hellissandi ætlar að hafa lokað til að fá að njóta sjálfur og leifa starfsfólki sínu að upplifa þennan sögulega viðburð. Bjarki Sigurðsson
0: Á Hellissandi fer tónlistarhátíðin Æslandi Klips fram í tilefni af almyrkvanum og búist við því að íbúafjöldi bæjarins tífaldist á meðan. Á Gilbakka, einu af kaffihúsum bæjarins, verður þrátt fyrir það lokað á meðan. Anna Þóra Böðvarsdóttir, eigandi Gilbakka, segist alltaf taka þátt í fjörinu. Þetta sé einstakur viðburður sem hún vilji ekki missa af og starfsfólkið eigi einnig skilið að njóta hátíðarinnar.
21: Starfsfólkið verður bara í fríi og allt eins og á að vera.
0: Er mikill spenningu svona í bænum fyrir þessu?
21: Já, við hérna á Hellissandi og Rifi erum bara voða spenn. Það er voða gaman og mikið líf í bænum og fólk á göngu og bara rosa gaman, sko.
0: Segir Anna Þóra Böðvarsdóttir eigandi Gilbakka á Hellissandi. Á höfuðborgarsvæðinu einn besti útsýnistaðurinn á Seltjarnarnesi. Þór Sigur Geirsson bæjarstjóri hvetur fólk til að koma gangandi og hjólandi.
22: Og hafa gaman, hér eru veitingahallar búin að gera klárt bæði vestanmegin og út á golfvelli. Þannig að hér eru bara allt klárt að taka móti fullt af fólki.
0: Hvar ætlar þú að horfa?
22: Já, ég að spája að labba upp á Valhúsahæð og að hæsta punktin á Seltjarnarnesi og horfa sjálfur þar. Ég var svona ákveðið í heitapottinu í morgun með félögum minn.
0: Búist við gríðarlegri umferð á sunnanverðum Vestfjörðum en almyrkvinn sést í lengsta tíman frá landi á Látrabjargi. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir fólk vera byrjað að mæta á svæðið. Þar sé sannkölluð bongo blíða í dag.
23: Fólk er byrjað að koma og mér skilst að hafa verið 200 manns í mat á Breiðvík í gær og hérna tjálsvæði hér, það er að fólk er að tína sér innan tjálsvæðin og eins líka er innan Barðaströnd, þannig að jú, fólk er byrjað að koma. En ég held að fólk mun nú dreifast hér allt svæðið og hérna, og mælist bara til þess að hérna að fólk bara leggst nema stað og mæti bara helst í dag.
0: Segir Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar.
19: Og eins og kom fram hérna þá búist þið mikill umferð við landa með ykkur daginn vegna almyrkvans og á línunni hjá okkur Runólfur Þórhaldsson, sviðstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, Runólfur. Já, hvað ætti fólk að hafa í huga áður en lagt er að stað út á land til að berja þennan viðburð augum?
24: Já, það er náttúrulega bara fyrst og fremst að vera vel undir búin og kynna sér upplýsingar, fara inn á vegagerðarinnar, skoða umferðarskipulag, hvar eru lokanir, það er einstefna á Snæfellsnesi, það er verða takmarkanir á leið út á Látrabjarg, þannig að leggja þeim á stað og reikna með að það verði ykkur umferðartafir, reikna með því líka þegar að almyrkvinn verður búin. Mm-hmm. Þá gæti líka myndast umferðartafir og þannig að...
19: Já, það má ekki gleyma því að fólk gæti orðið lengi á leiðinni heim líka.
24: Já, það er kannski það sem að við svona verðum að benda á að hérna. Þetta verður alveg klálega miklu lengri túr ef að fólk hugsa sér til hreyfings. Við náttúrulega höfum verið að hvetja fólk til þess að njóta bara heima hjá sig. Fólk sem býr á vestur hluta landsins að þrátt fyrir veðurspána að þá verður þetta magnaður viðbjör segja alveg eitthvað sérfræðingar. En engar síður þá væntalega fara einhverjur á stað og þá eru þessar ráðlíkingar til þeirra gefa sér góðan tíma undirbúa sér vel.
19: Akkurat. Nú, það hefur verið mikið rætt í sumar um öryggi í fjarskiptum á landinu og GSM-kerfið og það allt. Hvernig verður þetta þarna?
24: Það hafa verið gerðar ákveðna ráðstafanir á Vestfjörðum á svæðinni kringum Látabjörg. Þar hefur verið gerðar ákveðna ráðstafanir til þess að bæta þar nets sambandi. Mm-hmm. Þannig að það á að vera hægt að syngja í neyðarsýndur allavega og hérna, einhverjar bætingar hafa verið gerðar en til þess að við séum á samastað þar eins og annars stáru landina og fjöppið til svæðum að þá þarf að fara í miklu meiri framkvæmdir heldur en að hafa verið gerða núna. Mm. En það hafa einhver ástæðan verið gerða til þess að bæta þetta bæði með línum og fjarskipta félögin. En fólk þarf að rekna með því að geta ekki hlæðið upp á samfélagsmiðla og annað. Þetta er stópað samband þarna. En neyðar sambandi á ofurlegin.
19: Á ofurlegin. Ljómandi, takk fyrir þetta kæla Runólfur Þorálsson, sviðstjóri almannavarna deildar, ríkislögreglustjóra. Og við fyrir mig annað, formaður Vaffer kallar eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki axli ábyrgð á þeirri stöðu sem sé að myndast á vinnumarkaði. Hún bendir á að hefur opinbera hafi hækkað gjaldskrár trekk í trekk, þrátt fyrir fögur fyrirheit að halda aftur af hækkunum. Agnar Már Másson.
1: Hinn 27. ágúst verður ný verðbólgumæling birt sem mun að öllum líkindum sína fram á það að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Verðbólga mælist nú 5,3% en markmið kjarasamninga gera ráð fyrir 4,7% verðbólgu. Í morgun birtist grein á Vísi eftir Höllu Gunnarsdóttur formann VFR og 6 aðra verkalýðsforkólfa. Þar sem kallað eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki sem hafi verðmótandi áhrif í íslensku samfélagi axli ábyrgð á stöðinni sem nú séð myndast, svo ekki þurfa að segja upp kjarasamningum. Í kjarasamningum frá 2024 var kveðið á 3,5% launahækkanir, en á sama tíma hétu fyrirtæki því að halda aftur af verðhækkunum og hið opinbera lofaði að halda aftur af gjaldskrárhækkunum.
2: Þannig að við höfum verið að kalla eftir því að þessir aðilar sem sögðust ætla að taka þátt í þessar vegferð gerir það.
1: Segir Halla. Þó meðal laun hafi hækkað umfram þau 3,5% sem samið var segir Halla að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólga. Á sama tíma hafi hið opinbera ítrekkað hækkað gjaldskrár.
2: Núna daginn var verið að tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og búa til nýgjöld á sjúklinga og þetta náttúrulega ekki annað en skattahækkanir. Þetta bara dulda skattahækkanir, þetta önnur leið til þess að hækka skatt á fólk. Veitur sem að sjá stóran hluti landsmanna fyrir rafmagn og heitu vatni hækkuð ekki heitavatnsgjaldskrána sína einu sinni á síðasta ári heldur þrisvar sinnum. Sveitafélög hafa verið að skerða þjónustu leikskóla og hækka gjöld en það var hópurinn sem að þau skuldbundu sig til að passa, þar sé að barnafólk. Þannig að það er allt á hérna, sömu bókina lagt. Allir sem að það geta er að hækka verð og hækka gjöld.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR.
19: Bryndís Haraldsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins segir engin lög tryggja gagnsæi í félögum eins og já til að sjá eða áfram Ísland. Hún fullur að málflutningur já til að sjá séu falsfréttir enda mun ekkert lána kjör eða matvælaverð koma fram í mögulegu samningi. Rafn Ágúst Ragnarsson.
3: Bryndís og Ása Berglind Hjálmarsdóttir þingkona samfylkingarinnar tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna sem styttist nú óðfluga í bítinu á bylgjunni í morgun. Þar sagði Bryndís orðræðu jásina undir formerkjum þess að kjósa í já til að sjá misvísandi.
4: Það sem Ása Berglind hér að tala fyrir og vill halda fram að Ísland væri betra með evru. Ok, það skoðun og það sjónarmið, en það þýðir þá að viðkomandi vill ganga í Evrópusambandi og ganga inn í myntbandalagið. Þannig að ekki selja fólki sem hefur kannski ekki fullkomna þekkingu eða skilning á því hvað Evrópusambandi gengur út á, að það sjáu eitthvað í þessa átt við það að segja já 2009.
3: Kosið séum að ganga í myntbandalag, ekki lækka matvöruverð.
4: Þannig að þessi rökræða sem hef haldið hefur á lofti undir já til að sjá er bara röng. Mér finnst þetta falsfréttir. Já. Mér finnst þetta ganga það langt vegna þess að ekkert af þessu mun sjást við aðildarsamt.
3: Ása Berglind segir vexti hafa lækkað í hverju einasta landi sem tekið hefur upp evruna.
5: Ekkur ætti það að vera á einhvern hátt öðru í sig hér á Íslandi.
4: Er
5: þetta er bara ályktun sem að við drögum út á reynslu annarra ríkja.
3: Örgjaldmiðill eins og krónan muni aldrei þjóna heimilunum í landinu.
5: En þetta er kynslóðavandi, þetta vaxta umhverfi sem við höfum búið við, þetta er kynslóðavandi sem að fólk þekkir og ég held að ef við ætlum að horfa til framtíðar þá þurfum við líka að horfa söguna og við þurfum bara að spyrja okkur, er krónan búin að vera þjóna okkur almenningi í landinu með þessum heiminn?
19: Já, þarna lauk þessu en við förum í annað meðal hitti í Vestur-Európu í júní og júli var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt met. Þúsundir dauðsfalla hafa verið rakin til hittabylgna

0: þriðja hlýjasta í mælinga sögunni til þessa en bæði árin 2024 og 2025 voru hlýrri á þessum tímapunkti. Ýmislegt gæti þó breyst þar sem að eftir lifir árs þar sem afar öflugur El Niño sem náttúrulegt veður fyrir breyði í Kyrrahafi sem almennt tengt við hærri meðalhita á jörðinni talin verið í uppsiglingu fram á næsta ár. Þá íþróttunar, Stefán Árni, velkomin Íslandsmótinni golfi lauk í gær.
1: Já, heldur betur Dagbjartur Sigurbrandsson, hann varð Íslandsmeistari í Karla í golfi annað ári í röð eftir að hafa haft algjöra yfirbyrði allt mótið á korpúlstaða vellinum. Dagbjartur vann titilinn á heimavelli að þessu sinni og varði sinn fyrsta titil sem hann vann í fyrra. Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði einnig sinn titil í kvennaflokki en þetta fyrsta sinn síðan 1992 sem sigurinn í bæði Karla og kvennaflokki að verja sína titla.
0: Ja, yfirburði hjá þeim.
1: Já, heldur betur og þetta fimmta sinn sem Guðrún Brá verður Íslandsmeistari. Hún slær þar föður sínum við Björgvinni Sigurbergssyni sem vann þennan titil fjórum sinnum á sínum tíma og þetta búið að vera hennar svona markmið lengi vel að skáka pappa gamla.
0: Akkurat. Golf familja þarna.
1: Já.
0: Nú, svo var sannlega nógum að vera í bestu deild Karla í gær.
1: Já, voru fimm leikir í bestu deildinni í gær. Víkingur og IBVF gerði 2-2 jafntefli, annað jafntefli víkinga í röð. Þeir eru samt sem áður ennþá á topnum í bestu deildinni. Stjarnan vinnur Keflavík 1-0 og Valsmenn unnu frábæran útisigur á Blikum 3-1. En það heldur betur mikið í gangi í fallbaráttunni. KA og FH mættust fyrir norðan. FH vann þann leik en Ísak Ólafsson gerði eina mark leiksins. KA í fallsæti eftir leikinn og Hallgrímur Jónasson þjálfari KA-manna hefur eðlilega miklar áhyggjur á stöðumála.
2: Já, það bara hann, ég meina, sama tíma, þú veist, við erum með fjögur stig móti Þór sem er þessar baráttu, við unnum FH úti, þannig að við erum ekkert mjög lélegri þau í innbyrðisvirunum, en hins vegar þá, hérna, þá höfum við ekki unnu liðin efri helminum og það rétt. Í dag vont að tapa fyrir FH, það klárt mál. Ég horf bara á þetta hann, þetta verður pakki, þetta verður erfitt og við þurfum að finna leiðir til að vinna fótboltaleiki. Við erum með fullt af fínum fótboltamönnum sem að spila og ég ekki hérna breytingar og menn sem að hafa og eiga að geta skorað og skapa mörk, en því miður þá er það ekki ganga og það sem við ætlum að vinna í.
1: Skagamenn unni síðan hitt norðanliðið Þór á heimavelli 2-0 og eru Þórsararnir með KA-mönnum í fallsætunum tveimur. Sigur Höskuldsson, þjálfari Þórs, var allt annað en sáttur með leikinn sjálfan eftir leik í gær.
3: Já, bara þvæla, na, ég trú ekki en þá að sé að taka þátt í viðburði eins og þessum 2026.
0: Svona viðburður, gott að við með því, hvað spyrir
3: þetta ekki? Fótbolti, þetta bara viðburður, þetta ekki fótbolti.
0: Svo þá ertu að tala að það var mikil harka í leiknum og menn svona mikil brot?
3: Það er ekki einu svona verið að senda á milli, skilvum. Það bara bombað upp og vinna ykkur að bolta og reyna að koma, þú veist. Og það, þú veist, maður bara missir ástinn á fótbolta að taka þátt í svona bulli, skilvum.
1: Já, Siggi svolítið pyrraður eftir leik í gær en það risaleikur í kvöld í bestu deildin heldur betur fram KR jafntefli víkinga í gær, það gefur þessum liðum svona smá von að berjast Íslandsmeistara titilinn út mótið en þá verður annarkvort fram eða KR að vinna leikin í kvöld. Takist fram að vinna munar aðeins 5 stigum á liðunum fram á víkingi og ef KR vinnur er munurinn 6 stig þannig að þetta verður rosalegu leikur fram á KR í öðru og þriða sæti deildarinnar og þetta verður allt saman gert síðan upp í stúk kunn á sín sport eftir þann leik í kvöld.
0: Hörku spennan þar, takk fyrir þetta Stefán Árni, fyrir aðeins yfir veðrið hæg breytilega átt og bjart að mestu í flestu landshlutum í dag en líkur á stöku skúru með kvöldinu inn til landsins hægt vaxandi austan átt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til austan 8-15 síðist og súldið að rigning síðdegis en áfram hæg breytilega og léttskýjað fyrir norðan hiti víða 12-20 stig og hlýjast norðan vert landið á höfuðborgarsvæðinu hæg breytilega átt og bjart að mestu en það þykknar upp með kvöldinu austan og suðaustan á 3-8 og skýja með köflum á morgun en það hversir heldur á annesjum fer þá að rigna seint annað kvöld og veðurhorfur á landinu næstu daga það þykknar upp á morgun og rigning með köflum lengst af á miðvikudag en dregur úr úrkomu vestanlands kvöldið norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma einkum bundið við norðanvert landið en síðan hæglætis veður og stöku síðdegis skúrir og fremur lítið veri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem að við degi. Lögreglan verst enn allra fregna af líkamsárás sem frammi var í Kópavogi í gærdag þar sem einn lét lífið. Mikið spenna er á öllu vestanverðu landinu fyrir almyrkvanum á miðvikudag og almanna

0: Varnir er í viðbrastuðum. Formaður Vaffer kallar eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki axli ábyrgð á þeirri stöðu sem að myndast á vinnumarkaði. Meðal hiti í Vestur-Evrópu í júní og júlí var sá hæsti sem mælst hefur og sló 4 ára gamalt met. Guðrún Brá hefur nú tekið fram úr föður sínum í fjölda Íslandsmeistaratitla í golfi og Akureyrarliðin á botninum í bestu deildinni. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni svona maður og þölur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2. Langa til, verið sæl.
1: Takk fyrir þetta við að stofa komið sælættur í og komið svo með ykkur hér á bylgjunni. Þá fyrir við að skuttlasta stað með tónlistina og líka óþarfa fróðleikindandi smástund. Og svo það þessi kappi sem að, já, alltaf að búa til tónlist. Svo hann einmitt að fara að vinna með symfóníljónstinn eða ekki. Hvað stendur það

0: Black Cardigans á bylgjunni og Loveful. Herðu, talandi um The Cardigans og þá man ég með þetta, ég nú svo sem sagt frá því áður að fengum að hitta Cardigans eða komum til landsins nefnilega hérna 1996 og komum hérna og þá var náttúrulega voruð þið svolítið að hátindi fræða sinnar og komu á vegum hljómalindar það var svolítið skemmtilegt og hérna og þau urðu, voru hér í februarmánu 1996 og þá stóð til að þau myndu spila á Hotel Íslandi sem þau gerðu og bara fínir tónleikar sko og ég held að það var meilsamferði norður til Akureyra líka en þetta var svona allavega planið þegar að fréttin var birt í janúarmánuði það alltaf gott að fá tónlistamenn hérna í janúar og februar svona stytta skamdegi það var virkilega gaman og þau voru heillandi og það var að geta kvarti við því og boðið var til veislu í sænska sendiráðinu og þar fengum við að taka með okkur upptökutæki, manni fór með Þorgeir Ástarsinni, hann var náttúrulega svona að leiða þetta og náðum upp viðtali við Cardigans eða komið hingað til hans, það var skemmtilegt Herru velum alltaf áfram þetta smá stund og förum þá í óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færi valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Guys, í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
14: Törtúvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
16: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
17: Bylgja.
18: Brosandi í 40 ár.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Alltaf eitthvað skemmtilegt í óþarfa fróðleik, það nú bara reglan. Hver einasta degi, nóg að taka þar. Herðu, þetta var nú bínu áhugavert. Rakst á nokkra skemmtilega punkta og sérstaklega þetta. Og við erum að tala um það var, voru þjófar sem að brutust inn í já, andyri banka í Malasíu og ætlu að ræna það hraðbanka en tóku vitlausan banka við getum orðað þannig að vitlaus tæki þannig að í Malasíu þar eru þeir ennþá að nota svona ávísanir og það eitt tæki þar sem að þú getur skannað ávísununa sett hann í umslag og lagt hann inn og þá fer þetta inn á reikningin bara þegar búið að gangu skuggaðum þessi allt í lagi þannig að þeir tóku ávísana bankan sem var eingöngu fullur af einhverjum bréfum með ávísunum sem að sjálfsagt að þeir geta bara ekkert nota því að þetta náttúrulega þú þetta fram allavega þetta sína fram á skilríki og allt þetta til að geta svona innleist svona ávísanir þannig að þeir tóku ávísana bankan en ekki hraðbankan þannig að þeir höfðu ekki krónu upp úr þessu ekki dema fyrir öfn og kostnaðu sennilega en eftir hún skemmtilegri fréttin frá Colorado þar sem að lögreglan stöðaði bíl sem að ók og hratt maðurinn á bakvið stýrið á teslunni sinni sagði þetta gæti bara ekki verið hann hefði ekki ekki á hratt og þeir svo jú það stendur hérna svart og hvít já ég var ekki að keyra það var sjálfstýringin sjálfstýringin var að keyra sko þetta er sjálfstýringin að kenna ég hef ekkert með þetta ekkert með þetta að gera og reifst nú við manninn og sagði að það nú bara þannig að þú berð ábyrð á bifreiðinni þú ert ökumaðurinn og þá sagði ég, meina, það bara ekki rétt sko. Þetta var sjálfstýringin, ég meir sem vitni þetta, farþeginn við liðin á mér og endanum fekk maðurinn að sjálfsögðu sekta með hann og hann sagði hann að þá bara leita sér ráðgjafar með þetta með lögmönnum en ökumaðurinn ber alltaf ábyrð getur ekki kent sjálfstýringun þetta Hvað, bara hvað næst, eða bara að kenna bara gervigreindinni það ef við

0: tonight. Þetta er að sjálfsögðu Train og Hey Soul Sister. Þó svo var það eitthvað sem ég rakst á og ég hugsaði að ég verði að koma að þetta með svona fyrir hlustendur þáttarins því að ég allan hefur verið duglegur að tala heimsmet og heimsmet að bók Guinness en svo eru líka til heimsmet skráð heimsmet víða sem eru eins og uppspuni og það til dæmis heimsmeti sem hann Roy Sullivan á veit ég hvað það með sjösinum á 35 árum orðið fyrir eldingu og ja, fæstir lendi í þín og bara nokkuð tíman yfir æfuna en hann greinlega alveg sérlega heppin því að hann á metið í því að fá eldingar í sig án þess að láta lífið þetta ekki uppspunni, það ekki þannig þetta raunverulegt met, Roy Sullivan ekki það á minnið hann vinnur í Virginíu og þar þjóðgarðsvörður Þetta sem áhugavert flestir farþegar þetta heimsmet líka sem hafa komið fyrir í einu farþegaflugi það var 1991 hjá Ethiopian Airlines það var 747 vél það komust 1086 sem voru leiðinni til Ísrael gyðingar frá Ethiopíu í hópferð Ég held í alvörunni að hljóta hafa staðið í vélni. Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: Reyndu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða. Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síman.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: I'm just a neighbor from across the hall.
6: Spider-Man.
7: I'm MJ.
6: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega

0: Rástvö og srmann.is.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
3: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbógæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Og heldur svona ástæði fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
7: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

0: Og svona líkur sjá mér í dag En Erna Hrönd tekur núna við Og svo Reykjavík síðdeis Þeir verða hér klukkan fjögur Og Bragi Guðmundsson með dagskrána í kvöld Við hittumst í fyrramálið Klukkan tíu, takk í dag
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin Næsta skref áfram Næsta skref Vice
5: Ísland

0: www.sinebus.com.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
12: Jú, góðan og blessaðan daginn og gleðilega nýja vinnuviku. Það Erna Rönn sem að heilsa þér á Bylgjunni.
13: Þetta Bylgjan.
12: Á þessum 10. degi ágúst mánaðar og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag, tónlistin í aðluturki og daginn á rass, hún ætlar að hefja leikja á mér, upside.

0: Það held ég, nú erum við bara að skríða hér af staðinni nýja vinnu viku 10. dagur ágúst mánaðar í dag og fyrir þá sem hafa gaman að tölum þá þetta dagur nr. 222 á þessu ágæta ári 2026, 143 dagar eftir og það var mikil gleði helgina, heldur betur Ég fór niður í bæ og tók þátt í gleðigöngunni, gleðigöngu hinsegin daga Það var gaman að fagna fjölbreytileikanum heldur betur og gríðarlega margt fólk þarna niður í bæ sem að var gaman Gaman að styðja við bara fólk og manneskjur yfir höfuð Við erum öll eins og við erum og eigum að fá að vera það Það nú bara eins einfalt og það Páll Óskar, við þetta rak lestina þarna með svaka flottum fugli þarna í lokin leikum, heitir þetta ekki páfugl? Ég man ekki flamingofugl, jú, við skulum hafa þetta rétt páfuglin líklega þessi blái en já, það var gaman og eins og við segi, bara yndislegt að fagna fjölbreyti líka, í fínu veðri líka smá rok, en það var allt í góðu lagi Nú, vikan okkar framyndan verður bara þægilega og notalega og dagurinn okkar svona með frekar hefðbundnust niði kikjum hér á eftir á velvirk dagatalið okkar Nú við förum yfir afmælisatir og skoðum líka lítið helgina, hvort að söngvarar eða söngkonur fögnuðu afmæli helgina að fá við heyra þeirra raddir einnig. Nú og svo förum við á fortíðaflakk, svo hér af eftir getur nú sagt ykkur það að við ætlum að brjóta þess daginn okkur upp með skemmtilegu spjalli klukkan tvö. Það fá hann vita í greifunum til að koma til mín og þeir hafa verið á sveitabala rúnt í sumar, greifarnir og einnig hitti ég þá á Borgarfyrir Eystri á bræðslunni. Þannig að það eitt ball eftir og við ætlum aðeins að fá að heyra svona hvernig var að koma saman aftur og hvernig stemmingin fyrir síðasta sveitaballinu. Þetta dásamlegt. Þannig að ekki fara langt, nóg framundan hjá okkur í dag.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bíl.

0: umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Bylgjan.

40 ára bylgjan í ár heldur betur og þessi útgáfa gerða því tilefni fertugs afmæli, trúið þessu 1986 er árið sem bylgjan var stofnuð í ágústmánuði og að því tilefni ætlum við aldeilis að blása til flottrar tónlistar veislu á menninganótt til Hljómskálagarðinum og ég mun fara yfir það allt saman með ykkur hér nánar á eftir en núna ætlum við að vinda okkur yfir í umhyggju í ágúst 2026 við erum hér stödd í velvirk dagatalan okkar á degi númer 9 þar sem við vorum ekki saman í gær Þakkaðu þeim sem þú stendur í þakkarskuld við og láttu vita af hverju það máli gærdagsins og þetta bara minnir okkur enn og aftur á að sýna þakklæti í öllum aðstæðum og það bara svo gott í hjartað að finna til þakklætis og ekki taka hlutum sem sjálfsögðum. Og svo kemur líkillinn hérna líka í loksetningarinnar. Láttu vita af hverju að því að sko, maður getur alltaf sagt, æ, takk fyrir þetta, ég kann vel að meta en af hverju, veist, hvað, fyrir hvað ertu að þakka og bara já, svona framlengja þakklæti örlítið þannig að já, við ætlum að fara í þetta í dag þakkaði þeim sem þú stendur í þakkarskuldið og láttu vita af hverju, svona verkefni dagsins hafðu samband við eitthvað sem gæti verið einmanna eða kvíðin að gera, það vont að upplifa einmannaleikan og finnast maður vera einn í heiminum Við eigum alltaf einhvern í kringum okkur eða ég vona það allavega en að það sé þannig í þínu tilviki að sé einhver hérna í kring og ef að þið vitið að fólki sem að þið svona ykkur grunnar að hafi fáa í kringum sig það er að gera að láta vita af sér það svo mikilvægt og þá dætt með þetta í hug Að minna líka fólk á að það ég vini þér ég vinu þinn úr kvikmyndinni eða teiknimyndinu öllu heldur Toy Story, þetta KK og Rúnni Júl hér á bylgjunni

0: Hún er frábær fyrirmynd, frábær söngkona, móðir og já, svo hangir hún líka já, í loftinu og syngur eins og enginn sem morgun dagurinn. Þetta er enginn önnur en Pink á bylginni, algjörlega mögnuð kona. Og sama nú að segja konuna sem ætlar að syngja fyrir okkur hér rétt og eftir, hún hefur nú kvatt hennan heim, gerir það allt og allt og snemma, en algjörlega mögnuð, Maríu Fredriksson, sem var í Roxette dúóinu. Við ætlum að heyra hér lag eftir auglýsingarnar, lag sem að upprunlega var sami sem jólalag, reyndar það nú bara eitt orð sem að, já, var til þess að þetta varð jólalag. Það nú bara svo leys, það þarf ekki meira til, en varð ekki frægt sem slíkt. Því að it must have been love, eina orði sem að kom fyrir þarna var Christmas Day, it's a hard Christmas day, en því var breytt í it's a hard winter's day fyrir kvikmyndina Pretty Woman sem að skarta nú aldeilis flottum leikurum á sínum tíma. Þarna, eins og ég segi, er þetta þarna er kvikmynd sem að ég eldist líka vel og skemmtilega, það er ekki allar þannig. Richard Gere og Julia Roberts fóru þarna á kostum en þetta lag rataði í kvikmyndina. Við ætlum að fá að heyra það hérna rétt á eftir. Þetta er
1: Bylgjan. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
6: Dale Carnegie. Dale.is. Carglass. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Carglass, Hafnarfirði og Selfossi. Carglass Repair, Carglass
7: Replace. Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

Já, það er svona í upphafi vikunar sem við núllstillum okkur örlítið. Og ef þú ferðin á bylgjan.is getur þið tekið þátt í laufléttum leik unni kassa af íslensku grænmeti. En núna heilsuvaravikunar þessa vikuna á bylgjunni safaríku skammtur af íslensku spergilkáli sem eru auðvitað superfæða með stóru S-i, íslenskt spergilkál, brakandi ferskt og stútfullt af hollustu, samkvæmt vítamínsprengja og skemur ekki fyrir að það nú mjög hitaeiningasnautt, inniheldur mikið af vítamínum, steinefnum og trefjum og þetta má auðvitað sjóða, grilla, steikja á pönnu, borða ferskt, bara gaman að svona hafa það bak við eyrað. Að stór hluti næringargildisins liggur þarna í stilkunum sem að margir henda einhverju hluta vegna en gott að hafa þetta bak við eyrað eða langar að ná þér í hámarksnæringu þá eru stilkarnir málið en þú ferir ná bylgja.is og skráir þið þar undir þessa færslu og gætir unni smekkfullan kassa brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðirkjumanna mæli innilega með Fínt að, já, núlstilla líka mann svona í upphafi haust og borða mikið af næringaríku grænmeti. Hér eru blandi, María á bylgjunni.

0: kaffi sístól, við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu svo ætla viti ég greif honum að setjast hjá mér. Þetta er
1: Bylgjan 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Stöðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is Verðhrun hjá Hrafnildi Hamborgara Búllan, Búllan Búllan og aftur Búllan Hamborgara Búlla Tómasar Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Takið eftir.
5: What the?
4: Eins stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Klukkan 2, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Eldur kviknaði í verslun Bónus á Egilsstöðum helgina. Framkvæmdastjóri Bónus segir það láni í óláni að eldurinn hafi ekki dreift sér alla verslunina. Hann þakklátur fyrir skjót, viðbrögð, slökkviliðs og starfsmanna. Stefnt að opna aftur verslunina á fimmtudag. Þeir sem sækja búðina mega búast því að einhverjar framkvæmdir verði enni í gangi. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, segir eldin hafa komið upp á laugardagsmorguninn í kæluviftu í mjólkurkælinum. Starfsmaður sem var að dreifa vörum tók eftir eldinum. Starfsmennirnir fóru strax í að reyna að slökkva eldin og höfðu samband við slökkviliðið sem var komið á vettvang á mettíma að sögn Björgvins. Lítill skemmtibátur sem landhelgisgæslan hóf eftir grenslanum í morgun fundin. Áður en hann fannst var leitað bátnum orðin nokkuð umfangsmikil og björgunarsveitir höfðu verið kallaðar út. Þá var áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar í þann mund að taka loft þegar samband náðist við áhöfnina. Þetta segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í samtali við fréttastofu. Greint var frá því fyrir hádegi að landhelgisgæslan væri að grenslast fyrir skemmtibát á sundunum sem hafði ekki tilkynnt staðsetningu sína í tvær klukkustundir. Flugvélin TF-SIF var ræst út í leitað bátinum sem fannst nú á fyrsta tímanum. En sem komið er hefur landhelgisgæslan enga skýringu fengið af því hvers vegna ekki náðist samband við áhöfn bátsins svo lengi. Þrír voru handteknir af lögreglunni á Suðurlandi grunaðir vasaþjófnað á Þingvöllum. Þar með bætist enn í hóp grunaðra vasaþjófa. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi að allir þrír hafi verið handteknir á Þingvöllum og þeir færðir á lögreglustöð til skýrslutöku. Unnið sé að brottvísun þeirra. Í lok júlí voru sex handteknir grunaður vasaþjófnað og farið fram á brottvísunni við þeim. Þar voru óeinkennisklæddir lögreglumenn að verki. Undanfarnar vikur hafa lögreglumenn svo heimsótt vinsælega ferðamannastaði í því skyni að hafa hendur í hári vasaþjófa. Hinn 27. ágúst verður ný verðbólgumæling birt sem mun að öllum líkindum sína fram á að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Verðbólga mælist nú 5,3% en markmið kjarasamninga gerir ráð fyrir 4,7% af verðbólgu. Í morgun birtist grein á vísi eftir Höllu Gunnarsdóttur, formann Vaffer og sex aðra verkalýsforkólfa þar sem kallaðir eftir því að stjórnvöld og fyrirtæki sem hafi verðmótandi áhrif í íslensku samfélagi axli ábyrð á stöðunni sem sé nú að myndast. Svo ekki þurfa að segja upp kjarasamningum. Í kjarasamningum frá árinu 2024 var kveðið á 3,5% launahækkanir en á sama tíma hétu fyrirtæki því að halda aftur af verðhækkunum og hið opinbera lofaði að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þó meðalaun hafi hækkað umfram þau 3,5% sem samið var segir Halla að kjarasamningsbundin laun hafi hækkað minna en verðbólga. Á sama tíma hafi hið opinbera ítrekkað hækkað gjaldskrár. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: held ég, takk fyrir þennan þétta og flotta frétta pakka Já, ég Erna Sönn og ég ætla nú bara að byrja á því að bjóða ykkur aðeins á bræðsluna

0: Já, við erum að hlusta hér á greifana, hérna góðsagnakendu sveit sem að sló rækilegi gegn á bræðslunni. Mikið var skemmtilegt að vera þar og upplifa þessi gömlu góðu lög sem að, já, mörgum hverjum hafum að kannski öllítið gleymt. Þetta var algjörlega sturlað og hingað er hann kominn hinn eini sanni Viddi úr greifunum. Vertu velkominn.
1: Takk.
0: Og takk fyrir síðast.
1: Já, sem leiðis.
0: Vá, hvað þetta var gaman.
1: Þetta var... Já, og ég held ekki til sagt að þetta sumar
0: Já.
1: Er búið að vera eitt skemmtilegt að sumar sem ég upplæði mörg ár.
0: Já, þetta er búið að vera einmitt gaman að fylgjast með ykkur líka svona koma aftur saman og einhvern veginn þið hefur kannski aldrei hægt, ekki endilega.
1: Nei, við vorum alltaf svolítið að spila kannski örfá gig á ári, ársátíðir og eitthvað svona,
0: Já.
1: En ekkert mjög áberandi.
0: Nei.
1: En við sendum frá okkur lag fyrir nokkur ára síðan, hvað eru, 2-3 ára hérna saman í frí?
0: Já, einmitt, sem
1: þannig
0: var
1: nú að hljóðum í auglýsingum líka. Aðeins, já, þú tókst nú að selja það strax.
0: Ég er að segja það, það var alveg, það eru sko, er margir sem kannast við þann frasa.
1: Já.
0: Förum saman í frí, það ekki?
1: Jú, jú.
0: Já, nákvæmlega, þannig að þið hefði alltaf verið svona, vita okkur öðrum. Og svona komi
1: við höfum alltaf haldið sambandi
0: sko.
1: Við hittumst reglulega, þetta er sko þetta er vinahópur
0: Já.
1: Og þessir fjórir sem eru búin að vera frá byrjun
0: Já.
1: Ég meina það er líka bara einstakt.
0: Já, það er magnað og líka sko alveg að sko þetta er barnsaldur.
1: Já, við rauninni byrjum fyrr áður en greifarnar vera til það sem við heitum fyrst special treatment og erum fjórir.
0: Já.
1: Þannig að það eru sennilega orðin 43 ár síðan það var sko.
0: Einmitt, ég er sko 40 og hvað, 6, 5, 45 þannig að þú sér það ef maður sentur hlutin í samingi.
1: Já.
0: Þetta er orðin ansi langur tími og hérna, örgulega svolítið magna hvað tíminu hefur liðið rætt.
1: Ó já, og alltaf hraðar og hraðar.
0: Já, og það er það sem gerist. Lífið einhvern veginn svona þeytir manni af stað og maður einhvern veginn bara næri ekki alveg að fylgja alltaf.
1: Og þess vegna var það þegar við vorum að velta fyrir okkur hvað ætlum að gera í tilefna 40 ára starfsamæli greifana.
0: Já.
1: Það var þetta, sko, bara fara, svo ég sletti nú all in, mm-hmm. bara gera þetta.
0: Já.
1: Og fara og spila og rifja upp gamla góða tíma. Endur við ekki að sveitaballið og nú heyrist mér bara allt vera auglýst sem sveitaballorðið.
0: Já, já, já. Og þið auglýst þetta sem sko síðasta eða seinasta sveitaballið, síðasta sveitaballið.
1: Ég kannski af því að kannski eru upprópunumerki, kannski já. Spurningamerki, ég meina hvað þú vilt hafa, ég meina þetta er svolítið svona velta fyrir sér, er þetta búið
0: já,
1: eða?
0: Einmitt.
1: Meina þetta er risastór partur á íslenskri menningu.
0: Mm-hmm, það er það nefnilega, sveitaballið góða.
1: Já og við sem upplifum sveitaballin, mm-hmm. jafnvel sem, þú veist, ég er að fara sveitaball 16 ára.
0: Já.
1: Og ég meina það er annakvægt núna eða aldrei sko.
0: Já, það er svolítið þannig og einhvern veginn dó svona svolítið út á tímabili
1: Já.
0: Og svo einhvern veginn finnst mér líka, ég veit ekki hvort
1: Já, mér finnst eins og að sé og ég kannski vorum við bara stíga inn í einhverja bylgu, að þau erum á bylgunni
0: það
1: sem er einhvers konar svona nostalgía fyrir gömlum og góðum tíma og ég held ekki að fólk sé átt að sjá því að sveitaböllun eru þetta hluti af íslenskri menningu.
0: Akkurat, þau eru það.
1: Og talningum, þau voru, auðvitað voru þau allt árið mm-hmm. og svolítið skemmtilegt að segja þetta nú síðast að sveitaballið í þessum túr okkar í sumar.
0: Já.
1: En fyrir Norlendinga þá er búið að bæta einu við.
0: Já.
1: 11. september í Miðgarði.
0: Í Miðgarði, var svolítið ef að vera að kalla eftir því?
1: Það var svo gaman í Miðgarði í sumar, Það var eitt skemmt, já, reyndar þetta búið að vera allt skemmtilegt.
0: Akkurat.
1: Og við erum svo góðir vinir og fólki sem eru að vinna með okkur, þessu góðum órall.
0: Já.
1: Að mann bara hlakka til í hvert skipti, ekki bara að spila, heldur líka bara hitta hópinn, sko.
0: Og hvernig er það að stíga inn í þessi félagsheimili kannski svona löngu síðar og fá alla nostalgíuna yfir sig, þetta er þetta ekki alveg magna?
1: Jú, sko, við tökum til dæmis eins og Freyvang.
0: Já.
1: Sem við spilum í rauninni bara á fyrst árum okkar.
0: Já.
1: Svona 1986, 87, 88 kannski.
0: Einmitt.
1: Mér fannst það að hafa verið miklu stærra.
0: Já, akkurat. Það er nú máli.
1: En það var mjög gaman og þetta á við fleiri þessu húsum. Við vorum svolítið að sækjast eftir því að sem við köllum svona ekta.
0: Akkurat.
1: Og eins að sem fólk var líka tilbúið að staðnum bara að vinna með okkur og gera eitthvað skemmtilegt.
0: Já, og fór kannski, ef við veist, eins og valið af því það eru svolítið erfitt að velja hvar ætlum við að vera og hvar ætlum við ekki að vera, já, já. Margir staðir og svona hvernig, hvernig fóruð það því að velja úr?
1: Já. Það var eiginlega sko bæði eitthvað svona sem okkur fannst, við gerum bara eitthvað lista, svo höfðu við samband og það var ekki síst bara hverjar móttökuna voru.
0: Já,
1: sumi sagði bara, heyrði, við viljum endilega vera partur að þessu til að gera nánast hvað sem er, þetta já. Er rosa spennandi.
0: Já.
1: En aðrir svona voru einhvernig öfri sig og þannig að þetta ríði líka miklu sko.
0: Já,
1: við nennum ekki leiðendum sko.
0: Nei, því ég fylgdist líka með sko þræðurum þegar þið eru að auglýsa þetta á svona þá var akkur er ekki þarna, akkur er ekki þarna og það er alltaf svona tímiska þessa raddir sko. En maður getur ekki verið allstaðar.
1: Maður getur ekki verið allstaðar og þetta nú bara eins og þú þekki sjálfa þegar þú nú verið í tónlistabransanum það er svo þér alltaf að spila vitlaust lag.
0: Akkurat,
1: þannig að það er alltaf einhverju bara í þessu sko en auðvitað hefur verið gaman að geta mætt öllum og við erum til dæmis ekki á Vestfjörðum sem hefði verið gaman en einhvern veginn allavega ekki núna reynda misti einn út úr sér í hérna eitt sem hefur verið frekka þungur honum rassinu undanfærin ár sagði eitthvað svona, ég ætla að gera þetta þegar við fyrir að spila næsta sumar og ég sagði, við erum að fara að gera þetta aftur næsta sumar ég veit það ekki, við sjáum því
0: já, en ég meina að þú veist, maður veit aldrei er maður ekki svolítið líka að hugsa bara eitt sumar í einu, eitt mánuður í einu og svo framvegis
1: en þetta er búið að vera óbúslega gaman og við fengið frábæra móttökur og ég hef ekki séð betur en heldur en að fólk sem hefur mætt að fundist óskaplega gaman
0: akkurat
1: þannig að
0: og, já, eins og ég segi, og þegar ég eitt eftir allavega núna í þessu mánuð og það er næsta helgi
1: það er á laugardaginn í Aratungu
0: og þannig nú bara heljarinu hátíð sá ég
1: já, þau eru semst að endurvekja hátíð sem heitir tvær úr tungunum þetta er svona fjörskildu hátíð í Reykholti og hún byrjar meira sér á föstudeginum á mjög skemmtilegu sem að kalla grímsleikar
0: já
1: Hver er hæfasti gröfumaður uppsveita? Þetta getur verið gaman að sjá þetta.
0: Þetta getur verið hörku keppni.
1: Já, já. Og svo er heilmikil dagskrá á laugardeginum, hún byrjar klukkan 11 og endar svo bara með greifaball í Aratungu eða síðasta sveitaballinu í Aratungu.
0: Já, hann er fróðurinni breytt sig.
1: Já.
0: Ég bóði brunavarna Árnesýslu og Hálandaleikar.
1: Hálandaleikarnir, já.
0: Og Reykholtshlaupi, það er bara allt að gerast þannig og nágrannagrill.
1: Já, og markaður, kvenfélagið með markað
0: Þarna, eins og ég segi, þarna verður stuðið Tvær og tungunum, verður ekki að taka það um kvöldi?
1: Mér skilst það Það
0: er smá kvöð
1: Það sé kvöð,
0: það sé smá kvöð
1: Það er ekkert málið að gera það
0: Ó, skemmtilegt, og svo, heyrðu, svo komstu nú hérna færandi hendi Ég er hérna komin í ból Upp á palli, inn í tjaldi, út í fljóti Vonandi skemmtið ykkur vel Takk fyrir þess að falla
1: Já, og þessir

0: heyri ekki betur en öllum öðrum finnst það líka.
1: Tala sínu máli og svona eins og ég sagði mitt af fristikirtunni. Þetta, þeir bóli fara svolítið vel á böllónu með það ekki?
0: Jú.
1: Ég heldur betur. Þetta er bara, þetta er teiknað upp, myndasaga.
0: Það er myndasaga, já.
1: Stittri út
0: og segir fjandans fristikirtunni læst utanfrá.
1: Já, akkurat. Því
0: að ofbeldi borga sér aldrei.
1: Nei, það er svolítið. Það er svolítið. Þetta er skemmtilegt og hægt að næla sér í þessa bóli þegar þeir mætu á böll, ekki satt?
0: Jú, jú. Og svo verður nú við, það er svona að vera vinn í því að þetta verður líka hægt að kaupa þetta á heimasíðun okkar.
1: Já.
0: Greifandi.is.
1: Mm-hmm.
0: Og svo má þetta bara hafa samband.
1: Akkurat. Akkurat.
0: Við eigum eitthvað að bólum en
1: það er eitthvað eftir.
0: Já, en úti á því að bólun fer mjög hratt þessa dagana.
1: Já, ég er bara alltaf að vera í honum í dag og heitna, taka eina góða selfie með þér.
0: Já.
1: Svo skellum við þessu inn á vísi og
0: það hljóma vel.
1: Sjá þennan fína ból.
0: Já, það hljóma vel.
1: En veitir, takk fyrir komuna. Góða skemmtu næstu helgi.
0: Já.
1: Og til hafa ekki með 40 ára afmæli, þetta er engin smá saga sveitarinnar.
0: Já, það, mann finnst þetta ótrúlegt hvað tíminn hefur einhvern nefnum því að mér líður ekki eins og þessu 40 ár sko.
1: Nei,
0: og við erum ennþá fullir á krafti og ég meina ég held í raun að hljómsveitin hafi aldrei verið betur heldur en akkurat þetta.
1: Akkurat.
0: Og miðarnir seldir á Tix.
1: Miðarnir seldir á Tix og við ætlum að enda þetta hér á endalausu sumri.
0: Já og svo auðvitað líka hörð þar endar.
1: Og hörðu líka. Takk fyrir komin að
0: vitið. Já, takk.

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Símann.

0: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
1: Velkomin á Risaeyjum.
0: Drífðu að tryggja miða.
1: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin er komin í bíó.
2: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.

0: 13. ágúst. Stóri kjörisdagurinn.
1: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
3: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunhópum. Hvað þetta sem breytist í raun, segjum sig svo að B verði alltaf. Það sem svo eftir gott þegar það með skiltaði þannig upp að það skilja enginn eftir í námsmati. Sko.
5: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gerfurhendina.
3: Vaknaðu með okkur.
6: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfið við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
7: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Í dag hefur verið minnkandi norðan átt á landinu og dálítil væta og frekar svalt norðaustanlands en bjart sunnan og vestan til og hiti hefur komist hæst í 16,7 stig í Fljótshlíð og 16,5 í Þórsmörk þannig að það sé nú alveg, já, þetta bara mjög nákvæmt hjá okkur. Nú á morgun mánudag, nei fyrir gjöðu, þriðjudag, regna með hægum vindi og við að léttskýju veðri og það hlýnar á ný norðan og austanlands og má búast við að hiti verið víðast 12-19 stig.
9: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is

Take that sweet July, þetta er glænýtt á bylgjunni og flottir strákar. Ég þetta hef nú sagt ykkur það áður að ég var mikill take that aðdáandi þegar ég var alveg upp og þótti nú ekki leiðilegt að fá þessa heimildamynd sem ég sá hérna daginn. Þá var, ég held hún að vera verið á Netflix. Þá sem sagt, já, gaman að einhvern veginn að fá svona sjá aðeins á baku tjöldin, fá smá innsýn, hvernig var þetta og það sem að kom svo óvart að því einhvern veginn vissi ekki alveg að Robbie Williams hefði í raun og verið ekki verið aðalsprautan, það var Gary Barlow sem að bandir í raun og verið byggt utanum, svolítið gaman einhvern veginn að fá þessar upplýsingar. Af því að svo kemur auðvitað Robbie Williams og hann er stórstjarna og er þarna ásamt, þú veist, auðvitað er allir flottar stjörnur en maður sá svona að það varð einhver rígur og þegar hann hættir og fer að baktala strákana og það einhvern veginn, þetta verður svolítið sorgarsaga en eins og ég sé, þetta er stóra mikil saga, ætla nú ekki að fara allt og djúft í hana hér en ég mæla allavega með því að þið skoði þessa heimildamynd í nokkrum hlutum sem að segir okkur aðeins svona söguna þeirra og þeir eru náttúrulega alveg gríðarlega vinsælir og gaman að heyra nýtt efni frá strákunum Sweet July og við flökkum við að velli tónlistinni nú erum bara komið einu gömlu góðu og þetta er ekta bylgju smellur Fine Young Cannibals, he drives me crazy á bylgjunni gaman að fá vita í heimsóknu úr greifunum og aðeins að ræða síðasta sveitaballið og vera gaman hjá hann í sumar og miðasalan er frábær fyrir aratunguna svo drífið okkur nú að næli ykkur í miða Það verður gaman.

0: Billy Joel, Tell Her About It á bylgjunni. Við ætlum að fara að líta hér á eftir á örlítið fortíðar flakk og við ætlum að skoða hér ábreiður sem að voru í toppsetum vinsældalista víða heim. Þetta eru svona hvað 27 ár síðan eða svo. Já, og við ætlum að þess að sjá hvaða lög var þannig að ég ekki að trúa því samt. Það eiginlega magna með hvað mér finnst þessi lög vera svona fremur í nýlegri kantinum, en þetta bara sýnir okkur enn og aftur hvað tíminn líður hratt. Skoðum þetta hérna rétt á eftir.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
4: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

0: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: fortíðarflakkið.
1: Já, við vindum okkur nokkuð langt í fortíðarflakkinu, þó ekki lengra en til 1999 að þessu sinni. En það var svolítið ábyrjandi að það voru ábreiður í toppsætum vinsaldalista víða heim. Nú ef við skoðum þetta nánar, þá sjáum við það að ef við byrjum bara hér í Þýskalandi, þá var nú alveg eitur hress sumarsmellur á topnum sem heitir Mambo No. 5 og það var þýski tónlistamaðurinn Lou Bega sem að byggði það á samnefndu lagi og ég ætlaði svona að leiða ykkur auðvitað að heyra hvernig upprunalegu útgáfurnar við hljómiði og hérna að byrja hér á Mambo No. 5 með, já, þetta aðalega sko, þetta útgáfa sem nú eiginlega nánast instrumental en það kemur smá söngkafli hér það byrjar hérna alveg eitur rest getur sagt ykkur Damaso Perez Prado sem að syngur og þetta var gefið út 50 árum áður en Lou Bega tók upp á sína arma og gerði útgáfuna sem við þekkjum flest ansi vel, allavega hana krakkar á mínum aldri A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see Gaman að sjá hvernig hlutinni breytast í áran og rós en þetta skemmtilegt, gaman að eins og ég segi líka bara svona rifja upp eins og þarna tekur hann gamlan slagur og setur í nýjan búning en svona, já, hérna kom öskrið þetta var sem ég hlusti Heyrðu þetta? Hann hélt sig við orginalin upprunlega útgáfuna svona í ýmsu nú ætlum við að færa okkur frá Þýskalandi og við ætlum að færa okkur þá næst til Ástralíu það satt hljónstinn Pearl Jam á topnum með ábreiðu og upprunlega kom hún út kom lagið út 1961 með Wayne Cochran og var þá í svona meiri, já, country útgáfu

breytt lag, eins og vill oft að verða en naut mikill að vinsalda með Pearl Jam og þá hér að lokum langaði mig að enda sem sagt með lagi sem kom upprunlega út með Alison Krauss þetta lag var svo gefið aftur út og hljómaði mjög frægri bíómynd hér topplag, topplagi í Bretlandi á þessum degi 1999 hér upprunlega útgáfan

reyndar leið ekki langur tími en 5 árum áður þannig að 1994 þá öðlaðist þetta lag gríðarlega vinsaldir í flutningi Alison Krauss og svo sem sagt í Notting Hill hljómaði útgáfan í flutningi Ronan Keating og ætlum að heyra þetta lag í fortíðaflakkinu í dag When You Say Nothing At All topplaði í Bretlandi á þessum degi 1999

0: var á þessum degi á topplistum heimsins 1999 og þetta lag á topnum í Bretlandi Ronan Keating When You Say Nothing At All sem að finna í kvikmyndinni Notting Hill Nú vindum við okkur yfir til fréttastofu Höldum svo áfram með tónlistina fréttum loknum
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin
3: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sæfaröða
5: Sólmyrkvagleru Optical Studio
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar
8: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Jarðskjálfti af stærðinni 7,4 skók vestanverða Kólumbíu og nágranna ríkið Ekvador í dag. Fólk sagt hafa slasast og mikið tjón orðið á byggingum við upptök jarðskjálftans. Upptök skjálftans voru á rúmlega 100 km dýpi undir San José del Palmar í Chocó héraði, 400 km vestur af kólumbísku höfuðborginni Bogotá, samkvæmt bandarísku og kólumbísku jarðfræðistofnunum. Kólumbískir fjölmiðlar segja jarðskjálftan þann stærsta þar í áratug. Umtalsverðar skemmdir hafi orðið á byggingum í borgunum Pereira, Cali og Quibdó. Annar turna dómkirkjunar í Manizales hrundi ofan á kirkjuskipið en frekari umfjöllun og myndir má sjá á vísi. Sænska öryggislögreglan SÄPO segist hafa stöðvað rússneska leyniþjónustu aðgerð sem miðaði að því að sverta mannorð Svíþjóðar. Rússneska leyniþjónustan hafi komið útsendara fyrir í erlendri sendinefnd í Svíþjóð. Öryggislögreglan sagði í yfirlýsingu að hún hefði safnað upplýsingum og gripið til aðgerða gegn rússneskri leyniþjónustu aðgerð sem miðaði að því að hafa áhrif á ákvarðanatöku Svía og sverta mannorð Svíþjóðar, NATO og ESB. Þrír voru handteknir af lögreglunni á Suðurlandi grunaður vasaþjófnað á Þingvöllum. Þar með bætist í hóp grunaðra vasaþjófa. Fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi að allir þrír hafi verið handteknir á Þingvöllum og þeir færðir á lögreglustöð til skýrslutöku. Unnið sé að brottvísun þeirra. Í lok júlí voru sex handteknir grunaðir vasaþjófnað og farið fram á brottvísunni við þeim. Þar voru óeinkennisklæddir lögreglumenn að verki. Undanfarnar vikur hafa lögreglumenn heimsótt vinsæla ferðamannastaði í því skyni að hafa hendur í hári vasaþjófa. Eldur kviknaði í verslun Bónus á Egilsstöðum helgina. Framkvæmdastjóri Bónus segir það lán í óláni að eldurinn hafi ekki dreift sér alla verslunina. Hann þakklátur fyrir skjót viðbrögð slökkviliðs og starfsmanna. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri, segir eldin hafa komið upp laugardagsmorguninn í kæliviftu í mjólkurkælinum. Starfsmaður sem var að dreifa vörum tók eftir eldunum og fór starfsfólk strax í að reyna slökkvann. Haft var samband við slökkulið sem var komið á vettvang á meðtíma, að sagði Björgvins. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
0: Heldum áfram með tónlist og saman verðum við til klukkan 4 í dag. Ég Erna Hrönn, gaman að vera með þér á þessum ljúfa, ljúfa mánudegi. Já, ég fekk mynd senda að norðan frá Akureyri 20 gráður. Ég njótiði veðurblíðunar. Hvar sem þið eruð á landinu ef að veðri leiku við ykkur. Hér á höfuðborgarsvæðinu nú dásamlegt veður. Sveimir þá og við njótið þess. Það nú ekki margir dagarnir þetta sumarið en... við njótum, það er alveg þannig. Stuðmenn, poplægi getur sumarsmellur af bestu gerð.

0: frá tárunum fyrir stendarna nýri bæ og fylgist bara með frelsinu sem að fylgir að fá að vera maður sjálfur. Auðvitað er bakslag og kemur svona eins og segi margt sem að hérna, betur mætti fara en ég held bara að þetta sé svo mikilvægt að við bara hérna, mætum og styðjum við hvert annað. Það bara svo leis. Þannig að Katy Perry, hún syngur þetta fallega. Þú ert flugeldur og leiðir að springa út nákvæmlega eins og þú ert. Mér varst líka gaman að sjá biskupin okkar keirandi þarna og vera með og ég heita bara eins og ég segi fegurð á svo margan hátt. Það nú bara þannig. Þannig að ég segi bara takk fyrir mig og alltaf gaman að fá að taka þátt í þessu öllu saman. Þannig að já, enn og aftur, þakklæti efst í huga. Við ætlum að fara að líta eins til veður svo við ætlum að skoða eins hvernig viðrar á landin okkar. Hér nú reyndar síminn að ringja, ég erum svona að pæla hvort að hér væri nú einhver sem að langaði að leggja þessu málefni orð í belg. Hvort það hef ekki bara kanna hverju hér á línunni. Bylgjan, góðan dag. Bylgjan, góðan dag. Já, var eitthvað að símkerfinu sínst mér hérna. Býtum við, halló, halló. Hvað er að gerast hér? Ég heyr ekki símanum, æ, eitthvað það leiðilegt. En prófað aftur og ég sé hvort þér næja heyri þér hérna rétt á eftir. Við ætlum að fara að líta til veðurs. Þetta er
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Símann.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
9: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
13: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Mér finnst þú bara að vera að draga til tíðinda hér í veðurspánni. Ég horfi á veðurkortið og það svo fallega gult. Ég að segja hvernig að þrátt verið að sólin skýni hér á höfuðborgarsvæðinu þá lítur út fyrir að þessi skýja hér sem nú ekki alveg rétt en 15 gráður. Nú við færum okkur vestur á land. Það voru hér á Ísafirði og í Bólingavík 16 gráður og heiðskýrt.

0: Nú á Akureyri 18 gráður og heiðskýr samkvæmt þessu og 18 gráður og skýjað á Egilsstöðum. Mér finnst bara yndislegt að segja þetta. Þetta allavega lítur út fyrir ef að kortið ekki að ljúga mér að það sé bara fínasta veður allt land og við fögnum því svo sannarlega.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Einn af sumarsmellarum í ár heldur betur Arnþór og Bjarki hér saman með lagið Sumarnótt. Heyrðu mig, ég fekk svo skemmtilegt símtal. Vistu aðeins að endurræsa símkerfi mitt, hún María Greta. Hringdi mig frá Sauðárkróki. Hún var að segja mig frá því að hinsegin dagarnir væru í Skagafirðinum þessa vikuna og það er nú lítið einhvern veginn farið fyrir þeirri umræðu þannig að langaði svona að koma þessu til skila ef þú ferðin á skagafjörður.is þú getur að sé það að þarna eru hinsegin dagar og hér er öll dagskráin 10. til 15. ágúst Nú gaman, ég búið að fyrirtæki kvött til að draga hins einn fánað húni á sínum flaggstöngum og já, þetta var nú, eins og ég segi, er flott dagskrá alla vikuna sem að endar svo með svona gleðigöngu eins og við upplýðum hér á laugardaginn á höfuborgarsvæðinu og gleðigangan fer frá safnahúsinu á Kirkjutorg klukkan 2 á laugardaginn kemur Kirkjutorgi á Sauðárkróki þannig að að gera að tekka því skólasamfélagið í Skagafirði stýri göngunni og heldur upp í stöðuna meðan á göngunni stendur Ragga Hólm þeytir skífum og Raggi gleðisprengja keirir hópin í gang að gera að tekka þessu getið fundið dagskrána inn á skagafjörður.is og bara takk kjærlega fyrir þetta símtal María Greta, gaman að fólk sem þarna statt í nágrenninu sé meðvitað þetta þessa skemmtilegu hinsegin daga í þessari viku. Hinsegin hátíð Skagafjörðar 10. til 15. ágúst

0: Ed Sheeran, Bad Habits á bylgjunni, sagði ykkur frá því hér fyrir helgi að hann er ansi flott fyrirmynd, langaði bara til þess að hjálpa ungum tónlistar krökkum bara til að stíga svona sín fyrstu skref og ákvað bara að skella fram góðu tónlistarprógrammi og styðja við ungt og flott tónlistarfólk. Tek alltaf ofan fyrir svona þegar að hérna, eins og menn hafa efna á því. Hann auðvitað á alveg heilan helling af aurum og þegar menn bara einhvern veginn svona láta gott að sér leiða og hann langaði til að gera þetta og ákvaði að gera það og styðja bara við ungt og flott tónlistafólk sem að langaði til þess að kannski að gera meira í músík, læra hljóðfæri og svo framvegis en fólk hefur ekkert alltaf efni á því svo við bara þökkum honum fyrir sitt framlag dásamlegu drengur flott fyrirmynd, heldur betur Ed Sheeran heyrðu mig, hér á eftir afmælisraddir sem byggja spenntur eftir að fá að heyrast en svo var það líka menninganóttin Bylgjan ætlar að vera með flotta tónleika heldur betur og sérstaklega flotta í ár í tilefni fertugs afmælis þetta verður öllu til tjaldað hlustaðu vel
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Finnu nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
2: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og hyrjarhöfða 9.
4: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á samt Freikador á Bylgjunni.
3: Ég vildi að færa á leiðinni til þín þar sem vindar mætast og rigningin hlý.

0: Rættir dagsins.
1: Já, við tökum snögga yfirferð á afmælis röddum dagsins. Það eru ekki svo margar. Þannig við ætlum bara rétt að renna yfir þennan ágæta pakka. Það eru ekki margar en það eru skemmtilegar þessar rættir. Það fer nú ekki milli mála. Og ég held við byrjum bara hér á honum Peter Beckett, fættum 1948. Hann ætlar að syngja hér fyrir okkur brot úr lagi

hljómsveitarinnar Player. 1948 fættist hann og 1977 var þetta lag á toppin Baby Come Back. Færum okkur yfir til Ronettes. En Peter Beckett Ronnie Spector fætt 1947, ameríska söngkonan sem var nú eina þeim sem maður stofnaði og var aðal söngkonan Ronettes stúrna sveitarinnar þetta lag sló rækilega í gegn 1963 hún hefur kvætt hennan heim það var 2022 78 ára aldri og blessu sér minning hennar já við þræðum hér listan og þá næst komið að Jethro Tull

Ronnie Spector og Ian Anderson, breski tónlistamaðurinn, söngvarinn, lagahöfundurinn og já, hann kann örugglega flest öll hljóðfæri, Ian Anderson. Já, 47 er árið og þarna er hann aðal söngvari, spilar á flautuna og gítar í breska rockbandinu Jethro Tull. Skemmtilegt band hér á ferðinni. Og heyriðu, við höldum áfram.

jafningja afmælisbardagsins 1943 fættist hann, ameríski söngurinn, gítarleikurinn og lagahöfundurinn með hljómsveitinni Brett eða Brauði. Heyrið mig, þið kannist eflaust við þessa rödd hér.

þetta er svo gott. Þetta er 1940 Bobby Hatfield. Söngveri sem að söngu meðal annars þetta lag með Righteous Brothers. Þetta er svo geggjað sko. Þetta er bara 1965. Þessi rödd líka stórkostleg há og björt. En hann lést hann 15. nóvember 2003. Og við ætlum að enda afmælispakkan í dag á elsta afmælisbarninu og hann heitir Eddie Fisher. To walk alone outside of heaven Taldum háar og bjartar allir Bobby Hatfield fættur 1940 fættist á þessum degi ameríski söngvarinn Nei, fyrir gefið þig, vá, hérna fór hérna sló saman, ég var búin að segja eitthvað frá honum, þetta var auðvitað, hann Eddie Fisher, alveg sló saman hann að 1929 ég fættist ameríski söngvarinn og skemmtikrafturinn Eddie Fisher og já, bara magnaður og átti nú hann að skemmtilegar eiginkonur var giftur Debbie Reynolds og svo giftist hann bestu vinkonu hennar Elizabeth Taylor, hugsið ykkur, fjörið á einum bænum. Heyrðu mig, afmælisöndum loki í dag og mér langar nú bara að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og þessum fallega degi. Hann bjartur og fagur 10. ágúst, mér langar nú að senda sérstaka afmæliskveðu til Steinunnar Erlu sem er nú æsku vinkona mín og var með mér í Hrafnagils skóla. Takk, já bara takk fyrir samveruna daginn í reunion, alltaf gaman að hittast og bara allir sem fagna afmæli í dag, njótiði dagsins ykkur. Finnum bara styttast í annan endan hjá mér, ég hugsi, kveði ykkur bara núna og með skemmtilegum tónum. Já, hvað verður lokalagið í dag? Ég held við bara endum þetta á Sabrínu Carpenter, leifum henni eiga að loka tónuna hjá mér í dag. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir daginn. Heyrist aftur á morgun. Bless, bless og njótiði sólarinnar. Það mjög mikilvægt þegar hún lætur sjá sig.

0: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Stuðningur þinn í forsölu nýra viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is.
1: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
2: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardal.

0: fjör út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir karlmenn voru í dag í hérastómi Reykjanes úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknarinnar á andláti í Kópavogi í gær. Annar mannanna var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 21. ágúst en hinn til 17. ágúst. Annar þeirra íslenskur en hinn erlendur ríkisborgari. Það lögreglan sem greinir frá þessu í tilkynningu. Lögreglan hefur varist allra fregna af rannsókn á meintu manndrápi sem mun hafa verið framið í heimahúsi á Kástnesi í Kópavogi í gær, sunnudag. Nokkrir hafa verið handteknir vegna málsins, en nákvæmur fjöldi liggur ekki fyrir. Sólmyrkvagleraugu eru uppseld víða og ólíklegt að von sé á fleirum fyrir almyrkva næsta miðvikudag. Sævar Helgi Bragason, stjörnufræðingur, segir gleraugun uppseld á sólmyrkvagleraugu.is og að ekki sé von á fleirum. Sveitafélög eru mörg að gefa börnum og gleraugu og mörg fyrirtæki að veitni auglýst gleraugu fyrir viðskiptavini. Sævar hefur sjálfur staðið að sölu á 300.000 gleraugum til fólks og fyrirtækja. Hann segir gleraugna söluna mikilvæga og hann og félagar hans í samtökunum hafi getað sinnt fræðslu og keftu nýverið sjónauka og gáfu öllum skólum í Reykjanesbæ. Sveitarfélög eru mörg að gefa börnum gleraugu og eru þau einnig fáanlega á bókasöfnum í Reykjavík og sundlaugum í Hafnarfirði. Tryggingarfélög og bankar hafa líka auglýst gleraugu fyrir sína viðskiptavini. Vís greindi þó frá því fyrir helgi að þau hefðu klárast hjá þeim. Þá hefur fjöldi fyrirtækja gefið starfsmönnum sínum merkt gleraugu. Í dag var birt opið bréf frá forsetum asíska knattspyrnusambandsins, evrópska knattspyrnusambandsins og norður-ameríska knattspyrnusambandsins þar sem vinnubrögð Gianni Infantino, forseta FIFA, eru gagnrýnd og hann beðinn að segja af sér. Gustað hefur Infantino eftir að hann kynnti tillögu sína að selja hlutafé í heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. FIFA sendi frá sér í kjölfarið yfirlýsingu þar sem sambandið vildi meina að verið væri að reyna að steypa Gianni Infantino af stóli. Í bréfinu bæði sagt að tillaga Giannis og vinnubróðans við tillöguna hafi ekki verið sæmandi forseta FIFA. Einnig kemur fram í bréfinu að Infantino hafi ekki tekið ábyrgð á mistökum sínum, en bréfið má lesa í heildsinni á visi.is. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
7: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
8: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Já, komið í sælir Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega mánudegi. Það 10. ágúst í dag.
10: Já, fallegur dagur, þessi fallegi dagur.
9: Eins og segir læginu.
10: Já, já, Bubba.
9: En það mikið að vera og verður mikið að vera hjá okkur í dag. Við ætlum að heyra í Vilhjálmi Birgissyni hér á eftir, formanni starfsgreinasambandsins.
10: Já, það náttúrulega mikið að vera hvað var þar forsendur kjarasamninga.
9: Já, það var viðtal við Höllu Gunnarsdóttur, formann VFR í hátæðisréttum Bylgjunar og hún nokkuð afdráttarlaus í sínum svörum.
10: Já, já, þetta er náttúrulega í næsta mánuði sem að já, þetta verður svona í rauninni staðfest endalega, en við heyrum betur í Vilhjálmi með þetta og eftir.
9: Já, ófriður á vinnumarkaði framöndan.
10: Já.
9: Nú við ætlum að ræða við Helga Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands.
10: Já, við ætlum að ræða við hann um þessi afbrot manndráp sem hafa verið undanförnu og síðast í gær. Mm-hmm. Og hvað er að gerast á landin okkar færa?
9: Já, við ætlum að fá hann Helga til þess að meta aðeins þá stöðu með okkur og svo ætlum við að ræða við Einar Sveinbjörnsson Nú hafa og eru vantarlega almyrkva spárnar við spárnar og orðnar hérna, áreiðanlegri.
10: Já, eru svona komast nær því að vera alveg með þetta á kristalltæru.
9: Hvar verður best að vera þegar að almyrkvin ríður yfir? Fáum að vita það. Já. Og svo ætlum við að ræða við fornleifafræðing hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum, hann Ragnar Edvardsson. En það segir í fréttin á vísi.is að þeir hafa verið að kanna hafsbotnin við Siglufjörð
10: Já.
9: og ýmislegt fundist þar.
10: Já, það kom bara mjög mikið í upp af hafsbotni þar.
9: Níu stipslurka.
10: Já, níu stykki. Og fleira til frá snjóflóðinu 1919 og hvað.
9: Já, heyrum frá nú Ragnari varandi það. Svo ætlum við að ræða við Helgu Þórisdóttur, fórstjóra persónuverndar já, í hvaða spórum er fólk sem að er í mynd nánast alltaf?
10: Já, þessi nýju gleruðu.
9: Frá Facebook eða Meta?
10: Já, Meta fyrirtækjunum.
9: Þannig að þú getur verið í beinni útsendingu án þess að vita því. En hvaða persónu vendar lög gilda yfir þetta?
10: Já, og hvert erum við komin? Í svona í alvöru tala sem bara sem einstaklingar.
9: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Dagbjart Brynjason, hann sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Er alltaf vera klárt fyrir stóru stundina. Það eru tveir dagar til stefnu.
10: Og niðurtalning í gangi.

0: En nú eru tveir dagar í stóru stundina.
1: Niðurtalning er í gangi.
0: Hún er í gangi.
1: Almyrkli.
0: Og veðurspár hafi verið svolítið misvísandi, en það er spurning hvort að það sé alltaf smella þegar að kemur að þeim sem að stípulegja þennan viðburð.
1: Já, það er að mörgu að hyggja, svo maður sagði.
0: Hann er komin til okkar Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Hvað segir, er alltaf smella hjá ykkur?
2: Já, já, það er alltaf gerast og þetta er svo sem ekki viðburður. Þetta er atburður. Það er engin reyni að vera skipuleggja sólmyrkva, hann er heldur en
0: náttúrna sjálf,
2: sko. En það er alveg rétt. Jú, það er mikið búið að ganga á og við erum búin að gera helling og þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst það að koma bara réttum skilabóðum á framfæri og, og allir sé að spila í sama liðinu, eða svo mætti
0: að
2: segja.
0: Er verið að reyna að stýra umferðin að ykkur leiti?
2: Já, já, það verður umferðastýring, alveg klárlega. Það verður einstefna á sumum vegum og þess aftar til þess að tryggja það að fyrst og fremst að viðbragðsaðlega komist að þegar að eitthvað gerist. Því að það sem að fólk kemur saman, þar verður fólk veikt, þar dettur fólk og hrasar og meiðir sig og slasar sig.
0: Hvað er búist því að mesti mannfjöldin verði, svona sama komin?
2: Það er mjög erfitt að segja, að gefa einhverja svona, ef ég ætti að giska, þá myndi ég sennilega að segja Víðistöðatún. Því það er náttúrulega búið að selja einhverja, að mér skilst 7000 miða á tónleika. Þannig að það verður svona sennilega hæsti þéttleikin.
0: Já.
2: En
0: hvað með Vestfirði? Þeir eru nefndir oft.
2: Já, Vestfirði.
1: En hverju 30 skemmtiverðarskipanna fyrir utan ekki?
2: Já, það verða 31, allir síðustu tölu sem ég hef heyrt.
1: Já.
2: Eru það eru 31 skemmtiferðarskip sem kemur í land á Íslandi frá deginum í dag til 14. Og á þeim eru það bil 53.000 manns.
1: 53.000?
2: Já, bæði starfsmenn og gestir.
0: Og hvernig eru þessi staðir, geta þið tekið á móti þessum fjölda, með góðu móti?
2: Já, það er svo sem engin staðir að taka á móti öllum þessum í einu, sko.
0: Nei.
2: Og þetta dreifist á þessa daga. Það verða líka fleiri skemmtiferðarskip hérna fyrir þetta sem kom ekki til Íslands. Sem ger út fyrir Grænlandi eða eru bara á siglingu hérna í Norðurhöfum.
0: En kemur veðrið til með að skipta máli hvernig úr spilast?
2: Já, ég held það nú, svona að endanum mun veðrið skipta mestu máli. Við erum að hvetja fólk til þess að vera heima því að það er klárlega forréttindi að fá að upplifa þetta heima þessir. Nú er veðrið í allan sem eitthvað síðustu spám með þeim hætti að það verður öllu líkindu skýjað á eiginlega bara öllu landinu.
1: Annast.
2: Þannig að það geti verið skýjaglompur hér eða þar, en það er mjög erfitt að segja til og nákvæmlega hvað það verður.
0: Ja. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir að kannski mestu líkurnar á því að rofið til sé á Vesturlandi.
2: Já, og það er örugglega rétt hjá hann, sko.
0: Já.
2: Og auðvitað, við sjáum hvað verður, það er nú bara þannig, en þá tveir dagar í þetta, við sjáum hvað spáin á morgun segir og þannig að það er kannski þá svona kannski fer fólk að taka ákvörðun eflaust munu einhverju leggja landið til fót, ég held að það sé óumflýjanlegt.
1: Nú ert þú sérfræðingur á sviði öryggismála og hvert hefur svona verið erfiðasta hlutverki núna, já, dranda almerkvans?
2: Erfiðasta hlutverki er klárlega að vita hvar fólk á að vera eða hvar fólk mun vera, rétt
1: að þú ert að reyna að giska svona þá.
2: Já, já, við erum og hefum verið að horfa til hvað hefur að gerast annars staðar. Við hérna horfum svolítið til reynslunar frá Bandaríkjunum. Þar var sólmerkur fyrir 2 árum sem gekk reynu veru svona ská yfir all Bandaríkin. Og þar skapaðist ákveðin reynsla og við vorum með fínar skýrslur, svona rýniskýrslur hvernig það er gengið og hver við lærdómurinn.
0: Og hvað var það helsta sem var að læra því?
2: Og það helsta sem við lærum að því er umferðin. Umferðin.
0: Umferðastýring.
2: Já, umferðastýring og bara hversu mikil umferð verður. Það er, þú veist, bara svo að það sé bara sagt strax, það verður mikil umferð þennan dag. Það verður mjög mikil umferð þennan dag. Það er bara þannig. Já. Á vestanverðu landinu. Það sem mun taka þig 2 að keyra á Hellissandi eða 2.5 að keyra á Hellissand á góðan laugardegi, það mun væntanlega taka, ég var ekki hissað að taka í kringum 4.
0: Þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir því.
2: Já, og aðalærdómurinn er sá, jú, fólk kemur á staðinn, en svo kort er eftir sólmyrkva, þá er það allir að keyra stað.
1: Já.
2: Það fara allir
1: á sömu mínútunni.
2: Algjörlega. Dreifingin er miklu meiri á leiðinni á viðbyrðin, eða atbyrðin fyrir geðin, nú er þetta bara að smita mig hérna, að dreifingin á umferðinni miklu meiri af heldur en tilbaka, því að tilbaka þá fara bara allir upp í bílinn og bara setja saman hérna útiljóðu stólinn og kera stað sko.
1: Þetta var aðeinslegt, ef ekki fara heim
2: Já, það er bara svolítið þannig en það mun taka langa tíma

0: gæslan, landhelgisgæslan er líka með aukið viðbragð á svæðinu, bæði það eru með, með sko, öllinni getur verður ein þyrla á einhver starf á Snæfellsnesi eða því svæði þeir eru með aðgerðabáta á Snæfellsnesi sem er leiðis til að geta brugðist við varskipið verður lónandi einhver starf hérna fyrir utan þannig að, að þeir eru klárlega með með allt á tónum og það eru allir, allir viðbrásaðalar eru tilbúnir ef eitthvað gerist
1: Já, er allt klárt frá ykkar bæðir þeir eru séð er
0: einhvað spurningamerki ég veit ekkert spurningamerki sem slíkt við erum svo sem ennþá í að halda áfram að koma skilabónum að framfæri og það fólk sem kemur til landsins á morgun sem er að koma til þess að upplifa þetta og fólk er náttúrulega alltaf að koma og fara frá landinu og
2: er vita hvað að koma margir gaggjart til þess að fylgjast með þessu
0: nei, það mjög erfitt að telja það raun og veru, það sem að við getum sagt í raun og veru og það er tölu sem við höfum verið að vinna með er það á landinu verða það byrja 75.000 ferðamenn þannan dag sem er bara mjög svipað og sama dag í fyrra það sem er takmarkandi þáttur er í raun og veru miklu frekar flug og innviðir heldur en eitthvað annað þar að segja flug og gisting er kannski svona stæsti takmarkandi þátturinn við erum með sennilega svona hátt í 20 flugum færri á viku fyrir að vorum með 540 ekki hengja með á þessu tölur en hérna það er svona nokkur neina
2: það
0: það byrja 540 flug á viku núna erum við með 520 flug en bókun er staðinu betri þannig að þessi flug eru svo til full þessa dagana við erum að sjá seinast þegar ég heyrði frá Isavia þá var búið að bæta við tveimur flugum þannig að það er ekki sá fjöldi, það er kannski einhver starf að byrja 300-400 manns eða við fylla þær vilar þannig að það er ekki það mikið og þetta er að há anna ferðatíma.
2: Mm-hmm. Dagbjartur, ljósastýringar.
0: Já.
2: Ertu eitthvað inn í því?
0: Ég hef eitthvað heyrt, ég veit ekki nákvæmlega hvað er, en
1: já. Er það ljósastýringar, til dæmis hér á suðvesturhorninu verður það, við veitum að það verður ekki á stoppbrautum?
0: Já, það er verið að vinna í því að vegagerðin þarf að halda einhverjum göttum upplýstum.
2: Mm-hmm. Öryggisins vegna. Já.
0: Þannig að einhverja stoppbrautir verða listar og það er fyrst og fremst út af öryggi einhverjar en ég með skilst að á það sem tengist sveitafélaganum sem verði að mestuleiti slökkt
2: í bókutur og slíkt
0: akkurat, ég hef heyrt líka að ljósa auglýsingaskiltin munu vera með í þessu öllu saman munu lækka birtuna í þeim og vera með sérstakar en sérstök skilabóð en svo er það náttúrulega bara þá kannski helst bara að byðla til okkar allra sko það er fullt af húsum sem er með sjálfverka lýsingu einbýlishúsum blokkum, fjölbýlishúsum og þess að það sem að ljósin kvikna bara sjálfgráða
1: já, byrtu svona
0: já, með byrtu skinnjara og það er náttúrulega þá þarf hver og ein það er engin með svona Nei. Master takka á það er einu veru
2: Einmitt.
1: Þetta er allt tímastilt
0: Já, eða byrtu skilt eða tímastilt, já. Þannig að það geti farið í gang sem er þess að fyrirtækjum, við erum alls konar lýsingar kring fyrirtækin sem að geti farið í gang þegar þetta brestur á
2: já.
0: Þannig að það er bara að byðla til fólks að hafa þetta í huga og ef að þau hafa tök á því að breyðast við á sínu heimili þá er það annað að frambært
2: Mér heyrist þetta að vera bara tilbúið að mestu leiti.
1: Allt klart.
2: Allir klárir í bátana.
0: Já, og ég finnst samhæfingin hefur gengið bara mjög vel og við fengið, held ég, alla hagaðilega borðinu og við erum með sérsniðunar upplýsingar til þeirra sem þarf á að halda og svo bara ber hver einn ábyrgð á sér, sko. Það er bara þannig.
2: Fín loka orð, Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu. Kæra þakkir fyrir komin og gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með æs.

0: Guys, laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af lokatónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Ísland.

0: www.skoda.com.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: Þetta Bylgja.

0: Það styttist í að kjarasamningar verði endurmetnir og ákvæði um uppsögn kjarasamninga ef að viðmið næst ekki.
1: Já, og hérna þetta verður svona ja nokkuð ljóst held ég með að við verðbólguna hvernig hún hefur staðið, hún er ekki að hún er langt frá því að vera með að við það sem að kjara samningasöðu til
0: Já, og spár.
1: Og spár.
0: Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins er á línu, kom til sæl
2: Já, komið í sælir
0: Er orðið nokkuð ljóst að þetta mér ekki gangu upp?
2: Já, ég hef sagt það svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að fórsöndu kjara samninga myndi bresta Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar. Og verðbólgan í dag 5,3%. Hún þarf að vera 4,7% eða minna til að forsendur muni standast. Og samkvæmt öllum greiningaraðlum sem að eru að spá fyrir hvernig verðbólgan verður hafa komist að þeirri niðurstöð að öllu líkiti verður verðbólgan óbreytt eða 5,3% eða jafnvel muni hækka. Þannig að forsendur, já, muni klárulega resta.
0: Og hver er helsta ástæðin fyrir því?
2: Það bara einfallega vegna þess að það hafi ekki allir róið í sömu átt ef að þannig morðu komast og vissulega hafa náttúrulega ytri aðstæður ekki verið að hjálpa okkur eins og stríði í miðausturlöndum þar sem að olíuverð hækkaði mikið það en ég samfarður það að þrátt fyrir að stríðið hefði ekki orðið í miðausturlöndum að þá hefði fórsendur samt sem áður brostið og það ágætt þessu samhengi að nefna að stjórnvöld gripu inn í þetta og voru að fixa þess til í vísutöluna með því að lækka virðisaukana á bensíni ef ég man þetta rétt að þá gerði svo aðgerð það verkum að vísitalan 0,38% minni heldur hún ella hefði verið og gleymi því ekki að stjórnvöld muni taka þessa hækkun tilbaka núna fyrsta september þannig að hún kemur síðan inn í september mælinguna þegar að verið búið að taka þetta tilbaka
0: Já. En opinbera stofnanir hafa nú verið með ríflegar hækkanur það hefur verið bent á það á það stóran part í þessu
2: Já, ég held að það liggja alveg fyrir. Flugfargjöld hafa hækkað alveg gríðarlega. Ég held að það hafði neikvæð áhrif fyrir að Play fór út af markanum. það liggur alveg fyrir að innflutt vara hefur líka verið að hækka undansverð. Húsnæðisliðurinn hefur líka verið að kera vísutölun áfram. Jú, ég veit að orkufyrirtækin hafa verið að lauma inn tölverta af hækkunum á liðnum hérna mánuðum.
0: Heilsugæslan.
2: Heilsugæslan var að koma inn núna nú við vitum hvernig bifreiða hérna skattarnir hækkuðum áramótin þegar þetta allt tekið saman að þá hefur það þessi ári því að í mínum höfu er þetta ekki flókið ef að menna það ná hér verðbólgumarkmiði sem er 2,5% sem að Seðlabankinn gefur út og þá þurfa bara allir aðilar að halda aftur að sér og passa það að verðlag hækki ekki hér meira heldur 2,5% en þegar einstakir aðilar taka ekki þátt í þessari vegferð þá fer svona eins og við erum að horfa upp á
0: En nú eru þið í samtali við stjórnvöld Hvað segja þau? Ná þau ekki að hafa stjórn á sínum undir stofnunum?
2: Ég get nú ekki sagt það að það hefur verið mikið samtal ég ætla nú bara að lega mér að segja það Ég sagði strax í febrúar að ég teldi mjög mikilvægt að stjórnvöld samt að Gatulís og verkalsefingi myndi taka höndu saman og fara hér í massífa aðgerð sem hefði það markmið að reyna að koma í veg fyrir það að forsendur kjarasamninga myndu bresta sérst með því að fyrirtæki myndu halda aftur á verðlagi eins og þau lofuðu í upphafi þegar við gerðum kjarasamningin og stjórnvöld og sveitarfélög myndu halda aftur gjaldskrárhækkunum og svo framvegis en menn byrjuðu bara allt og seint að tala aðeins örlítið sama núna fyrir leið og sumarið þetta bara allt og seint og það hefur svo sem ekkit verið nein niðurstað út úr þessu samtali, það hefur ekkit verið gert og núna eru bara forsendur brostnar og það verður bara tilkynnt núna í september þannig að það mun komið hlut þeirra stéttarfélaga sem að gengu frá kjarasamningun, hvernig ætla að þau að bregðast við þessum forsendurbresti sem að orðið hefur.
1: Erum við ekki Vilhjálmur alltaf bara endalaust að elta skottið á okkur? Þetta fer bara hring eftir hring eftir hring og hérna, við erum alltaf á sama staðnum svona mismunandi svona eftir hver við erum á hringnum stundum erum aðeins upp og svo eru bara niður og jó, er alltaf sami hringurinn.
2: Þetta er bara mjög gott. Það eru síðan sko hundarnir á sveitabæðuna, þeir sko reyna að elda skottu og sjálfum sér og þeir stoppa síðan því að þeir gefast upp. En einhverja hluta vegna erum við látlust að elda skottu og sjálfum okkur. Og það er einfallega þannig ef andri tækjunu höndu saman og tækið eftir sko það sem ég hef nú sagt og þreytist ekki á að segja að sko vextir, verðbólga, verðtrygging, þetta er ekkit náttúrulögmál. Þetta er bara mannanna verk. Ef við viljum breyta þessu, þá getum við tekið höndu saman og gert það. En það þarfnast aga og það þarfnast kjarks og þor við að gera það. Og það verða allir að taka þátt í því. Það þýðir ekki fyrir þetta einasta aðila að stíga út úr þeim ramma þegar menn taka slíka ákvarðanir. Þetta vorum við að vonast til, ég og Sólveig Anna og Hilmar Harðarsson, þegar við gengum frá kjarasamlingunum síðast, að allir myndu axla þessa ábyrgð. Okkur var lofaði af samtökum atvinnulífsins, af sveitafélögum, af stjórnvöldum. Blekið er vart þornað þegar að þetta fólk er síðan steinhætt að hugsa að halda áfram og viðhalda því markmiði sem við ætlum að ná okkur.
0: En hvað heldur að valdi því?
2: Agaleysi. Algjört agaleysi í íslensku samfélagi. Þetta er ekkit annan agaleysi og við erum orðin svo gegnum sírð af því að finnast bara eðlilegt að við séum hér með meðaltalsverðbólgu í kringum 5%. Við erum bara orðið föst í þessu og okkur finnst þetta bara eðlilegt. Okkur finnst bara orðið eðlilegt að vextir séu hér í kringum 8, 9, 10% óverðtriði vextir. Okkur finnst orðið eðlilegt að við séu bara hér með verðtryggingu sem leggst hér ofan á höfustólinn og við séu með verðtryggingu sem að gera það verkum að hún viðheldur verðbólgu. Það vita allir fræðimenn það að þegar við erum með allt verðtryggt á Íslandi þá erum við að fóðra verðbólguna frá hverjum einasta degi. Við erum með leigusamningana, verðtrygða, þjónustusamninga, allt verðtrygt. Þess vegna náum við ekki að vinna bug á þessu þrátt fyrir að með þessi alþjóða gjaldeyrissjóðurinn var núna síðast bara 27. júlí að benda á þetta. Það eru allir sammálum hvað er raunverulega þarf að gera. Að vanta bara þjóðar, átak, samstöðu og klára verkið. En þá núna er talað það að eina lausnin sé bara ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. En kjarni málsins þar er sá að við fáum ekkert að taka upp neina evru fyrir við náum að beisla verðbólguna á Íslandi, fyrir við náum vöxtunum niður og við náum að afnema hér verðtryggingu. Þetta eru bara skilyrði sem eru liggja fyrir að við þurfum portið er að gera til að geta fengið að taka upp evru. Og ef við eigum og þurfum að gera þetta sjálf, til hvers þurfum við að fá að gangi í Evrópusambandi.
0: En eru Evrópusambandsmálin núna, það er náttúrulega mikil umræða í gangi og hérna þessi mál, er þetta að trubla? Er ESB-málið að þælast fyrir?
2: Algjörlega, í mínum huga, ég meina staðista viðfangsefnið okkar eru það núna að hugsanlega eru við með kolfatna kjarasamninga. Og það eru allar undirstofnanir og stjórnvöld og atvinnulífi og allir uppteknir af aðildarumsókn Evrópusambandsins ef að niðurstaðan verður já. Ég segi, sko, við þurfum að ná tökum á þessum málum innanlands hjá okkur sjálfum. Og við getum það. Það er hægt. Ég bara held að það mun ekki standa á verkalýðshreyfingunni að fara í slíka vegferð. En gegn því að stjórnvöld, sveitafélög, verslun og þjónusta og allir þessir hagaðilar axli sína ábyrð í eitt skipti fyrir öll og ró í sömu átt.
0: Já.
2: Þá tekst okkur þetta og okkur tekst þetta fyrir heldur en nokkuð myndi gruna ef við myndum róa öll í sömu átt. Því að ef allir myndu taka höndu saman og segja verðlag mun ekki hækka við meira heldur 2,5% næstu 12-24 mánuðina. Þá myndum við sjá verðbólguna hrynja hér niður eins og engin væri morgundagur.
1: Og einnig að þið opinbera sig ekki að hækka gjöld sín heldur reglulega betur, og þá sérstaklega áramót.
2: Heldur betur, nákvæmlega ef að ríkið hefði ekki heimild til að ráðast í skattahækkanir eða gjaldskrárhækkanir umfram 2,5%. Til hvers erum við með 2,5% verðbólgumarkmið ef að hið opinbera fyrir ekki eins og eftir. Ef að verðbólgan hækkar 5,3% þá segja kannski þessar sömu stofnanir hefur við þurfum að hækka gjaldskrárnar okkar 5,3% og menn fóðra alltaf verðbólguna sjálfur. Við þurfum að byrja á því að stíga á heimilinn og við þurfum að gera það strax og ég tilbúin í þá vinnu núna í september.
0: Já, en er annars ófriður í kortunum að þínu mati?
2: Algjörlega og það er náttúrulega það versta sem við getum í raun og verið fengið núna eru átök á íslensku vinnumarkaði. En það er bara orðið tímabært að menn átti sig á vandanum því að það eru allir sem segja núna að það sé ekkit náttúrulögmál þetta með vextin og verðbólgun og annað, við þurfum að laga þetta sjálf. Þá þarf þetta sama fólk að sína það í verki að það sé tilbúið til þess að gera það. Ég þreytist ekki á að segja, við búum í sko dásamlegu landi, það sem að svona helstu lífskjara mælingar sína að við erum yfirleitt í topp þremur sætunum, í eila öllum þeim mælitorðum sem er verið að með okkur við. En það eru þessi þrír tættir sem er að fara illa með okkur, verðirnir, verðbókan og verðringin. Ef við kæmum þessu nú í lag og tækjum höndur saman, þá er engin þjóð sem að kæmist með sko tærnar það sem við höfum hælana. En við þurfum að laga þetta.
0: Já. Láta þetta vera loka orðin, Vilhjálmur Birgisson, formaður starfskvinnarsambandsins. Kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
5: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand New Day er komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Oppo.
9: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
15: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Bítið býður góðan dag.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: allt sem við segjum er tjáning á einhver ákveðnu tjáningaformi og teóriðan og ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er svo að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástæðsamböndum.
8: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að Reykjavík síðan sem er spurningu í dag. Mm-hmm. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að kemurur hafi heims á gjörðinu? Það er 100%.
20: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BN.
20: Þetta er bylgjan. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Styttist þegar við opna fyrir Síman. Símanúmeri hér til skammastund 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, hvað vil fólk að ræða? Það er alltaf spurning. Mér langar aðeins að koma að einum punkti. Ég var að koma að borga því sér núna í hátíðinu. Mm-hmm. Og mér fannst umferðin út úr bænum, vestur á Snæfellsnes og vestur á land.
0: Já.
1: Minna mig bara á umferðina í vesturmannahelgi.
0: Já, viltu meina að fólk sé sem allar vestur
1: Já.
0: Það sé farið að stað?
1: Já, ég vil meina það vegna þess að það voru óinu margir sem ég sá sem voru bara húsbílar og fólk með hjólísi, fellihísi og margir bílar bara fullir af útilegubúnaði til þess að taka þessi döðu í tíma, greinilega.
0: Já. Já, það er spurning.
2: Já, er ég með eitt mólahandingur, piltar.
0: Já.
2: Og hérna, við erum mikið að tala gervigrind og gervigrindin viti nánast allt. Ég komst að því í gær að hún veit ekki allt.
1: Nú, segðu okkur frá.
2: Að því að það er málum vext að það leikur fótboltaleikur í kvöld fram á KR sem að við Palli vitum og erum stuðningsmenn þeirra liða.
0: Já,
2: að vera þannig kringu pallborðs umræður og var svona fletta upp hvenær Ríkharður Daðason skoraði gegn Barcelona á Laugardalsvelli í Evrópukeppni og ég spurði gervigreindina um dagsetningu og hvenær þetta hefur verið og árið var ekki alveg vissi árinu svona umstabil og þá kom nei, þú ert að fara að villu vegar og sagt sko Ríkharður Daðason skoraði aldrei Viktor Bjarki Daðason skoraði gegn Barcelona
1: já
2: Hann þetta gerði það á þessu ári 17 ára gamall og 212 daga gamall.
1: Já, merkilegt.
0: Þannig að hún hafði rangt fyrir sér þarna með þetta.
2: Hún hafði rangt fyrir sér og þannig að ég fór aðra leið, fletti fann þetta, tók skjámynd og setti það inn í svarið. Þetta er rangt hjá þér. Og hún bast innilegar afsökunar að skerfi gröndi.
0: Já, hún getur gert mistök.
2: Hún getur gert mistök.
0: Já, þetta er... Menn þurfa að taka þessum upplýsingum með fyrirvara.
2: Já, já, einmitt.
0: Við vorum með tvær spurningar um heldina inn á visir.is og bildjan.is. Fyrir spurningin er öryggiskerfi á þínu heimili, það er náttúrulega verið mikil umræðum innbrotafaraldur.
1: Já, heldur betur.
0: 65% svöruðu þessari spurningu neitandi en 35% segjast vera með öryggiskerfi.
1: Já.
0: Ég hugsa að þessi tala færi nú sífælt stekkandi.
1: Já, ég hugsa það nú.
0: Svo settum við spurningu fyrir vin okkar í bítinu.
1: Nú já.
0: Þau voru að fjallum geimverur í morgun og báðu okkur að spyrja hlustendur um þau mál. Spurningin var, hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að geimverur hafi heimsótt jörðina? Og þetta var allt frá því að vera mjög ólíklegt yfir það að vera mjög líklegt. Stærsti einstaki svarmöguleikinn, mjög ólíklegt, 42,2%.
1: Nú, það er ekki meira en það. Ég held að það er yfirgnefandi.
0: Næst stærsti er mjög líklegt, 26,2%. Nokkuð líklegt, 17,6% og nokkuð ólíklegt, 14%.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru þarna rúm 50% sem að telja þetta mjög eða nokkuð ólíklegt.
1: Já, akkurat.
2: Það er ekki meiri munur.
0: Nei, en eigum við að stjalla okkur í síman.
3: Hvað viltu ræða? Símin er opin 567 11 11.
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá var spurningin hvað vil ég ræða hér gló alla línur og margir sem vilja koma að stað. En hver er hér? Góðan dag.
2: Halló.
0: Halló.
2: Góðan dag.
1: Það engin hann á.
0: Það var næsta lína.
1: Bylgjan, góðan dag.
0: Halló.
1: Halló. Nei, býttu nú við, hérna kemur það. Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan dag, Þorfinnur Kristjánsson heiti.
0: Sæll Þorfinnur, hvað vilt þú ræða?
5: Það er hérna, það sem ekki vera að ræðum í sambandi, Evrópusambandi, mér finnst fólk verið búin svolítið að gleyma þegar hrunið var hjá okkur. Að þá sagði Evrópusambandi að þið borgið ekki æsif, þá fáið þið ekki eina krónu frá okkur. Og þannig var það. Það voru færingarnir sem að hjálpa okkur fyrst. Og nú á að fara að nutta sig utan í þetta apparat sem að vildi ekkert og vildi að breyta sig að þessum bara hryðjuverkulega okkur sko.
0: Já, breyta þeir voru harðir í því.
5: Við vorum bara með agganist og íra og þessu þjóður sko.
0: Já, Gordon Brown, hann var harður.
5: já, hann var harður kallinn, hann hættu bara hryðverkalögum ákvörð. En þetta með Evrópusambandi, ég bara, ég veit það ekki.
0: Þú ert ekki hrifinn í því?
5: Nei, akkur erum við að pussa utan í þetta núna þegar við sýndi okkur sko pustan í vandræðum. Það var færi engar sem ekki að bóða okkur vilt.
0: Já, og rússarnir voru þeir ekki, komu þeir ekki
2: og ekki pálverðinu líka? Pálverðinu líka?
5: Mér finnst svolítið að Íslandi eitthvað séu með dúu heila.
0: Já.
5: Það er bara þannig.
0: Já.
2: Já.
5: Við erum ólega fljóta að gleyma.
0: En þú ætlar að segja nei 2009.
5: Já, ég tek ákvörðinni í klefa.
0: Já, í klefa. Verða margir þar.
5: Já, já, já.
0: Heyrðu, kæra þakki fyrir að hringja, við hleypum fleiri maður.
2: Takk fyrir þetta.
5: Já, hafðu það gott.
0: Sömuleiðis, bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
2: Halló.
0: Halló.
2: Góðan daginn.
0: Hér er góðan dag. Halló. Já, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
6: Ég heiti Lalli.
0: Þú heiti Lalli.
6: En það er tvennt sem ég langar að nefna þess.
0: Já.
6: Það er hérna, það er eitthvað með veran í miðbæ Reykjavík eins og núna helgina.
0: Mm-hmm.
6: Og vera að hvetja til þess að nota strætó.
0: Já.
6: Þá er, ég lendi líki þessu á menningarnót að það eru bara til strætó á fulli. Og það færi ekkert far. Þannig að enda með að fer á bílum.
0: Já, þyrfti að bæta við vagnum?
6: Ég held að eitthvað, það hlýtur að vera, já. Og það gerst ekki inn í fullna vagn.
0: Nei.
6: Og svo næsta, sem að þessi ESB umræða, blessa það, ég finnst þetta svo öfgafullt, það er allir svo orðljóti þeir sem er einhvern veginn og þetta er svo öfgafullt allt.
0: Já, ég held að við séum bara að sjá toppin á því hvernig þetta verður, þannig að þegar hann nær dregur að þá fer örvæntingin að grípa sig öru hvorum einn.
6: Já, já, ég þó maður sér ekki sammála einhverju, þá er kannski ekki endilega hálfviti, sko.
0: Nei, svona, nei. Finnst þið það á tekur eftir því á samfélagsmiðlum að...
6: Já, mjög mikið. Og maður heldur kannski að þetta sé einhverjir feik aðgangar eða þess aftar.
0: Já.
6: Hvað maður inn á þetta, þetta er bara fullari fólk.
0: Já.
6: Það er bara, maður reyna að kenna börnunum sínum að tala ekki svona. En hérna, mér finnst þetta svona óþarfi.
0: Já, mikla tilfinningar í spilinu hjá mörgum.
6: Já, já, það er eðlilegt.
2: Finnst þið þetta vera tvístrað þjóðinni?
6: Það finnst mér. Það var bara síðast áðan og mann sé ekki hitt lengi og var í kaffespjalli og við vennum bara að hola ósáttir þannig sko, yfir þessu
0: undur
6: meði, en það er alltaf í lagi að vera ósamúna við þurfum ekki að vera orljótt.
0: Nei, nei, það er hárjótt, við þurfum að vanda okkur í þessar umræðu.
6: Passa sig,
0: já,
6: áfram,
0: Lalli, takk fyrir.
6: Ok, takk.
0: Bless, bless.
2: Góðan dag, einhver þar.
7: Góðan dag.
2: Góðan
7: dag. Ég er Stína.
2: Hæ, Stína.
7: Má ég fá óskalag?
0: Við erum ekki í óskalum akkurat núna, en...
2: Þeir eru velkomað að hringja síðar í það.
0: Já, en næsta lína, góðan dag.
8: Jú, sæljast okkar, Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur, hvað syngur í þér?
8: Já, ég er alveg bara ljómandur hessi í þessu dásamdar veðri.
0: Já.
8: Já, já, herðu, ég hérna býði spenntur eins og öll í íslenska þjóðin varðandi á miðvikudaginn.
0: Almyrkvinn?
8: Almyrkvinn, já.
0: Hvað er alltaf þú að vera og fylgjast með?
8: Sko, ég trúlega, sko, það er ekki staðfest ennþá, en ég verði sennilega bara, gæti kannski verið bíðinu, en gæti verið að ég verði einhvers, það er annars það líka, sko.
0: Já,
2: já,
0: já, já. En ertu spenntur?
8: Ég, svona, já, ég skal hjáta það, ég er dóldið horfittin og dóldið svona, spenntur á þessu sko, ég er svona mikill, eins mikill ágrómaður og ég um þetta sko.
0: Já.
8: Þannig að ég býði bara spenntur, já, já.
0: Þetta er stór atburður, það er
8: að... Ó, hans. Já, já, já.
0: En ertu búin að verðaður út sólmyrka gleraugu?
8: Nei, ég er einn af þeim sem hafa ekki útvega meira þá.
0: Nei.
8: Það er bara, allt bara búið er það ekki.
0: Já, fréttirna segja það að þetta sé bara að vera uppselt.
2: Þetta er að vera uppselt.
8: Já, maður þarf bara að fara í könnunarleðangur.
0: Já, akkurat. Já.
8: En bara eigið þig góðan dag, strákar.
2: Sömmulegis, takk fyrir
0: þetta. Sömmulegis, Óli, takk fyrir að hringja.
8: Takk fyrir, já,
0: bless, bless. Og næsti hlustandi, góðan dag.
9: Góðan blessan daginn.
2: Góðan blessan.
0: Hver er þar?
9: Sigfús heiti ég.
0: Sigfús.
9: Já, ég var svo spáð að taka smá og vera með í neytendahorninu þetta síðan.
0: Já, það er alveg komið tíma að opna neytendahorninu, hvað viltu tala um?
2: Láttu með það.
9: Heyrðu, hérna, það var ágætis viðtal við forma Vassæra og tala um hérna, nú til atninglífið og ég vil velta að taka saman höndum varðandi ábyrðandi og verðbólgan farið ekki enda hærra og allt farið ekki hér í skrúfuna.
0: Já.
9: Ég nú hringt áur, talaði við Kristofur og varandi þeirna ágæta vinnustar sem þú vinnur hjá. Mm-hmm. Ég gerum grein fyrir að þú útkomið svaka heitan gæja við hlýðinu sem þetta er Valtýr og vantalega kostar hann og eitthvað. En það er vantalega ekki þessi 25% tækjum sem að án að fara að tryggja á enska boltarum. Ennett skipti, held ég, fjórðarskipti síðan síðla ást 2024 og enga koma skýringar. Þannig að ég ætla að búin að vekja aðdegla á því að bóti svona skemmtilegt efni þá, en kannski endal þetta bætið 25% nema Valdi sér svona dýr í starfsmanna í launum við tala.
2: Nei,
0: er það Valdi minn?
2: Rólugur. Alls ekki.
9: Svo var það hitt að lokum.
0: Já.
9: Ég var að koma erlendi frá og fór í fríefnina. Við heldur allir aðlust upp við það að það er lítið af fríefnina sem svona eitt fríefn á svæði.
0: Mm-hmm.
9: Ég gæði ákvæðan og gerði mig glæðan dag og kaupið mér svona einu flösku góða áfengið þegar ég áramótin.
0: Já.
9: En ég mátti borga 20% hærra fyrir hann af því ég var að koma en hún kostar því ég að fara.
0: Já.
2: Já.
0: Eitthvað stýring á því?
9: Nei. Þetta náttúrulega að því það er búið útísa þessu að íslenska fyrirtæki Isavia sem er eigu okkar hefur útísa þessu til Ellens fyrirtækis og þeim er náttúrulega að gera þetta eftir í hug en þetta er mjög óeðlegt myndi ég halda en svona er bara kannski viðskipta sýttinni í dag þannig að ég bara fletti sér bæri hindi og góð flaska Finlandi og vodka kostar 36% meira ef þú kemur eftir þú færið sko.
1: Já, ég var í ferðast til útlanda um daginn og ég gerði smá skoðunarkonun á þessu þegar ég fór út og þetta á við allt saman, hvort þessi áfengi tóbak, selgeti eða snertifur.
9: Það er óeðlega viðskita hættir en kannski bara ef komið fyrir okkur að það má allt.
1: Þetta er mjög skrítið sko. Við þurfum að kalla þetta.
2: Við þurfum að kalla þetta.
0: Ætli að séu hærri gjöld á komumegin heldur en brottvara megin.
2: Ég get ekki ímynda með það.
9: Hærri gjöld á fyrir farþegan, þú menar við að
0: það. Nei, fyrir sko verslunina.
9: Mér er þá byrgið sem ég er búin að kynna þá snýst þetta að nú kaupa þeir, selja þeir alltaf sínu svæði þeir kaupa þetta bara sínu svæði heima frá sér í Evrópu það sem þetta fyrirtæki þannig að þú er bara heppin þess að fá svæði þannig að þess að selja að vörna þeirna.
0: Já, hvort þetta er bara fríhafna svæði.
9: Já, þetta er eitt fríhafna svæði.
0: Herðu, við setjum þetta á atriðleyslinn hérna.
9: Við kannum þetta og leina veitilega valdi líka leiðinni.
0: Já, herðu, takk fyrir að hringja. Og hér framöndan fréttir frá fréttastofunni og ýmislegt sem að býður hinum með fréttirnar.
10: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
11: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Komdu og gerðu frábær kaup, Penninn Húsgögn. Verðhrun hjá Hrafnildi. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10-16, miðvikudaginn 12. ágúst næstkomandi. Erum í Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Njótum sólmyrkvans.
12: Það ráum kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
13: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
14: Nordsjö síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
15: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
16: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
17: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
18: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
19: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: troðudisk og þvotti. Löður.
1: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20 til 50% afsláttur núna.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Ungur karlmaður neitaði að greiða fargjald í strætisvagni á leið 6 klukkan 11 í morgun. Þegar vagnstjórinn vísa honum út úr vagninum, sló hann til vagnstjórans áður en hann fór út. Þetta segir Hjördís Sigurbjartsdóttir stöðvastjóri á lögreglustöðinni á Vínlandsleið en atvikið varð í umdæmi hennar á Ártúnshöfða. Hún segir að vagnstjórinn hafi tilkynnt lögreglu um árásina og að laganaverðir hafi tekið skýrslu af honum auk farþega vagnsins. Vagnstjórinn hafi þó ekki kært árásina og því sem málinu lokið af hálfu lögreglunar í það minnsta í bili. Þá segir hún að vagnstjórinn hafi ekki sæst. Fyrirverandi tælenskur þingmaður skaut embættismann til bana og hringdi síðan inn í beina útsendingu á YouTube til að segja stjórnanda þáttarins frá því sem hann gerði. Chalong Reureng, fyrirverandi þingmaður Nonthaburi í útjaðri Bangkok, sagði þáttastjórnandanum og stjórnmálaskýrandanum Anjali Perirak að hann hefði skotið Tongchai Yenprasert, fyrirverandi lögreglumann fyrir utan skrifstofu sína í útjaðri Bangkokborgar. Tongchai var skotin í hálsin og lést síðar á sjúkrahúsi. Bílstjóri hans var skotin í handlegg og hönd en á lífi. Chalong var síðar handtekinn en fékk síðan að halda blaðamannafund á lögreglustöðinni þar sem hann reyndi að útskýra hvað hefði gerst á meðan hann reykti sígarettu. Lögreglan segist hafa orðið við þessari óvenjulegu beiðni svo að Chalong gæti beðið fjölskyldu fórnarlambsins afsökunar en þegar hann komst í púltið lýsti hann gjörðum sínum í smáatriðum í meira en 6 mínútur. Hann sagði fréttamönnum að Tongchai hefði verið reiður út í sig en útskýrði ekki hvers vegna. Hann sagði einnig að hann hefði ekki ætlað að skjóta Tongchai sem hann lýsti sem góðum vini. Hann hafi viljað tala við hann, en reiðst þegar Tongchai vildi ekki verða við því. Chalong mundaði þá skammbyssu sína og þegar bílstjóri Tongchai hugðist gera slíkt hið sama í varnaskinni, hleypti Chalong af og hæfði báða með fyrrnefndum afleiðingum. Sænska öryggislögreglan SÄPO segist hann var stöðva rússneska leyniþjónustu aðgerð sem miðið að því að sverta orðspor Svíþjóðar. Rússneska leyniþjónustan hafi komið útsendara fyrir í erlendri sendinefndi í Svíþjóð. Öryggislögreglan sagði í yfirlýsingu að hún hefði safnað upplýsingum og gripið til aðgerða gegn þessari rússnesku leyniþjónustuaðgerð sem miðaði mitt að því að hafa áhrif á ákvarðanatöku Svía og að sverta orðstýr Svíþjóðar, Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins. Öryggislögreglan segir fulltrúa leyniþjónustunnar sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð koma að málinu en tók ekki fram hvaða sendiskrifstofa það var. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
5: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
6: Komið sæl á ný, Reykjavík síðdegis heldur hér áfram á bylgjunni og það margt og mikið framundan hjá okkur í svo kölluðum seinni hálfleik.
7: Já, það óvænt að segja það. Við ætlum hér á eftir að ræða við Ragnar Eðvarsson, fornleifafræðing hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Þeir voru að rannsaka þarna hafsbotnin við Sigluhjörð.
6: Já, og það kom nú ýmislegt upp úr, þeir höfðu ýmislegt upp úr krafsinu ef þannig maður komast. Nýju skipsflök og fleira til.
7: Já, við ætlum að ræða við Einar Sveinbjörnsson, við erum fræðing hjá Bliku.is og veðurvaktinni.
6: Já.
7: Hvernig lítur veðurspáin út fyrir sólmyrkva daginn? Nú eru línu farnar að stýrast og spárnar orðnar svona áreiðanlegri. En hvar á landinu verður best að sjá hann?
6: Þetta er spennandi.
7: Mjög spennandi. Svo ætlum að ræða við Helgu Þórisdóttur, forstjóra persónuverndar. Það er pistill sem er inn á vísir.is þar sem fjallaður þessi nýju gleraugu frá Meta eða Facebook.
6: Já, þú ert í rauninni alltaf í beinni.
7: Já, myndavilið þessum gleraugum.
6: Já, þetta er já.
7: Og þessar upplýsingar sem að nást á þessi gleraugu eru vantarlega verðmætt.
6: Já, og þetta er, erum við ekki komin aðeins á að hættu mörgum þarna, hvað var það, persónu vernd, en við fáum betri svör við því.
7: Já. En við ætlum að hefja leikinn hér þetta skamma stund á því að ræða við Helga Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði Háskóla Íslands. Það eru þessi skelfilegu manndrápsmál sem að hefur verið að fjölga undanfarin ár, en við ætlum að reyna að leita skýringa við því hvað veldur.
6: Já, hvað er að gerast hjá okkur, Íslendingum?

0: verið hrikalega fréttir af manndrápsmálum núna upp á síkastið.
1: Já, þetta og afbrota faraldri bara yfir höfuð, það er innbrota faraldur og það verið að brotast henni bíla núna er maður heyrast heyra það nýjasta og...
0: Já, en við ætlum að einbýta okkur aðeins að manndrápsmálunum og það er þetta nýjasta mál manndrápi á Kásnesi sem að almenningu veit ekkert mikið lögreglan heldur þetta að sér spilunum.
1: Já.
0: En þetta er annað manndrápsmáli núna á stuttum tíma.
1: Þeimur vikum ekki, eða svo.
0: Og það er spurning, er eitthvað að gerast í okkar samfélagi, einhverjar alvarlega breytingar? Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands er á línu, kom til sæl.
2: Já, sælir félagar.
0: Já, margir spyrja sig, hvað er að gerast? Hefur orðið eitthvað viðsnúningur í okkar samfélagi?
2: Já, það er von að mennspíði, rýmlega svona hvert manndrápa, það er sálega sér þeyfir við okkur, við erum fámenn samfélag og svona sögulega síða að þá hafa nú manndrápa verið fátíð á Íslandi og svona meði fátíðar í vestur Evrópu og það má segja svona frá aldamótum og fram til kannski 2020 og það vorum við þó með kannski þetta tvö manndráp á ári svona jafnaði sem er svona í lægri kanti í Vestur-Evrópu en það hefur svona orðið einhvers konar vendipunktu virðist vera svona 2020 og eftir 2020 þá hefum við séð aukningu og við getum séð þetta bara á því að svona frá 2020 og eiginlega fram á þennan dag að þá erum við með kannski þetta fjögur manndráp á ári að jafnaði og þar stendur kannski árið 2024 út úr með alls átta manndrápum það ár. Við vorum heldur færið sem 2025 og við erum búin að fá núna allavega 2-3 á þessu ári. Þannig að við höfum verið að sjá svona daldið nýja myndvarandi manndrápstíðni eftir 2020.
0: Hvað gerist þá, Helgi?
2: Já, sko, það eru þetta góð spurning og ég hef í sjálfum sér velt í talsveit fyrir mér og reynt að meta reynlega hvað gerist þarna í kringu 2020 og það er svona fyrsta sem ég hef staldrað við er að þetta er COVID-faraldurinn að byrja og við erum kannski þeim faraldri kannski í tvö ári eða svo og það eru alls konar samgöngu takmarkanir og það sem ég kannski mest kannski staldra við það er spurningin svona kannski hugsanlega svona einhvers konar skert aðgengi af heilbrigðisþjónustu eða félagslegri þjónustu og ef við lítum til annarra landa að þá vitum við það, rannsóknir sína að hafði áhrif, COVID-faraldurinn hafði áhrif á sérstaklega ofbeldi og í nánum samböndum og það sáum við ákveðna aukningu, þannig að það er einn þáttur sem ég hef svona mist okkur stið svona velt fyrir mér og reynda að meta með einhverjum hætti. En það er samt kannski ekki hægt beinlega að segja þessi allt saman sjálf þessi COVID að kenna eða reykja allt beint eingöngu til þess, þetta gæti verið áhrif að þáttur. Það eru líka svona aðrar samfélagslega breytingar sem átti stað á Íslandi á síðust árum og áratugum. Það er svona breytt samfélagsmynd, við erum þetta með mjög mikla fólksfjölgun, svona innviðir hafa kannski ekki alveg mætt í að fullu. Þannig að það er svona ýmislega sem við erum að skoða, var þetta svona félagslega, efnagslega stöðu fólks og svona hvað það er í gangi. En svona það sem ég kannski myndi verið að nefna líka í þessu samingi, að við höfum við ágjöra þessari aukningu sem við sjáum 2020 sem sjálfsagt er að skoða vel, en það er varðandi svona kannski svona eðli þessara manndrápa. Þessi spurningin það hvort að það hafa átt í stað einhverja reygin breytingar. Og
0: eins og hverja?
2: Já, en sko það er kannski svona spurning sem ég hef verið að reyna að greina og ég sé í sjálfu sér ekki kannski mikla reygin breytingar hvað snertir svona eðli þessara manndrápa. Þetta er yðurlega mestmægnis karlar að drepa aðra karla. Það er 80-90% karlar sem er að drepa aðra karla, kannski 70-75% karlar sem eru þólendur. Var þetta sem að verknar aðferð hefum ekki sé mikla breytingar heldur, þetta er fyrst og fyrst svona ekkuvapn eða svona handalögmál eða eitthvað slíksko kyrkingar en skotofnur þá tíðari, þannig að við sjáum ekki kannski reygin breytingar að þetta snertir og vegna þess að það sem er kannski oft veltir í fyrir sig sko, að íslensk samfélag sé að breytast að þýlítunum til að ja, skipuleg brotast það sem eru aukast með mikið og við höfum reyndar eða skoðum þetta það eru ákveðin mandrásmál sem ákveðu upp sem hægt að reyka til einhvers konar skipulegar brotast það sem er rauðakerismál eru þetta kannski frægasta en kannski hugsanlega líka guðunismáli í fyrra að það sem að sé einhvers konar skipuleg brot bakvið að eitthvað slík sko En samt í það heila tekið að þá er þetta ennþá mandráð sem er þessi staf og milli aðila sem svona tengjast með einhverjum hætti. Það er að segja að þetta eru, það eru kannski náin sambönd eða vinnufélagar eða félagar, einhvers konar uppgjör eða eitthvað slík sko sem einkennir sem sagt, þessi mandráð. Þannig að við erum ekki svo reginbreytingar þar. Ef við værum til dæmis sem eitt dæmum þetta varandi sem skipla brotast það sem eða eitthvað svona tengingar það sem eru aðila tengjast náið, er að ef þessi brot upplýsast ekki, sko, það er ofta tíðum svona einkennandi fyrir samfélagastíða þessi gefla brotast það sem er ríkjandi, að mandrásmál upplýsist ekki.
0: Og er mörg slík hér á landi, Helgi?
2: Eru hvað sér?
0: Óupplýst, mörg slík mál?
2: Nei, þau eru nefnilega ekki mörg hjá, þessi mál hjá okkur, þau upplýsast yfirleitt alltaf og það er bara einstaka mál sem hafa ekki upplýst bara sögulega að sé. Og, en það er hins vegar sko að eiga skipuleg brotastarfsemi hefur náða festa rætur í samfélaginu, að þá er oft sko, mál óupplýst, það er að segja að það tekst ekki að finna gerandann eða hverju valdur að manndrápunum vegna þess að þetta er oft saman tíðum þá bara atvinnum morðingar á bakvið eða tengist ykkur og það sem þetta er þannig og garði gert

0: tiltúlega fljótt, kannski eftir einhverja daga, jafnvel var stundum strax en eftir nokkra daga, eftir rannsókn lögreglu, sko, þannig að þetta hefur í sjálfur ekki breysta með neinum reygin hætti sem þetta á allra síðust árum, þar að segja að eðli þessara manndrápa, þar að segja varandi tengslin og hvað sem og hérna varandi áfengi og vímefni eða eitthvað slík, sko, að þetta er áframtaldi einkennandi fyrir manndróp á Íslandi, en við höfum ekki séð að þessi manndróp sé í auknu mæli að tengja sem sagt einhvers konar skipulegri brotastar sem er það sem engin tengslir á milli aðila.
1: Já, aðeins tengt þessu margi hvert undan slælegri upplýsingagjöf lögreglu. Er lögreglan á Íslandi styrum svo eitthvað úr þegar það kemur að upplýsingagjöf til almennings, þegar það kemur að svona alvarlegum brotum?
0: Og í fljótu bræða þá finnst mann að það stundum þannig að lögregla kannski halda sér spiluna kannski meira en kannski við sjáum sem staðar annað staðar erlendis að það sem lögregla kannski með blaðmannafundi eða eitthvað svona yfirlýsingar sem ég svona fljótu bræða virðist vera þannig að lögregla sækja frá sér fleiri upplýsingar en lögregla hjá okkur gefi frá sér strax eftir athæfið eða brotið. Ég held hér sko að lögreglan sko vill frekar svona segja strax minna en meira, vill ekki gefa frá sér of miklar upplýsingar, sérstaklega þegar menn eru bara að í upphafi rannsóknar og reyna að fá yfirsýn yfir það og hverju tengjast og fleira.
1: Ná utan um málið.
0: Ná yfir málið sko svona allra fyrst en síðan þegar komin eitthvað sko að mynda á þetta og allir angar málsins eru okkur neginn skýrði fyrir lögregla, þá hefur ekki svo sem fundist vanta upp á það að lögregla gefi frá sér slíkar upplýsingar. En það er alveg rétt að lögreglan er svona frekar varfari í því að gefa upplýsingar svona strax í kjölfar atburða og vegna þess að við erum líka svo sem í fámennu samfélagi og það þarf að allir aðilar þurfa að fá vitneski um það sem tengjast viðkomandi en líka bara varandi þessa rannsóknar hagsmuni að spilla heim ekki sko þannig að lögreglan hefur eitthvað neginn að myndast kannski þessi menning hér sko að þetta þessi vinnu aðferð að gefa kannski aðeins minna af upplýsingum en meira strax í tölfar aðburða sko.
1: Já. En þú segir að ef að skipulög glæpastarfsemi nær að stjóta á rótum að þá verður, og það segir sagan annars staðar að þá verður erfiðar að upplýsa svona
0: mandrafsmál. Þá er það svona eitt svona einkenni samfélag með kannski skipulög brotastarfsemi þar svona er að festa rætur. Ég er einmitt óupplýst mandrafsmál og svona óupplýst mjög alvarlega kannski líkamsárásamál og önnur slík. Vegna þess að það er ofta tíðum eru bara, sem sagt, svona bara professional glæpahópar bakvið þetta sem franga með þetta með ásetningi og fyrirfram skipulagi sem gera það verkum oft erfitt er að greina hvað þarna er að ferðið í, sko. Og það er bara allt ínum bara, þá er þetta eins og óupplýst mannskvörfi eða er eitthvað slík, sko, eða bara einhver sem finnst látin og það er ekki hægt að rekja í. Eitt eða neitt og við höfðum svona dæmi hér á Íslandi sem er rauðagerðsmáli og það munaði sjálfsir ekki miklu að lögreglan hefði mistað því máli sko. En það var bara að lögreglan tókst að beita með varkunskonar tækni samskipta upplýsingum að öðru slíku til þess að upplýsa það mál en það munaði sjálfsir kannski ekki mjög miklu sko, að það mál hefði bara runnið út í sandin og ekki frægt að sanna raunlega hverju voru á bakvið það. En þannig það er svona eitt mál svona sem kemur stila strax í huga hjá mér svona sem talið svona gott en svona skólabókudæmi svona manndrap, það sem svona skipuleg brotastar sem er bakvið það en sem betur fer tókst að upplýsa með tæknaðast og tæknavinn lögreglu.
1: Já, Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands. Þetta er athyglisvert. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir sömuleiðis. Hvað er allt í kringum þig? Reykjavík síðdegis á

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú.
10: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: skólatöskum í A4. Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Þær eru heldur betur misvísandi veðurspárnar fyrir miðvikudaginn.
1: Já.
0: Sólmyrkvadaginn sjálfan.
1: Já, þetta er hérna, ég horfði nú á veðurfréttin í gærkvöldi.
0: Já.
1: Sjómanpinu og það var nú ekki spá svona alveg heiðskipt í dag hér á hérna, höfuborgarsvæðinu en það er búið að vera það en það aðeins farið að svona skýja svona þannig að ég fór nú svona veltað fyrir mér Kristofi hvort að sé einhver möguleiki að þetta breytist
0: við, sko. Að spárnar gangi ekki eftir
1: já, gangi ekki eftir
0: það er stór spurt Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hjá veðurvaktinu og blika.is er á línunni, kom til sæl
2: Sælu verið þið.
0: Já, ert þú með eitthvað skýrari mynd? Hvernig mun viðra á landsmenn á sólmyrkvadaginn, miðvikudaginn?
2: Já, skýrari myndin er stóra myndin. Stóra myndin er nokkuð klár, sko, og það er munum hérna einhver skil eða úrkomusvæði ganga hér yfir landið frá suðri til norðurs framan af miðvikudaginnum. Og svo verður lágþrýstisvæði hérna fyrir sunnan landið eftir það. Og vindáttin sko hún snýst frá því að vera suðaustan og austan og yfir það að vera norðaustan átt
1: Já.
2: Og hérna óvissan kannski er ekki þessi skil eða þessa lægð heldur meira það sko hvað verður að raka í loftinu og hvað verður að skýjum og eftir þessum skýlum og hvar þá líklegast að hann náði þetta að rífa af sér sko málega það að svona að spá í skýjahöfluna, það nú sennilega erfiðustu spátnar af þeim öllum, sko við erum þetta kannski að spá eldingum með einhverju slíku og hérna og það er sko, maður horfir dálítið til þess og það svona vekum manni smá bjartsýni að og maður þekkir það bara reynslunni að á Vesturlandi, þegar að vindur snýr sér til norðustanáttar þá lifta skýin dálítið og brotna upp
0: Það
2: er burt sér frá því hvað skýjahölu spátnar sjálfar er að sína, maður veit þetta. Sólin veður í skýjum, sko. Og núna er líklegast að rof verði á Vesturlandi bara við Breiðafjörðin, Snæfellsnesi við Breiðafjörðin og sunnanverðin Vesturlandi. Og hérna í þessari norðustanátt. Og það er þýði það ekki, sko, það er ólíklegt að það verið létt skýjað. En veðri gæti orðið eða skýin gæti orðið talsveg tværri og hærri en spátnar er að sína það byggir maður bara á reynslu
0: á Vesturlandi sérstaklega
2: já, sérstaklega á Vesturlandi þessu svæði sem ég nefndi þarna á þann en síðan finnst mér eins og hafði svona heldur verið að sýrta í álinn fyrir Suðvesturland sérstaklega Suðurland en, og það komið sérst raki af Atlantshafinu hér upp að Suðurlandi en Að sama skapi þá þekki maður það vel að í svona austanátt hérna á höfuðborgarsvæðinu að þá rífa bláfjöllun hengill, rífa dálítið skýin af sér, liftir þeim, þannig að það er ofta rof hér, en hvort að rofið verði nægilegt til þess að það sjáist í bláan himin eða ekki, það er alveg óvíst. Og verður það í raun og veru að miklu leiti alveg fram að þessari stund fram á miðvikudags morgunni eftir hádegi á miðvikudaginn. En það verður allavega að sko að þessu versta sem gerist er það í þessum sólmyrku og við viljum alls ekki fá að það er svona regnþykkni, svona þungbúð veður og grátt það sem að við sjáum alls ekki sólinn í gegn. Sko.
1: Eru líkur á því?
2: Sko þannig veðri er spá til að mynda á öllu Suðurlandi setjum partinn á miðvikudaginn. Og sérstaklega þá er ég að tala Suðurland hérna austan Hellisheiðar og alveg austur á Hornafjörð.
0: Hversu nákvæmar eru þessar spár eða áreiðanlegar?
2: Sko, þessi smáatriði er ekkit sérstaklega hérna áreiðanleg, sér nefna, en þessi, hvað er ekki nákvæmlega, hvað er að gerast, hver er vindáttin og hver er staða veðurkerfa, það er orðið nokkuð ljóst. Og eins er líka ekki alveg nákvæmt ennþá að því ég tala úrkomi bakka á skýl hvenær þetta fer yfir en það er svona mjög margt sem bendir til þess að þetta verði farið hjá bara fljótlegum háti og ég fylg fyrr þessi aðalskýlen en svo ber hérna lægðin með sér og lægða mýðan einhvern meiri skýt sérstaklega yfir Suðurland, alveg ekki orðbræðið.
0: Já, ekkert mál.
2: Maður kallar þessum skýt svona þegar er þeir þykir rigningabakkar.
0: Já, við tölum skýta viður, það er alveg rétt.
2: Já, emitt.
0: En hvað með vest fyrðina? Er það...
2: Sko, þetta er þannig í norðustanóttina, þá er hlaða til sín skýjunum með það er áveður, það er að segja það eru strandirnar og fjöllin á ströndunum og þar verður þungbúið, síðan verður rof þegar út komin kannski yfir í djúp og allavega á söðurfjörðunum og á strandleikinu sem sagt vestan Reykhóla og þar vestur úr og það byggir maður bara á reynslu sko þetta sína skýjahulusbátnar einhver ský og aðalega háský ekki láský, láský eru vest í þessu og þannig að það er ágætast líkur til þess að maður sjáu sólina minnst okkur stið annað veifið hún var aðeins hún í skýjum eða að glitt í henni gegnum háskýjabreiðum ekki bara glittur, hún er bara sýnilega gegnum háskýjabreiðuna
1: Þannig að sko ég sá einhvers þar, ég veit ég hvort að ég hef mér missýnst en það spáði hérna hvað 8,8 millimetra rigningu
2: yfir sólarhringin
1: já, yfir daginn
2: hún er að mesta morgninum
1: já, hún er mesta morgninum
2: já, og það okkur var ekki dumhugin að þeirra verður á miðvikudagsmorgunum og með nákvæmlega samkvæmdi það verður sko.
0: Já, það er setni parturinn
2: það er bara akkur þetta augnablik með hann að þessu stendur en hérna síðan er það auðvitað í þessu að svo fremi eins og segja það veri ekki mjög þungbúið að þá finna menn allstað fyrir þessum áhrifum sko, finna fyrir því að slokna á sólinni
1: þá
2: sjáust lítið til hennar en sko það getur meira sig að vel verið og svo bara gefa okkur það að sumstað verði bara breyða af hærri skýjum og við sjáum sólinni gegn svona bliku skýjum og það er ekki tilkomi minna og heldur hann að sjá sólina á heiðum heimni þá maður hefði þetta viljað hafa það eins og þennan sko en vegna þess að þá er byrtan ekki jafn skær en þú sérð myrk og annað sér tunglið ganga fyrir sólina mjög greinilega sko
0: En þú talar áðan að Bláfjöllin gætu spilað einhverja rullu þarna og gæti rofa til þar er það algengt?
2: Já, það er bara mjög algengt við þessi skilyrði að það er rof á höfuðborgarsvæðinu hérna innanverðan Faxaflóa, ekki víst að það verði á Suðurnesjum, en það er hérna innanverðan Faxaflóa upp í Hvalfjörð og þá er það þannig og sérstaklega verður líka að hafa í huga. Við erum ekki að horfa í áttina fjöllun, það sem skýjaverðaldur eru að horfa út á Faxaflóa og þá eru enn meiri líkur á því að það verði þokkalegt rof í þá áttina. Við sjáum sólina kannski annað veifið. En ef við erum óheppin, þá sjáum við ekkert til hennar þessa tær stundir sem hérna, þetta varir. En við gætum líka orðið mjög heppmari og það myndist bara gatt.
0: Þannig að það er bara að krossa fingur.
2: Já, það er bara ekki tætt að segja til það, sko.
0: Nei.
2: En sko, ég er alveg sæmilega bjartsýn með þetta, sko. Þetta verður ekkert alveg vonulegst og það er nú oft þannig að það er nú meira gloppur og hérna, heyri ekki bletti í þessu við þessar aðstæður enn skýjaspotnar segja til hún
1: Þetta voru jákvæð svona lokaður þjóður
2: en ég er bara ég, sé, ég, bara vera, ég er að reyna að vera raunsaður og ég nýt líka á sko kerfislæga galla í þessum veðurspám sem maður er bara búin að læra inn á það, að horfa að rýna sér augun í gegnum árin
0: sko. En það er bara vonað að besta
1: Við gerum það alltaf Ég hef trú á þessu loka setningunni þínum þarna
2: Já, gott
0: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Veðurvaktinni og Blika.is Kæra þakki fyrir þetta
1: Takk
2: Já, mér var ánægð, bless
3: Við fylgjum þér heim Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Það er alltaf eitthvað spennandi þegar ég kemur að fornleifa fræði.
1: Já, það er svona, þú kemst svona í sérstætt svona, hvað segir maður, svona slettinu feeling eins og krakkarnir segja. Eða ég fer svona eins og ég sé að horfa Indiana Jones eða eitthvað slíkt, að þú ert að horfa eitthvað svona.
0: Já.
1: Eitthvað sem að þið dreymur en þú sér það aldrei.
0: Já, komist í snertingu við fortíðina.
1: Já, það er æðislegt.
0: Það er fréttin á vísi.is, það sem að Ragnar Eðvardsson, fornleifafræðingur og rannsóknardósent hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum er til svara. En það var verið að kanna hafsbotnin við Siglufjörð.
1: Já, mjög athyglisvert mál. Heill og sæll.
2: Já, sæll.
0: Já, hvað funduði í þessum rannsóknarleiðangri ykkar? Eru þið kannski ennþá að þið rannsaka?
2: Nei, sko, ekki, við erum búið með Siglufjörð í bíli. Við ætlum að, svo höldum við áfram, við tókum helmingin af hún, sem sagt, og svo tókum við helmingin setna. Sko, þetta er náttúrulega líðar að stærra rannsóknarverkefni sem ég hef með. Það er að svona, kanna fornminjar í kringum, eða á grunnsævi í kringum landið, og reyna að fá svona hugmyndunum hvernig varðveisla á neðan sem á minnjum og sem sjöldið er að líka, þannig hefur aldrei verið unnin eitt í því að áttar en áttar svo eitthvað mikið að minnjum eru neðan sem á.
0: Nei, er þetta í fyrsta sinn sem að svona, augum er beint að því?
2: Já, ég er búin að vera þessu, já, þetta er ég myndi segja að þetta svona fyrir utan það sem var gert í flati á sínum tíma og þá er þetta svona fyrst þar sem við verðum að líta át svona heildstætt.
0: Já.
2: Svona taka svo stærri svæði og fara á fleiri staði.
1: Nýju skipsflög og svo hérna ummerki snjóflóði sem fjalla á svæðinu 1919. Þetta er þetta ekki eitthvað sem að, já, þið kannski byggust ekki við?
2: Jú, það var náttúrulega, þetta er allt sérstætt í heimildum, en það sem við byggumst ekki við væri að þetta væri svona augljóst.
1: Já.
2: Að sérstætt það er náttúrulega varveitist með betur í sjónu, það er enginn að vissenst í kringum þetta, þetta er líka náttúrulega bara á botninum og það er bara yfirleitt, það er bara náttúrulega sérstætt upp sem eigða þessu smátt og smátt. Og sem skipslöki sjást á loftmyndum, sko.
0: Já, já, já, já. En hvaða skipslöki eru þetta? Eru þið með söguna bak við þau?
2: Já, sum þeirra erum við með söguna, sko, það náttúrulega má ekki glemma því að Siglufjörður er alveg gríðarlega sögu, staklega á 2000, þannig að við varum þetta eitt stærsta þorp landsins og það náttúrulega var alveg gríðarlega iðnaður og skip og koma og fara alveg stöðugt. Og það eitt skipi til dæmis er gamalt danskt herskip sem hérna, hvað hétta
1: það? Já, já.
2: Það var hérna... Já, það verður ekki og það til dæmis var nota sem tunnu geimsla fyrir síldatunnar.
0: Já, já.
2: Og svo var þetta bara sögt. Við sáum ekki bara skipslug, heldur sáum við líka til dæmis stóra hrauk af ballaststeinum út um allt. Það sem skip hafði komið silt inn með sem tómir, bara í ballast eins og var sagt, og losuðu þessi steinana og tóku svo tunnudur um borð. Þeim var bara hent í sjóin og þetta liggur út um allt. Síðan þá við leifar af bryggjum, við sáum líka leifar af að það voru ýmsi gripir sem við sáum á botninum og þannig að þetta er alveg saga sig að það liggur líka í sjónum.
0: En er eitthvað verðmæti í þessum mönnum?
2: Auðvitað er verðmæti, það er menningileg verðmæti, vissu
0: það samst. Já, akkurát.
2: En svo náttúrulega erum við bara náttúrulega voru aðalega kortleggja, nota sérst sónara, við köfum ekki mikið, við köfum á nokkrum stöðum en ekki mikið. En markmið var náttúrulega að fá hugmynd um semst fjölda minja í firðinu og náttúrulega strax kom nýju skipslög plus minjanar í kringum snjóflóða 1919. Svo það er alveg að sér hvernig sko skriðan hefur ítt grjóti og semst byggingarefni úr og verðsmiðinu var út langt út í sjó.
0: Já, já.
1: Síldaverst meðan fór í fjörðin?
2: Já, hún fór bara út í fjörðin.
1: Já, já. Já. Hvert fariði næst?
2: Sko, það er verkefni í gangi líka sem gengur út að samlega þessu, sem gengur út að kortleggja búsvæði, þá búsvæði fiskans og fiskseiðans ufsa og þorsks á grunnsæði og það er planið er að í kjölfarið að fara sem svo bara eiginlega hringin í kringu landi því er hún öður og þá í leiðinni er undið í fornleifunum samlega hinn að kortleggja með sónar og fara hann líka niður með henni að sjá að dróna og kanna sem sagt svæðið ef ykkur kemur í ljós.
0: Hvaða svæði er nú mest spennandi svona þegar þú hugsar hringin í kringum landið?
2: það er náttúrulega allir gamlega verslunastæðir og í raun og veru allir sko líka byggðarkjarnar sem hafa einhverja sjávartengingu. Ég gerði þetta sama við Reykjavík á Söndunum og þar eru 11 skipflug staðfest á sem sagt bara þarna liggja út í Söndunum og þau eru mörg mjög greinlega og bara mjög vel mjög varðveitt.
0: En svona þetta verkefni þarna við Siglufjörð, hvað er svona það merkilegasta sem að þið komist að?
2: Já, það er náttúrulega, það, þú veist, í fyrstu fræstaðu náttúrulega er það merkilegasta svona í þessari forvinnu er bara í raun og veru að sjá hvernig sem sagt þú getur séð til dæmis við getum sagt hvernig saga Siglufjörðar er í sjónum og þú veist, þú sérðu ekki mikið á landi lengur fyrir þann safnið og annars svona leiðu kemur þið sjón og sérðu leiðarnar á bryggjanum og hinn og þessu þannig að það er alveg sem sagt, ég myndi segja að það verið merkilegasta enn sem kom með, svo náttúrulega getur gerst að það er mjög fleiri skip, heimildri skipslög í Siglufjörði heldur bara þessi sem við fundum þannig að það getur komið eitthvað meira í ljós þegar heldur áfram með verkefni.
0: Já, hver er aldurinn á þessum skipsflögum? Er hægt að sjá það?
2: Já, það náttúrulega er hægt að taka sín úr þeim eftir dríðaskip og aldurskrinnaðu en heimildir, það hér Tordin skjöldskipið, þetta danska herskip, það er smíðað á 19. öld og síðan hérna og síðan eru sögt hann í kringu 1930 svo er annað skip þarna sem er mjög græfi í set og það er mjög vel varvitt, það er mjög stannandi að rannsaka það nánar, hér Latibrú það er íslenskt hákarlaskip þannig að það er öruglega mjög vel varvitt og er líkur til tölvega grunt þannig að það er ekki erfitt að grafa það fram.
1: Heldur þið finnið gullskipi á leiðinni?
2: Já, það veit aldrei, það er náttúrulega á 17. öld var mikið að sjóra þengi mikið kynningan landið sem eldist við þorsk, þannig að hver veit en að þeir hafi verið mjög að gull og
1: hér.
0: En hefur þú eitthvað velt fyrir þér gullstipin á Stíðarásandi?
2: Já, ég hef með það eins og allir sem hafa áhuga á skipslugum og hefur náttúrulega velt í fyrir mig. Ég sjálfur tel að víst við að það sé ekki mikið eftir að því með það sem sérst í heimildum. Það liggur í fjörunni mjög lengi og þannig að Íslandingar alltaf nýtt og allt timbur sem þau gátu nýtt.
0: En gósið?
2: Já, það er líka heimildur fyrir því að það var flutt til Vestastað og þaðan út.
0: Já.
2: Það er sem sagt, það voru kannski mögulega skilum kópar eftir sem var fluttir í sem ballast. En það var ekki gullum borðið í skipinu, það voru eðalsteinur og síðan voru krydd og svona, þannig að eins og sagt er að sveitin og nanga af krydd í mörg ára eftir.
0: Já. En er þið vel tækjum búnir við þessa rannsóknar vinnu neðansjávar?
2: Já, við erum með sko bæði erum við með sem sagt hérna sætskan sónar sem er dregin eftir bát og síðan erum við að núna í haust fá við sjálfstýrðarkapata. Sem að þú bara sem plottar inn hvað er ég að gera og þá farið þetta stað. Síðan erum við líka með neðansjámyndavilar og neðansjóðbróna fjárstyrðum og við erum með allan búna þess að stundarhansum er á neðansjóðar.
0: Og ert þú svo bara í kafarabúning?
2: Já, ég hoppa náttúrulega bara út í að það kemur eitthvað spennandi.
0: Já.
1: Tilbúin.
2: Já, alltaf tilbúin.
1: Já, þetta er stórmerkilegt hjá okkur.
2: Já, en það var alveg að taka hann siglu fyrir örnefnilega að því hann er ekki djúpur. Nei. Og ég var hann að mann alveg einst að tækja fyrir því að nálgast svona heilan fjörð af sem sagt svona heildstætt.
1: Já, er einhver möguleiki þá að þið þurfið að sleppa einhverju fyrir því út af því að hann er of djúpur eða?
2: Nei, ekki eftir við fáum þannig nýja kapot sem að hann getur farin að 300 metra, þannig fyrir því hann voru
0: opp. Að lesa sögun af hafsbotni það er mjög gott.
2: Já, það er nefnilega alveg magnað, svo má ekki gleyma því að Íslendingar vorum alltaf, það var eina leiðin til að koma til landsins og frá landinu var alveg fram til 1940 var yfir hafið, þannig þar liggur náttúrulega verslunarsagan, þar liggur náttúrulega líka bara saga annar þjóða líka eins og breyta með alls sín skipi gegnum aldirnar á Íslandsmiðum.
0: En var það veðrið sem að grandaði þessum skipum eða eitthvað annað?
2: Það var eitt sem kviknaði í og brann og tórninskjöld var sögt af því. Svo er ég ekki með það er þannig að nýjunda skipi sem við hérna eigum eftir að skoða nánlega því að það er ekki heimildir um það.
1: Nei.
2: Þannig að það geti verið og svo náttúrulega grunar með þegar við förum norður í firðinum þegar nálgum siglunis og annað og það sé fleiri því það eru heimildir fyrir fyrirtalsveit mörgum skipskoðum í minni fjarðarins.
0: Já, þetta er magnað og spennandi. Og gangi ykkur vel með þetta verkefni, Ragnar Já. Edvardsson, fornleifafræðingur hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Takk fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
4: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ice Guys í seinasta sinn Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
11: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Klukkan 6. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Billy Long afhenti trúnaðabréf sitt Höllu Tómasdóttur forseta Íslands á Bessastöðum í dag og hefur þar með formlega hafi starf sitt sem sendiherra Bandaríkjana á Íslandi. Bandaríska sendiráðið greinir frá þessu á samfélagsmiðlum og deilir myndum af athöfninni. Haft eftir Long að Ísland og Bandaríkin eigi sér langa sögu samstarfs sem ná yfir allt frá öryggis- og varnamálum til viðskipta, lista, bókmennta og landkönnunar. Hann kveðst hlakka til að vinna með íslensku þjóðinni og að því að dýfka samstarfið og styrkja böndin milli þjóðana tveggja. Long var til umfjöllunar í vetur vegna ummæla hans að hann hygðist gera Ísland að 50. Og öðru ríki Bandaríkjana og sjálfur taka við stól ríkistjóra. Orð hans fjallu heldur betur í grýttan jarðveg hérlendis og stóð til að mynda Jón Axel Ólafsson fjölmiðlamaður með meiru fyrir undirskriftalista þar sem utanríkisráðherra var kvött til að hafa hafna Long sem sendi herra. Long baðist síðan afsökunur á ummælunum og ítrekkaði að hann hefði aðeins verið að grínast. Hann vonaðist til að Íslendingar gefunum hann að tækifæri. Lögreglan á Suðurlandi reynir nú að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártunguafrétti á laugardaginn. Lögreglu baðst tilkynningu málið í gær og reynir nú að rekja ferðir fólksins. Greint var frá því í gær í Facebook-færslu að erlendir ferðamenn hefðu skilið 5 ára dreng eftir í bíl er þau gengu að ófærifossi sem fellur ofan í Eldgjá. Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir grunleika á að ferðamennirnir séu enn á landinu og lögregla reynir að rekja ferðir fólksins en hefur enn ekki tekist að hafa upp á því. Þá snúum við okkur á kvöldfréttunum. Bjarki Sigurðsson fréttamaður er kominn í hljóðverð. Bjarki, hvað er helst í fréttum í kvöld?
14: Í kvöldfréttum ætlum við að fjalla mannslátið í Kópavogi í gær. Þeir voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins og verður rætt við verjanda annars þeirra. Annar mannanna sem voru handteknir er Íslendingur og hinn er erlendur erlendur ríkisborgari líkt og hinn látni. Svo heyrum við frá formanni sjálfstæðisflokksins sem gagnrýninn á forsætisráðherra vegna hlustunar fundaraðar land allt. Mjög áhugavert. Við ræðum við formann hinsegin daga hátíðina sem náði hápunkti helgina með gleðigöngunni. Agnar Már verður í beinni með henni í miðbæ Reykjavíkur og gerir vikuna upp. Svo verður var sjálfsögum með sólmyrkvann, hann verður fyrirferðamikill í tímanum. Það eru tveir dagar í þennan sögulega atburð og við heyrum frá Stjörnu Sævari. Freyja Þórisdóttir fréttamaður ræddi við hann svona algengar spurningar sem fólk með í aðdragandanum og hann gerði sitt besta við að svara þeim. Hreiðar Hermannsson, eigandi Strakta hótela, kemst hvorki löndni strönd með áform sínum 10 milljarða króna hótelbyggingu í landi Orrustustaða austan Kirkjubæjarklausturs, þar sem vegagerðin neitar að leggja veg til hans vegna andstöðu eiganda nágrannajarðar. Kristján Már Unnarsson ræddi við hann. Í íþróttafréttum þá fjöllum við félagsskipti Hrannar Snæs Magnússonar sem stoppaði stuttu í Noregi og mætti til Víkinga í bestu deildinni. Þá var pílukastarinn Alexander Veigar Þorvaldsson að skrifa undir sinn fyrsta samning við stórfyrirtæki. Það mjög áhugavert. Svo í Íslandi í dag þá hittir Hödd Vilhjálmsdóttir hjónin Írisi og Ævar en yngri sonur þeirra greindist með eitilfrumu krabbamein í fyrra. Eldri sonurinn með einhverfu rófsröskun og finnst þeim erfitt að geta ekki tekið sársauka barna sína í burtu.
13: Spennandi. Þetta og fleira í stúdfullum kvöldfréttabaka sínar klukkan 6:30.
15: Reykjavík síðdegis.
0: Við þakkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
1: Við ætlum að heyri í Helgu Þóris, dóttur, forstjóra persónuverndar rétt fólks að taka myndir á almannafæri.
0: Já, í hvaða sporum erum við? Nú eru svona fleiri og fleiri tæki búin myndavílum og núna síðast gleraugu frá Meta.
1: Já.
0: Sem að bjóðu upp á það möguleika að vera með jafnvel umhverfið í beinni útsendingu.
1: Já.
0: En hvernig kemur persónuverndarlöggjöfin inn í þessi mál?

0: Við rákumst á pistil inn á vísi.is það sem er svona hugveikja einkalíf, persónuvend.
1: Já.
0: En það er pistil sem að ber fyrir sögnuna endalok einkalífsins hið alsjáandi auga. Og það er Finnur Ágúst Ingimundarsson sem að skrifa þennan pistil og hann er að tala Tæknirisa Meta sem móður fyrirtæki Facebook, Instagram og fleiri miðla hefur sett á markað snjallgleraugu.
1: Já.
0: En þau eru búin mynda vel og gervigrind. En hann að velta því fyrir sér sko þegar að við beinum ekki myndavélina á okkur sjálfum heldur eru aðrir sem eru jafnvel með manni í beinni útsendingu.
1: Já.
0: Hvernig svona passa þetta við persónuverndarlöggjöfina?
1: Já, þetta er orðið þessi persónuverndarlöggjöf er náttúrulega já, hefur svona orðið ríkari eftir því sem árunum hefur liðið fyrir nokkrum sem bara áratug síðan að þá var miklu meir svona frelsi og minna svona belti í þessu
0: Já, en akkurat en við erum svona berstjaldari núna fyrir
1: Já, við erum berstjaldari í dag, heldur betur
0: Helga Þórisdóttir fórstjóri persónuverndar á línunni, kom til sæl
2: Komið sælir
0: Upplýsingar eru gulds í gildi og þannig er náttúrulega verið að safna heilmiklum upplýsingum með tækjum að borðu þessi gleraugu
2: Já, þetta náttúrulega það, sko eins og við nefni það hafa orðið alveg gríðarlega breytingar á skömmum tíma og ég meina gögn eru gull og þau eru sérstaklega gull í höndum þeirra sem kunna fara með þau og nýta þessir upplýsingar og ég meina tæknin hefur náttúrulega leitt margt gott að sér og þetta er svona fylgi kvillarnir eru kannski einmitt hvernig gögnum stundum eru notið gegn okkur og það svona hefur nú verið gott að geta gripið til þessara löggjafar til sem að í rauninni sko hennar hlutur sem er 1, 2, 3 er að verja okkur og hún er ekki andstæðingur hún er eiginlega haldreipið í þessu umhverju allir saman en eins og þannig bent á bara þetta virkilega sko fínn hérna pistill, góð ábending og bara kannski til að segja það svona í upphafi að persónuverndar yfirvöld í Evrópu eru nú búin að vera með puttan á þessum púlsi ákveðin tíma og við erum með þar út af við samlinum og evrópska persónuverndarráðið erum með að velta þessu fyrir sér og hvað hægt að gera. Mm-hmm. Og eins og þannig líka bent á að einmitt viljum við vera með boð og bönn en sko hérna það alveg ljóst að þetta reynir á jálum afskaplega mörgum og mismunandi aðstæðum. Ég meina tökum dæmi sko börn og börn versus kennarar sem myndu kannski ákafa börnin í skólastofunni næstu í beinni útsendingu við stöksum ykkur unglinga versus aðra unglinga þú veist, nóg hefur nú mikið vesinn við erum með kannski bara með snjallsímana og byrsta myndir og það nú þetta fara mjög illa með sko ungt fólk með því að byrsta myndir nú þegar sko og hvað þá með trúnar samtölin við sko við vinkonur og vini okkur þá þessum við koma tíma sko nú bara eða þú veist, einkalífi hjá okkur sem erum aðeins eldri að bjóða fólki heim í mat og svo er rætt hluti og þú veist, ég meina, myndið þið leifa fólkinu að vera með reypandlerugun við matabólið, sko, þegar vera
0: og upptöku í gangi.
2: En
0: hver er helsta hættan við svona tækni?
2: Ég með þetta náttúrulega bara, sko, við erum og þá orðin enn berskjaldari og sko, bara þess að það sé tekið fram að auðvitað náttúrulega í öllum þessum breytingum eru einhverjir sko góðir hlutir, eins og bentu við á kannski þeir sem eru sjónskertir sjá ekki nógu vel og þeir geta kannski hreift sig og gert meira heldur en ella meði mitt aðstóð svona tækni mm-hmm. og það er líka verið bent á að bli umferðarslysum að þá náttúrulega sko þú bara þú veist, einhver var í algjörum órétti og gefst ekki upp þegar þú segir hefði ég mistökuð þessu hvort sem það er hérna myndavélin í bílnum eða í gleraugunum þannig að auðvitað eru þannig einhverju góðu hlutir en sko aftur, einmitt inn á vinnustað sko, þú veist, hvenar gildi þá orðin trúnaður hluti þú veist, það er alveg ljóst að það sko það hafa verið fundna leiðir til það komast hjá þessu og þá einmitt með við kannski bara einmitt að banna að það sé notaði sími á kunni fundum í vinnunni eða í skólanum eða hvað nú er sko þannig að við munum að til að finna leiðir framhjá sem þarf alveg ljósta stundum mun fólk vera að beða að taka sólgleraugun niður og þetta er við alveg afskaplega berskjölduð þegar við vitum ekki við séum í upptöku Og það er kannski aðlatir að því eins og reglurnar er í dag að þá er svona upptaka með leynd óheimil. Ég meina sko lögreglan þarf dómsúrskurð til þess að hlera eða að taka upp myndir. Þannig að þetta er svona þetta mætir okkur fyrir með lagaramma sem að sko á að vera sumleiti teknilega hlutlaus en samt þetta við erum að fá þetta bara allt í andlitið á sko skömmum tíma og þurrumpildi að svona ákveða líka bara sem samfélag. Þú veist, viljum við bara að svona, þú veist, sé nota hvað sem eru og hvena sem eru þegar það alveg skelfilega óþægt að vita ekki þegar maður upptöku.
3: Já, lesandi hennan pistil og hlustandi síðan á sig, þá fer maður óneitilega að velta fyrir sér akkurat sem laga ramma. Mm-hmm. Það hefur nú verið dálítið ríkjandi á Íslandi að hlutir gerast áður en einhver lagarammi settur fram. Mm-hmm. Við erum yfirleitt á eftir, þurfum við ekki að bregðast við þessu strax?
2: Sko, persónuverndalögin, akkurat þau
3: er... Já, er einhver almennlegur lagarammi, segir svo að það sé eitthvað byrt um einhvern, við erum misjöfni eins og við erum mörg og öll höfum við, eða flest okkar, alls ekki öll, flest okkar hafa tekið eitthvað bræðiskast einhver staðar, segir svo að það fari síðan bara út á netið, alnetið,
2: mm-hmm.
3: með svona gleru. Og það var bara viðkomandi búin að vera. Hvar stendur viðkomandi eftir?
2: Sko það er svona, myndum að segja, einkarefsimál væri kannski eitthvað enn þá sem að væri gert af því að sko í grunninn, sko, lögin eins og þau eru sett upp í dag, eru þannig að persónuvernd bankar eiginlega bara, myndi aldrei banka upp hjá einstaklingi sem er að gera eitthvað með einhverjar útsendingar á myndum nema það væri sko, þú veist, það þyrst eitthvað mikið til að því raunir persónundalögin þeim er svona ætlað að taka á stórum aðilum þeim er ætlað að taka á stórum fyrirtækjum og stofnunum og sveitafélögum sem er að gera ekki nóg vel með gögnin okkar einstaklingarnir, þeir fá meira kannski bara ábyrtingum þá þetta er ekki lagi við höfum stíð inn þegar einstaklingar með eftirlitsmyndavélar er að byrsta það bara beint á samfélagsmyndum. Mm. Það höfum við stíðin og samt byrjaðum að þetta er ekki í lagi, þú verður að stoppa þetta. En í grunninn, þú veist, sko, eftirlitsstofnun á ekki að herja á einstaklinga. Þannig er svona sem hugsar samfélagið það. En ef einstaklingarnir fara að verða ennþá sko gírugri í sinni vinslu, þá þurfum við kannski að sprendu sko það. En í grunninn, þá er okkur ekki ætlaður alltaf banka upp hjá einstaklingum, við erum að banka upp hjá fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum.
0: En Helga, þegar það kemur að fyrirtæki sem meta, sem að vantar þá meðhandla þessu gögn, hvað græða þeir á þessum upplýsingum?
2: Þetta er viðskipta módilegra, gögn okkar.
0: Já, ég er að sjá fyrir mig hvernig nýta þeir þessar upplýsingar og þessi myndband?
2: Selja þriðju aðilum, selja sko hérna bara óendalaust þriðju aðilum aðgengi að hlutum. Ef við takja eftir því svona annað dæmi, sko vefkökurnar sem falla að hluta hjá persónum og hluta hjá fjarskiptastofu, að þeir sem gera þetta með réttum hætti, þeir segja ykkur til dæmis, við notum þínar upplýsingar og látum 130 aðila fá þar. Meta er með sko, þetta er alveg sko 1000

0: gleði, sorg, hræðslu og það bara að þú býr til mesta peningana með að vita hvað fólk viðkomast, sko. Þú veist, þetta bara, eins og maður segir, það svo leilt að sletta, sko, en hardcore business model hjá þeim, sko. Þetta bara harfstýrt viðskiptamódel að, þú veist, finna veikleikin okkar og hluti og selja eða leifa aðgang að þeim og þú veist, þetta býr til peningana, þú veist, ég bara eins og segir, sko, þetta er það sem notað, þetta eru gögnin og með alls konar sko möguleikum til þess að búa til peninga
1: Já.
0: Út frá því.
1: En mér heyrist á þér Helga að regluverki sé alveg til staðar til þess að taka á þessum málum.
0: Það til staðar einhverju leiti, það bara við höfum ekki verið að fókusa á einstaklingina því að samfélagi vill ekki eftir stofnunni herri mikið á einstaklinga, þú veist, það bara þannig uppbyggt og þá bara spurningin, sko, eru leikreglur þannig að breytast það mikið að það þurfi að stíga inn í og sko, þú veist, það má vel vera og við bara fylgjumst bara mjög grant með því hvað Evrópa að gera, við erum algjörlega mætum alla fundi þar og hérna fylgjumst með. Þú veist, þannig að hérna, við skulum, þú veist, að við séu, það alveg góður hlutur að gera þarna líka, en hérna, en ég held að við þurfum eitthvað svona að finna jafnvæð, því þið viti hvernig þetta fólk elska nýja hluti og allt þetta, þannig að mun ekki koma eitthvað sprengja, að fólk noti þetta, svo fyrir fólk áttu að sjá því, kannski helst að sjálfs lendir ykkur upptöku, það áttu að sjá því, þetta nú kannski ekki sniðt.
1: Já. Verðum að setja punktin hér, Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuverndar, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Sömmulegis.
2: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni Marút snakk til að njóta í bílnum Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D Derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna
3: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha?
8: Þetta alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
12: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
14: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september Stórskotanir Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið Aukatónleikar komnir í sölu Miðasala í fullum gangi á miðix.is Rigg Viðburðir
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Og þá lítum við á veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring hægbreytileg átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austan átt og þykknar upp á morgun og þá fyrst sunnan til á landinu. Austan 8 til 15 metrar á sekundu syðst og súld eða rigning annað kvöld. En áfram hægbreytileg átt og léttskýjað fyrir norðan hiti víða 12 til 20 stig og það verður hlýjast á norðanverðu landinu.
6: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur.

0: Með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Og þá út í umferðin og förminn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og hér er tilkynning sem kom inn á vefinn rétt rúmlega 2 í dag vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst verður nokkur vegum á vestur helmingi landsins lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hluta úr degi og það er ákveðin slóð inn á heimasíðu vegagerðarinnar þannig að þið sem eru að fara ja, vestur á land til þess að fylgjast með almyrkvanum þá hleypið ykkur að kynna ykkur þetta mjög vel og svo náttúrulega bara viðgerðir og aðrar vega framkvæmdir sem eiga sér stað á landinu öllu og þið passið bil á milli bíla gott að halda svona 50 metrum til að minka líkur á skemmtum vegna steinkast og vegfarendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsemi. Já, ég minn ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar 17.77 og svo það heima síðan hjá vegagerðinni umferðin.is.
3: Bylgjan Björt og brosandi
4: Förum að sigla í mark hvað á hverju, það 10. ágúst í dag og skoðum aðeins það sem að fólk var að gera á þessum degi Já. Í sögunni.
5: Þetta dagur númer 222 á þessu ári.
4: Já.
5: Sem fallega tölur.
4: Já, við erum komið fram yfir mitt ár.
5: Já.
4: En hvað getum við talað hér? Bjarni Friðriksson varði þriðasæti á Ólympíuleikunum Los Angeles í Bandaríkjunum. Hann kefti judo.
5: Já.
4: Hlaut í bronsverðlun og þetta var 1984.
5: Já.
4: Ég man eftir þessu.
5: Já, ég líka.
4: Þetta var stór stund.
5: Já, stór stund.
4: Íslendingar áttu þarna fulltrú á verðlunapalli.
5: Já, stór merkilegt þessa fámennu þjóð. Já. Hér norður í Ballarhafi.
4: Einmitt.
5: 1975 Gull og Þorsteinsdóttir var fyrsti kvennskákmeistari Norðurlanda. Hún var aðeins 14 ára gömul.
4: Já, já.
5: Og þvílíkt afrek hjá henni.
4: Já. Nú, fyrsta sjúkraflug á Íslandi, flug Súlan er sjúkurpiltu að fluttur úr kjósinni til Reykjavíkur.
5: Já.
4: Ég lenti á meðalfellsvatni í kjós.
5: Já.
4: Þetta var 1930.
5: Já. Það
4: Þetta var bara hérna rétt hjá í kjósinni.
5: Já, bara, það er aldrei langt síðan. Þetta var.
4: Já.
5: Það tölvert. Nú, hafnaferðagangan var haldin í baráttunni gegn kjarnorkuvopnum þennan dag 1985. Og hérna, þetta var nokk merkileg ganga þannig, þetta var samtök herstöða anstæðinga og þetta var svona loka nekkur í vikulöngum friðar aðgerðum, þar sem sleif var upp í friðarbúðum í Keflavíkur hlugvelli.
4: Já.
5: Já, eða í Keflavík.
4: Þetta var 1991.
5: Já, nei, 1985.
4: Ég hafnaði þeirra ganga
5: Já. En svo var Keflavíkur ganga sem kom 1991
4: Já Þar voru hestuð anstæðingar á fyrir
5: Já Þannig að Já, þetta er Það er ýmislegt sem hafði gerst á þessum blessaða degi og 2002 Frjálshyggjufélagi var stofnað á Íslandi
4: mm-hmm.
5: Ekki heyrt af því síðar
4: Nei, ég held að það lifi góðu lífi ykkur staðar
5: Já, það
4: Í einhverju skúfu
5: Já, alveg örugli Einhverju skúfunni
4: En rennum aðeins yfir það sem við vorum að gera í dag í Reykjavík síðdegis. Við byrjuðum þáttinn á því að heyri Dagbjarti Brynjarssyni, sérfræðingi á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Þeir hafa haft í mörg horn að líta
5: Já.
4: Hjá ferðamálastofu að undirbúa fyrir almyrkvann.
5: Já, og hann var einmitt að tala sko, það eru, fólk að flykkjast af kannski höfuðborgarsvæðinu að fara vesturlandi eða vestbyrði.
4: Já.
5: Og fólk fer svona í áföngum
4: dreifist
5: á lítið mm-hmm. ætla ég að segja en svo þegar þetta búið þá ætla allir að fara tilbaka
4: á sama tíma
5: Já. Og þá getur myndast mikil tappi
4: það þarf að þetta í huga
5: Já.
4: Við heyrðum við Vilhjálmi Birgissyni formanni starfsgreinasambandsins sem að eru ósáttur við stöðuna verðbólgutölur og hann spáir því að það verði ófriður á vinnumarkaði
5: Já, 100% líkur á því að það að forsendur gera samlingar séu brosnar
4: Já.
5: Hann bara fullirti það
4: Einnig. Nú við heyrðum í Helga Gunnlaugssyni prófessor í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands með fjölgun manndrápsmála og hann sagði að það varði einhver viðsnúningur 2020
5: Já.
4: Og er erfitt að setja kannski puttan á það en náttúrulega stóri viðburður þá
5: COVID.
4: Og þessar samkomu takmarkanir og slíkt hefur sett strik í reikningin.
5: Já, að eitthvað sem að gerði þarna hjá okkur.
4: Já, og Einar Sveinbjörnsson viðurfræðingur hjá Blika.is og viðurvaktinni, hann fór yfir veðrið og veður horfur á miðvikudaginn.
5: Já, þetta lítur þokkalega út.
4: Líklegast að hann rífi af sér á Vesturlandi.
5: Já.
4: Það svona þáka sem að strömmur mun vantarlega liggja eitthvað liti.
5: Við vonum bara hið besta. Allir komin til með að sjá eitthvað af, af þessu
4: og upplifa.
5: Og upplifa þetta.
4: Já.
5: Fyrir bæri.
4: Nú við heyrðum í Ragnari Eðvardssyni, fornleifafræðingi hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum.
5: Já, það er þessi, þeir voru að finna skipsflögg í Siglufirði. Mm-hmm. Og hérna og nýju skipsflögg og síðan þarna náttúrulega leifar eftir snjóflóði 1919 þar sem að síldarast með hann fór bara í heilsinni þannig að út.
4: Já, sýnileg ummerki um það.
5: Já, sýnileg ummerki.
4: En þetta er kannski staður sem að maður hefur ekki heyrt af fornleifa fræðingu mikið.
5: Nei.
4: Það neðansjávar.
5: Nei, bara alls ekki.
4: En þar eru fornminjar, svo sannarlega.
5: Það er betur.
4: Og svo hér áðan heyrðum við í Helgu Þórisdóttur, forstjóra persónuverndar, en það er skoðanapistillinn á vísi.is, það sem að greinarhöfundur hefur miklar áhyggjur af frelsi fólks til einkalífs.
5: Já.
4: Þegar að þessi nýju gleraugu eins og frá Meta eða Facebook eru komið til sögunar, það sem að þú getur verið í mynd og myndbandsupptöku, hvað sem er.
5: Já. Mér verður nú hugsa til ný danskrar, frelsið er yndislegt, ég gera það sem ég vil.
4: Já.
5: Er það, er við, getum við gert það lengur, það sem þú vilt?
4: Já, það er spurning.
5: Er frelsið, er það orðið takmarkað?
4: En það er alltaf yndislegt.
5: Það er alltaf yndislegt.
4: En við komumst ekki lengra, við minnum að viðtölunum öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta gegnum Bylgju appið, en Valdi Björn Valdísson, Páll Sævar Guðnason og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun.
5: Eigið góðan dag og takk fyrir að hlusta.
6: Reykjavík síðdegis.
7: Þetta er Bylgjan.
6: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
15: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali. Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Tveir í gæsluvarðhaldi eftir manndráp í Kópavogi í gær, annar sakborninga hyggst áfrýja úrskurðinum. Formaður sjálfstæðisflokksins segir svokallaða hlustunarfundi forsætisráðherra ekkert annað en kosningaherferð.
1: Við hittum Stjarna Sævar og ræðum við hann algengar spurningar og mýtur sem varða sólmyrkvann á miðvikudaginn.
2: Sko skýjaður almyrkvi líka einstökum mögnuðu.
0: Áformum 10 milljarða króna hótel austan Kirkjubæjarklausturs eru í lausu lofti vegna andstöðu eigenda nágrannajarðar. Pílukastarinn Alexander Veigar hefur gert samning við risafyrirtæki í píluheiminum, hann vonast til að komast á HM í lok árs. Maður getur ekki tekið sársaukann í burtu, segja Ævar og Íris, þau reyða erfið veikindi sonar síns í Ísland í dag. Og við byrjum hér. Sakborningur sem grunaður um aðkomu að mannsláti á Kársnesi í gær hyggst áfrýja úrskurði gæsluvarðhald. Verjandi hans segir hann aðeins hafa ekið hinum sakborningnum á vettvang. Agnar Már.
3: Tveir karlmenn voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna andláts eftir líkamsárás á Kársnesi í Kópavogi í gær. Lögreglu barst í gær tilkynningum líkamsárás við Vallargerði en þolandi árásarinnar var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést skömmu síðar. Í kjölfarið réðst lögregla í handtökur. Hinn látni var á 50-aldri að sögn lögreglu en sakborningarnir tveir eru Íslendingur annars vegar og erlendur ríkisborgari hins vegar. Lítið vitað málið að svo stöddu og lögregla hefur ekki gefið kost á viðtali. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska sakborningsins, segist ætla áfrýja gæsluvarðhald úrskurðinum.
4: Við ætlum að skjóta þessum úrskurði héraðsdóms til Landsréttar. Að mínu mati eru skilyrði gæsluvarðhalds ekki fyrir hendi.
3: Vilhjálmur segir héraðsdóm hafa fallist á styttri varðhaldstíma yfir umbjóðanda sínum heldur en lögregla krafðist. Því þarf hann aðeins að vera í haldi til 17. ágúst en hinn sakborningurinn til 21. Vilhjálmur telur enga þörf á gæsluvarðhaldi yfir sínum umbjóðanda.
4: Hann átti engan þátt í því sem að þarna átti sér stað. Hann einfaldlega ógbifrið frá punkti A og punkt B hafði enga aðkomu að málinu og öðru leiti.
3: Hann kveðst ekki geta svarað hvort umbjóðandi sinn hafi vitað hvert erindi bílferðarinnar var, en segir skjólstæðing sinn hafa verið samstarfsfúsan við lögreglu, veitt henni upplýsingar og samþykkt rannsóknaraðgerðir. Því telur hann að Landsréttur muni fella gæsluvarðhaldið úr gildi, en segir að dómstólar séu of eftirlátir gagnvart ákæruvaldinu.
4: Það löngu tímabært að íslenski dómstólar hætti að vera svona leiðitamir við ákæruvaldið og standi í lappirnar gagnvart kröfum ákæruvaldsins.
0: Formaður sjálfstæðisflokksins sakar forsætisráðherra að vera ósamkvæm sjálfri sér í aðdaganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Segir hún fyrir hugaða hlustunarfundi forsætisráðherrans landið ekkert annað en kosningaherferð. Nú þegar styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna deilan milli já og nei sinna farin að harðna. Myndbrot af Kristrúnu Frostadóttur frá árinu 2024 í aðdraganda síðustu þingkosninga hefur verið mikið í dreifingu þar sem hún sagði að afgerandi stuðningur þyrfti að vera fyrir Evrópuvegferð.
5: Þú verður að vera með ofboðslega sterkt umboð til verka og þú getur ekki verið með 1-2 stjórnmálflokka sem ætla að leiða það verkefni.
6: Ég vil ekki standa frammi fyrir því að vera með klofna þjóð á næsta kjörtímabili. Hvað ef við fáum þá niðurstöðu upp úr kassanum 52-48 já? Hvað á maður ef maður er í forystu fyrir ríkisstjórn að gera þú fær svoleiðis niðurstöðu? Það er heldur ekki góð niðurstaða. En það er munur á 52-48 Stefán.
7: Hvað mega mörkin liggja? 70-30, það er mörkin.
6: Það þarf að vera vel yfirgnæfandi stuðningur fyrir svona vegferð.
0: Það vakti því athygli margra þegar hún sagði í viðtali í Bítinu á Bylgjunni að 51% niðurstaða væri nóg. Hefur hún sagt í viðtölum að staða heimsmála hafi einfaldlega breyst eftir að hún tók við völdum. Formaður sjálfstæðisflokksins gefur lítið fyrir þessar útskýringar og sakar forsætisráðherra að vera ósamkvæm sjálfri sér.
8: Þannig hún segir eitt annan daginn og eitthvað allt annað hinn næst og ég veit ekki hvað hann ætlar að segja í næstu viku. Ég gerir bara kröfu til leiðtoga þjóðarinnar að þeir séu skýrir og segir rétt frá og segja okkur hvert ætla að leiða þjóðina. Ég veit ekki hvert hún að fara.
0: Guðrún segir utanríkisráðherra hafa verið alveg skýran í sínum málflutningi og því beri hún virðingu fyrir. Hún kallar eftir skýrari svörum frá forsætisráðherra.
8: Hún sagði líka bara í júní að hún ætlaði ekki að verða einhver talsmaður já í þessari baráttu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna heldur vildum bara þjóðin myndi kynna sér málið og þjóðin ætti að fá frið til þess.
0: Í gær birti Kristrún dagskrá hringferðar landi þar sem hún mun hitta landsmenn á því sem hún kallar hlustunarfundum. Sagði hún í samtali við fréttastofu að tilgangurinn væri að hlusta á væntingar, vonir og áhyggjur fólks vegna Evrópuvegferðarinnar.
8: Ég hef náttúrulega aldrei upplifað svona bull, sko. Hvað ætlar hún að sitja og þegja? Ætlar hún að mæta í félagsheimilin og sitja og segja ekki orð? Þetta eru þetta bara rugl og einhver auðlýsinga mennska til þess að breiða yfir það að hún sé ekki komin í kostningaherferð. Þetta eru kostningar, herferðafundir Kristrúnar Frostadóttir fyrir já til að sjá.
0: Hins einn dagar náðu hámarki helgina þegar gleðigangan var gengin götur miðbæjar Reykjavíkur. Fjöldi fólks lagði leiðsina niður í bæ til að fagna fjölbreytileikanum. Nú Agnar Már Másson með formanni hins einn daga. Agnar, fyrir gönguna þá var talað með þáttöku í ár. Stóðst það?
9: Já, mér skilst að það hafi staðist. Einmitt, gleðigangan kórónaði hinseginda hátíðina sem stóði við síðustu viku. Með mér Helga Haraldsdóttir, formaður hinseginda. Helga, hvernig var þáttakan í ár með við síðustu ár?
10: Herðu, þetta var alveg með þáttaka. Við vorum hérna 50 hópar sem fóru hérna niður Skólavörðustíginn og enduðum svo í Hljómskálagarðinum í þvílingum fögnuði.
9: Og þið hljótið að vera ána með það að sjá aukin fjölda hópa að taka þátt í göngunni og taka undir með eitthvað málsta?
10: Auðvitað. Stöndum öll saman í þess.
9: Það bárust auðvitað fréttir því helgin að hins vegar fólk var að lýsa því hvernig það hafi orðið fyrir aðkasti í kringum hátíðina. Þetta væntanlega sögur sem þið lítið alvarlegum augum, ekki satt?
10: Já, og sjálfsögð. Og við sem samfélag, þurfum að standa keik á móti þessu. Og því miður þá gerist þetta með auknum sýnileika líka.
9: Hvert á fólk að leita þegar að verði fyrir slíku aðkasti?
10: Ég myndi mæla með ráðgefa þjónustu samtakana 78 en svo líka vil ég náttúrulega benda á í alvarlegum tilvikum að hafa beint samband við 112.
9: En þið hljótið heilt yfir að vera ána með já, þessa með þáttöku á hátíðin ekki satt. Búist við því að vera ennþá stærri á næsta ári?
10: Sjálfsög, gerum bara enn betur.
9: Það er ekki að kella fyrir Helga Haraldsdóttir, formaður hins einda. Við segjum það gott hér frá Iðná, aftur yfir til þín, Elísabeth.
0: Takk fyrir það, Agnar. Við fórum í annað. Mikið hefur verið rætt og ritað almyrkvan sem gengur fyrir sólu á miðvikudaginn. Þar af sumt sem sé einfaldlega ekki satt að mati stjörnufræðings. Freyja Þórisdóttir ræddi við stjörnu Sævar algengar mýtur og spurningar í tengslu við þennan merka atburð.
11: Og ef fólk býr á almyrkvaslóðinni sem liggur yfir Vestfirði, Snæfellsnes, hluta Vestalands, Reykjanesskagann og höfuðborgarsvæðið að þá nóg að vera bara heima og horfa til himins og ef það svona veður þá ætti fólk náttúrulega að byrja að horfa svona kannski kortir fyrir fimm eitthvað svo leis.
12: En núna náttúrulega vitum við svona nánast að veðrið verður ekki alveg svona. Hvernig verður þetta? Verður þetta eitthvað sjónarspil eða er bara skýjað og rigning?
11: Já, sko skýjaður almyrkvi er líka einstöku mögnuð upplifun og ef að það er alskýjað þá ætti fólk að vera úti svona bilinu 17.30 til 18.
12: En hvernig er það með gleru? Myndi ekki duga fyrir mig bara rokka þessi á miðvikudaginn?
11: Sko ef það er skýjað þá er náttúrulega þetta ekki sólgleru yfir höfuð en ef það sést í sólina þá duga þessi enga veginn til. Sólmyrkvi gleru eru bara þess eðlis að þau sýna þér ekkert annað en sólina og þá eru þau örugg til þess að þú getir, eins og ég geri hérna núna, horft bara upp, þá sérðu náttúrulega þegar síðasta flýs sólarinnar hverfur að þá er orðið öruggt að taka gleruinn af og svo þegar sólin brýst fram undan tunglinu ný þá verður bara rosalega bjart í jaðrinum í sekundu og þá er það bara þitt merki að horfa frá. Og það gerir ekkert til þótt að þú horfir eina sekundu óvart á sólina.
12: Eins og núna hafa margir verið að velta fyrir sem með gæludýr. Þarf að redda sólmyrkva gleraugum á hundana?
11: Nei, hundar þurfa ekki sólmyrkva gleraugu. Og ekki kettir heldur ekki páfagaukar. Dýrin bregðast bara þannig við að þau halda sig komið kvöld. Nákvæmlega sama og gerist hvern einasta dag þegar sólin sest. Mm-hmm. Þannig að dýr er ekki neittni einustu hættu.
12: En fyrir fólk á Austurlandi sem er ekki í almyrkvaslóðinni, verður dagurinn bara venjulegri á þeim?
11: Nei, þar verður líka mjög djúpur og fallegur deildarmyrkvi. Hann er minnstur á Neskaupstað á byggðu bóli á Íslandi 95% og svo bara eykst hann eftir sem nær dregur Vesturlandi. Mm-hmm. Þannig að alls staðar á Íslandi upplifir fólk sólmyrkvann.
12: Það var almyrkvi 54, mm-hmm. svo var deildarmyrkvi 2015, sumi mun eftir báðu, hver er munurinn?
11: Hann er bara himinn og haf, dagur og nótt. Af því að munurinn á almyrkvi og deildarmyrkvi er bara, þú veist, eins og ég tala ekki reynslu sko, en það er svona örugglega eins og að vera ólétt eða ekki ólétt. Þannig að hérna og bara eins og liðið þitt vinni hérna meistaradeild Evrópu eða lendi öðru sæti í Íslandsmótinu. Ef að þú hefur tök á að vera inn í almyrkvaslóðinni, að vera þar og aftur jafnvel þó að verði skýjað, þá er þetta upplifun og þegar almyrkvi lýkur og orðið bjart aftur klukkan 6 að bara ræsa grillið, hafa gaman, fagna degi sem kemur aldrei aftur okkar ævi.
0: Já, gott að hafa þessi atriði í huga og við höldum áfram á þessum slóðum því fjöldi erlendra ferðamanna hefur flogið til Ísland síðustu daga til að berja almyrkvan augum. Á einkaflugvélastæði Reykjavíkurflugvallar fjöldin allur af einkaþotum sem margar hverjar fluttu hingað farþega sem ætla sér að upplifa herlegheitin. Samkvæmt upplýsingum frá Íslenska flugafgreiðslufélaginu sem þjónustar marga þá sem hingað koma með einkaflugi hafa mun fleiri vélar komið hingað til land síðustu daga en venjulega á þessum árstíma. Fjölmargir séu komnir vegna almyrkvans og hafa sumir þeirra nýtt tíman fram að stóru stundinni í að ferðast landið. Ferðamálastofa áætlar að 130.000 ferðamenn verði á landinu á miðvikudag og fengu sumir þeirra að njóta veðurblíðunar í miðbæ Reykjavíkur í dag.
13: Yes, I'm in town for the eclipse.
14: Ég hér í bænum til að sjá almyrkvan. Hann ber upp á afmælisdaginn minn, svo ég varð að koma til að sjá almyrkvan á afmælisdegi mínum. Ég gist á Hotel Borg, en fer með hópi fólks vestur til að sjá hann. Ég mjög spennt. Þessi atburður afar magnaður og frumstæður. Við mjög spennt fyrir svona einstæðum atburðum og reynum að upplifa þá þegar við getum. Vorandi sjáum við hann frá Hallgrímskirkju, en ef ekki förum við til staðarnar í Keflavík. Við munum ekki nafnið, en við hann yst á Skaganum, ef veðrið betra þar. Ég í viku heimsókn og ætla að sjá tónleika Bjarkar og Almyrkvan. Ég kem frá Englandi og ætla að vera hér fram á föstudag. Ég sé við tjaldi því það svo dýrt að vera hér.
15: Yeah, I'm visiting just for a week to go to Bjork's event and see the eclipse. I've come from England. Yeah, so I'm just staying until Friday. I'm camping because it's quite expensive here.
0: Hreiðar Hermannsson eigandi Straktahótela kemst hvorki lönd né strönd með áform sínum 10 milljarða króna hótelbyggingu í landi Orustustaða, austan Kirkjubæjarklausturs, þar sem vegagerðin neitar að leggja veg til hans vegna andstöðu eigenda nágrannajarðar. Kristján Már Unnarsson segir frá.
16: Það var árið 2013 sem Hreiðar Hermannsson keypti eyðijörðina Orustustaði. Tveimur árum síðar var sveitarfélagið búið að samþykkja deiluskipulag að stóru hóteli og Hreiðar hugðist drífa framkvæmdir af stað.
17: Hann raunar þegar byrjar með gistingu í lágreistum byggingum fyrir alltaf 100 gesti í 30 íbúðum. En stóru áformin eru 300 herbyggja hótel fyrir 600 gesti. En til þess að þau geti orðað veruleika, dugar ekki að hafa bara vegslóða.
18: En þetta eina vandamáli sem stendur í vegi fyrir því að það náttúrulega ekki að það fara í svona 8-10 milljara fjárfestingu hérna með að það að vegagerðin leggur ekki veg og ekki búin að skaffa númer á veginu. Þetta búin að valda náttúrulega rosa tjóni.
16: En af hverju færði ekki veg?
18: Þeir sést ekki verið með leyfi frá landeigundum en vegurinn búin að vera í 125 eða 130 ár slóðinn og það búið að dæma mér vegrétt á þeim slóða.
17: Inn í málið spila deilur við eigendur nágrannajarðar. Vegagerðin segist ekki geta lagt veg gegn vilja þeirra. Hreiðar telur sig hins vegar hafa lögin sín megin eftir sigur í dómsmáli.
18: Þar sem dæmdur 100% vegréttur, en ennþá segir vegagerðin að þeir hafi ekki heimild frá landeigundum, en það alltaf bara fyrirsláttu því að þessi vegur hann búin að vera hérna ykkur 120-130 ár.
17: Hann segist á eigin kostnað reyna að halda við slóðanum.
18: Það engin þjónust á veginu, á vetnar þá verið ég að sjá alla mokstur og það má eðsist þar hefla á allt heim á alla sveitabæ nema þennan.
17: Og samt eru orustustaðir, lögbýli og heimili Hreiðars.
18: Sko bara þrándurinn og sveitafélagi algjörlega ónýtt búið að vera hvort sem það ég hugsa alveg í skansi núna.
17: Hreiðar hefur reynd að fá innvera á þeirra til að höggva á hnútinn.
18: Ég sá nýjir ekki búin að svara mér, hann alveg símalaus bara, en sá gamli, hann svaraði mér. En hann mætti og sint og fór og snemma og gerði aldrei snitt í þessu.
17: Og meðan býður draumurinn stóra hótelið.
18: Ég fer ekki í þessa aðal fjárfestingu fyrir þetta liggur alveg fyrir. Því að maður veit eitt hvað tekur mörg ár.
0: Í dag heimsdagur ljóna til að vekja athygli á varðveislu ljónastofnsins allan heim. Í tilefni dagsins fengu tvö ljón í Lundúnadýragarði þennan stóra bolta sem var skreyttur með 200 loppuförum. Starfsmenn garðsins nudduðu boltanum upp úr engifer og kardimámu en kryddin efla lyktarskinn ljónana. Þau voru afar forvitin þegar þau fengu boltan og fóru mjög varlega með hann. Ljónastofnin flokkaður sem viðkvæmur en nokkrar undirtegundir eru í útrýmingahættu. Meðal annars vegna veiði þjófa og stöðugs ágangs mannsins á húsvæði þeirra. Íbúar á suðvesturhorninu hafa ekki haft heppnina með sér í sumar þegar kemur að veðrinu. Dagurinn í dag hefur því verið ágætis tilbreyting en sólin hefur leikið við íbúasvæðisins. Nú Agnar Már okkar enn í miðbænum og núna á Austurvelli. Agnar, er fólk að nýta þessa kærkomnu sólargeisla?
9: Ó já, fólk að nýta þennan steikjandi hita og þessa sól hérna sem er á suðvesturhorninu. Hér fólk í kupp og að gera já, bara ýmislegt. Við skulum tala við nokkra gesti hérna á Austurvelli. Stelbur, getið þið sagt mér, hvað eruð þið að gera hérna í hlýjunni?
19: Við erum bara sól okkur og taka smá svona catch-up.
9: Já, einmitt.
19: Og smá D-vitamín. Já, og smá D-vitamín.
9: Einmitt. Og hvernig þykir ykkur best að nýta svona viður?
19: Jú, bara góðar vinkonur, bjór og sól.
9: Maður byður ekki meira, takk ég alveg fyrir. Við skulum sjá hvað aðrir hafa að segja hérna, já, bara við næsta nágrinn eru fleiri. Stelpur, hvað eru að gera henni í sólinni?
20: Við erum bara að njóta og spjalla og sleikja upp sólina.
9: Einmitt, hvað þykir ykkur svona gott að gera í svona veðri?
20: Sitja, snerta grasið, kannski fá okkur eitt kaldan.
19: Já. Vera hluta náttúrunni.
20: Já.
9: Um að gera. Takk hérlega fyrir, stelpur. Við segjum þá gott hérna frá Austurvelli, það sem er steikjandi hiti, eiginlega hvergi betra að vera. Aftur yfir á Suðurlandsbraut.
0: Einmitt eina vitið allir út. En þá er það sportið.
21: Í sportfakarnum í kvöld þá heyrðum við Alexander Veigari sem var að gera samning við risa fyrirtæki í píluheiminum. Og Hrannar Snær Magnússon er mættur heim til Víkinga og ætla sér að vera Íslandsmeistari.

0: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta ágæta mánudagskvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum saman í tónlistinni til klukkan 11 með þetta fína kvöldið. Ná framöndan að góðu efni. Byrjum þetta á Bubba Mortens og Dyljá. Hér það Júlí.

0: Múrtex akrýl útimálningin er almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
2: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
5: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
9: Krosslindar timbureiningar Idex
10: Það leikur að læra 20% afsláttur fyrir skólafólk Augað gleraugnaverslun Kringlunni
11: Verðhrun hjá Hrafnildi Lagerhreinsun á sumar húsgögnum Jusk góð tilboð Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu Upp með Njálu njálufélagið.is Nýr íslenskur humar humarsalan.is
12: Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færið þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoexíru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsilegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

hljómsveitin og Whitney Houston. Lagið af plötuninnar Whitney frá 1987. Lagið hittir I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Þetta nú einn af mestu stórsmellum sögunar, held ég að geti fullist. Hér von á Uncle Crackers. Alison Moyet væntanlega en fyrst það Damiano David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Alls og má ég Is This Love heitir lagið sem var nú eitt sinn í hljómsveitinni í Zoom þeim fína duett og þar slóin í gegn en síðan erum búin að vera bara á hansinn hend farsælum sóloferli og þetta lag sett að þessum lögum af þeim flottaferlinum áfram með tónlistina eftir stuttastund Benson Boone, One Republic og Ronan Keating eru hér sá leiðinni áður við heyrum í Múkisson
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingaramæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is Rick Viðburðir
9: I'm just a neighbor from across the hall
10: Spider-Man
11: I'm MJ
10: Brand New Day komin í bíó Tryggðu miða
12: Kynntu málin í kostningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík Jákvæðir lifa lengur Ræðum saman framtíð Íslands Evrópuhreyfingin
13: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Bank X9 Kontu og reynslu X-Bank
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingaramæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rygg Viðburðir
15: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið Bílanaust og bílanaust.is
16: Verðhrun hjá Hrafnildi Kíktu á heimasíðin okkar sinnum.is sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúlan alltaf tími fyrir tómaborgara Hamborgarabúla Tómasar

0: frábært frá Ronan Keating Alltaf gaman að rifja þetta lag upp úr kvikmyndinni Notting Hill Lagið heitir When You Say Nothing at All Klukkan að skríða yfir hálf átta Og hér sem koma Bruno Mars Starship og fleiri góðir eftir stuttastund Fyrst að þessu er Múkisson Og þetta lag sem að svo sannarlega hefur sverið einn af sumarsmellunum Árið 2026 Þetta lag sem heitir Kúrikin
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: frábært frá Starship Yes, á dýkinni Lægir hittir sem Nothing's Gonna Stop Us Now Já, þetta eitt af þessum lögum sem að Já, gerði þetta einni stærstu hljómsveit Já, svona miðjan níund áratuginn Á að sansi ábyrjandi þessi sveit Starship sem að reynda kemur upp úr Bæði Jefferson Airplane og svo Jefferson Starship og svo var þetta bara Starship. Áfram með tónlistina, hér koma Daði Freyrs, Gabriel og Take That eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur Töfrasprotar Lalla frá kjöris Pakki hlaðin töfrum
9: Opið allan sólarhingin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
12: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
13: Festool Gifsög og Ryksua. Ísól Ármúla.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunni hópum. Það þeirra sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði alltaf. Það sem svo ekki gott þegar að menn stildaði þannig upp að það skilja enginn eitt í námsmati, sko.
19: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gervigreindina.
20: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta er hún Gabriel Hún sló í gegn með þetta lag á sínu tíma Svo sannarlega Gaman að rifja þetta upp Heitir Dreams Hér koma Teddy Swims og fleiri góðir Sáðuna klukkan slæðir átta Og þá meðal annars hljónsveitin Take That Sem að mættir með nýtt lag hér sá bylgjuna Þetta virkilega flott lag sem að heitir Sweet July

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.

það var fyrir nokkrum árum síðan sem að Elton John sendi frá sér nokkra svona sirpur úr sínum bestu lögum og hér svo fyrsta sem að sló rækileg gegn. Hér hann ásamt Dua Lipa og þetta Cold Heart á bylgjunni. Það maður halda áfram með Sting eftir stuttastund og svo kemur Ella Langley. Hún mætir með nýja lagi sitt Be Her. Vistur að þessu fun.

0: Ella Langley að syngja hér nýja lagi sitt sem heitir Be Hers. Þetta er lag sem svo sannarlega að gera góða hluti á bandaríska vísindarlistanum. Við komum þar sinn á topp 10 og stefnir á toppin. Ég held hún sé nú bara þar fyrir með lagi sitt Tjúsin Texas, þannig að hún þyrfti nú að eila að steypa sjálfri sér á stóli þar. Við heldum áfram með Síu eftir stuðastund, Marvin Gaye og Kevin Powers á samt Shabuji á leiðinni. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið er græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það er ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem er algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál er geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: iPhone, MacBook eða iPad? Þú farð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
15: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.

Frábært frá Kevin Powers og Shabuzi. Ég sá bylginni í lagið heitir Move On. Við ætlum að halda áfram með Lady Gaga og Bradley Cooper eftir stuttastund lag úr kvikmynd. Við heyrum í Tom Petty sömuleiðis. Hér sett af nýju lögunum á bylginni Klara Einars. Og þetta flott lag sem heitir Ef hann myndi.

0: frábært frá Tom Petty. Já, lag sem heitir I Won't Back Down. Hér sá bylgjunni klukkan svona að halla sér í 8-9 og hér framöndan Hjálmar, Blur og Adele.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: kilómetra drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki gangu upp.
14: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að forsendur kjarasamninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
15: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er Blur og lagið heitir Country House. Finna á plötunni The Great Escape sem að hljómsveitin sendi frá sér árið 1995 sem að stríðið með Bretland stóð sem hæst í tónlistinni á Britpopið var ákveðlega áberandi á þessum árum. Við ætlum að halda áfram með Adele, hér það lagið hennar Hello, flott lag frá henni og svo kemur Una Torfa.
1: Hello

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
2: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Sima.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
11: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópureyfingin.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
14: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Stökktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
15: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf björt og

fyrir Bruno Mars, hann syngur hér I Just Might. Á bylgjunni, þegar klukkan farin að ganga 10, þetta ágæta mánudagskvöldið, Ed Sheeran væntanlegur og svo heyrum við þetta glænýja lag frá hljómsveitinni Ice Guys sem að þeirra undirbúa lokatónleikana í desember í seinasta skipti, heita yfirskriftin á þeim tónleikum. Æja, við heyrum lagið 7.9.13 hér sá eftir fyrstilega þins vegar hljómsveitin Deep Blue Something og þetta Breakfast at Tiffany's.

0: Þetta er Ice Guys og 7.13 heitir lagið hér á bylginni. Þetta er það nýjasta frá þeim George Michael og Mary J. Blige mæta eftir stuttastund með lag eftir Stevie Wonder. Við heyrum í grafík og svo kemur Ella Lang.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyjum.
5: Drífðu að tryggja miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
7: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
17: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.

Ella Langley og lagið heitir Choosing Texas hér á bylginni. Nú þegar klukkan farin að ja, svona skríða yfir hálf tíu á notalegu mánudagskvöldi. Chappelle Roan á leiðinni og Taylor Swift þar strax og eftir. Það nýja lagið hennar sem að finna í teiknimyndinni Toy Story 5. Hvorki mér enni minna. Fyrst hér hins vegar Cindy Lopez og þetta frábært lag sem heitir

0: Svona hljómar nýja lagi frá Taylor Swift Þetta sús Toy Story 5 Lag sem heitir I Knew It, I Knew You Jajá, áfram með Mark Ambors Tina Turner sér hér á liðinni Við heyrum afmælist lag Bylgjunar Lífið lag Þetta stuttastund og svo kemur Annie Lennox
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
10: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
11: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Allt sem við segjum tjáning á einhver ákvöndu tjáning og formi. Mm. Og teóriðan ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans svo að við sjáum að það svo mikill miskilningur oft í ástæðsamböndum.
20: Já, en það má kannski gefa þess svona í lokin að reykja í síðan sem er spurningu í dag. Mm-hmm. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að kemur hann heims og gjörðinu?
21: Það 100%.
22: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
26: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

og Tina Turner að syngja hér What's Love Got To Do With It á bylginni Þetta frábært frá árinu 1984 að plötunin þess Private Dancers og svo það lagi sem að hefur svo sannlega slegið í gegn hjá okkur í sumar sló fyrst í gegn árið 1987 þá í flutningi hljómsveitarinnar Model Það er Eiríkur Hauksson, hann mættur sáttur og tekur fyrstu línurnar í afmælisútgáfu bylgjurnar

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Þó snjóru sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur framöftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
6: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
9: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
11: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
13: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna, hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
14: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
15: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
16: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.

Brian Adams, Summer of 69. Þetta er alveg einn frábært. Er þetta ekki á plötuna Reckless, sem að var nú aldeilis fín og sló í gegn á sínum tíma. Once Joy á liðinni. Pálmi Gunnarsson, sömu liðis með gamalt og gott, en fyrst er það fyrir topplag bylgjulistans. Hér eru þau Bríett og KK, og lagið heitir Gleym mér ei.

0: Pálmi Gunnarsson. Hvers vegna varst ekki kyrr? Heitir lagið. Þetta frá árunni 1980. Lagið eftir Jóhann G. Og varð gríðarlega vissalt á sín tíma og það einhvern veginn svo tímalaust þetta lag, alveg neitt frábært. Olivia Dean, Ásgeir, svo Kylie Minogue á leiðinni og svo það glænýtt frá Herbert Guðmundsson.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
5: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
6: Nú er tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
7: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
8: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.

Kylie Minogue og hennar langstæsti smellur. Þetta hún og toppin aðeins er hinn dvíða á sínu tíma. Lægir heitir Can't Get You Out of My Head. Og svo það Herbert Guðmundsson. Hann mættu með því nýtt læg. Þetta kynnt hann í þættinum hjá Ívari Guðmunds í síðustu viku. Þetta hljóma hlott. Lag sem að heitir Skrifað í skýr. Það nýjasta frá Herbert Guðmundssoni.

0: Natalie Imbruglia, Torn heitir lagið og hér koma síðan Alex Warren, Miley Cyrus og Billy Joel sláður með klukkan Slice 11.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lungamjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Hagkvæmur lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
7: Velkomin á Risaeyjum.
6: Drífðu þig að tryggja miða.
7: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
6: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn.

0: íslenskum í A4.
1: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
8: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
9: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki gangu upp.
10: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að fórsvöndu kjæra samlinga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 2007. Þessa mannaðar.

Þetta lag frá Miley Cyrus vakti mikla athygli fyrir myndbandið en það kannski dró örlítið athyglina af laginu sjálfu sem þrælgott og heitir Wrecking Ball. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smeg í kvöld. Við heyrum státtur hress og kátt annað kvöld hér eftir kvöldfréttirnar sem hafið það sem allra best og njótið þessum eftir

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.

0: vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: Hann grillar sykurpúða Hann elskar fjölskylduna sína Hann útilegumaðurinn
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá Allians Tryggir þína framtíð
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavini njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin öfurhvarfi Garmin.is
7: Skrúfur, snitthennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar. Í Sky Lagoon.
9: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
10: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: fregni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
8: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
16: Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunni hópum. Hvað þetta sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði alltaf. Það sem svo ekki gott þegar að með skyldaði þannig upp að það skilja enginn eitt í námsmati. Sko.
17: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gerfinhættina.
15: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfið við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
20: Þetta er Bylgjan.
21: Alltaf björt og brosandi.

0: Dáð herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Dáð í mörkina 1 eða pantaðu á stáð.is.
1: Einn bolli. Í kyrð

0: í leiðinni.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.